yet I love him so. For I require love that's made of

Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Jungtinių valstybių prezidentui Donaldui Trumpui skelbiant apie taikos susitarimą su Iranu, ekonomistai sako, kol kas tikėtis rimto kainų kritimo degalinėse nevertėtų. Esą išlieka neapibrieštumas, ar karinis konfliktas iš tiesų baigtas. Ekonomistai prognozuoja, artimiausiu metu kaina už barelį sieks apie 80 dolerių. Vėliau turėtų kristi su sąlyga, jei vėl nebus pakurstytos karo liepsnos. Via Lietuva praneša, kad čia ketvirtadienį birželio 18 dieną Vilniuje keisis eismo organizavimas ties Gariūnų vieduku. Tęsiant naujos vieduko dalies statybą, bus vykdomi perdangos sijų montavimo darbai, todėl A19 kelyje Vilniaus kryptimi bus ribojamas eismas. Vairuotojai įspėjami apie galimas pustis ir raginami iš anksto planuoti keliones arba rinktis alternatyvius maršrutus. Daugėja vasarą norinčių dirbti moksleivių. Pagrindinė motivacija – užsidirbti ir įgyti patirties. Tačiau darbo vietų pasiūla jaunimui ribota. Anot užimtumo tarnybos darbdaviai dažniau įdarbina jau 18 metų sulaukusius, jaunesnius priimti vengia. Darbdavius skatinti imasi savivaldybės iš savo lėšų apmokančios dalį jaunuolių užmokesčio. Daugiausia laisvų darbo vietų moksleiviams siūlyta Tauragės, Telšių, Klaipėdos miesto, Palangos, Raseinių, Kauno miesto ir Molėtų rajono savivaldybėse. Ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija iškviestam Baltarusijos laikinajam reikalų patikėtiniui pareikštas griežtas protestas dėl gegužės ir birželio mėnesiais fiksuotų daugybinių Lietuvos oro erdvės pažeidimų iš Baltarusijos pusės. Užsienio reikalų ministerija dar kartą paragino Baltarusiją laikytis tarptautinių įsipareigojimų, užtikrinti veiksmingą oro erdvės kontrolę ir imtis ryštingų priemonių kovojant su kontrabando organizuojančių nusikalstamumu. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Hormūzo sąsiauris bus visiškai atvertas šį penktadienį JAV ir Iranui pasiekus susitarimą užbaigti karą artimuosius rytuose, kurio metu laivyba šiame prekybai svarbiame sąsiauryje iš esmės sustojo. Anot JAV prezidento Hormūzo sąsiauris jau dabar iš dalies atidarytas, nors ten ir vyksta minų paieška. Trumpas džiaugiasi susitarimus su Teheranu ir sakė, jog svarbiausia, kad Iranas neturės branduolinio ginklo. Remiantis Vengrijos parlamento priimta konstitucijos pataisa, balandį po pralaimėtų rinkimų postą praradęs dešinysis populistas Viktoras Orbanas niekada daugiau negalės vadovauti vyriausybei. Už atitinkamą pataisą, kurią inicijavo naujojo premjero Pieterio Marijaro aplinka, balsavo 135 parlamentarai, 50 buvo prieš ir 6 susilaikė. Remiantis konstitucijos pataisa, vyriausybės vadovo pareigų nebegalės eiti asmuo, kuris jau buvo premjero bent 8 metus. Orbanas vyriausybei vadovavo 20 metų. Naujoji nuostata galios ir naujajam ministrui pirmininkui Pieteriui Madjarui. Jis galės likti poste ilgiau kaip 2 pilnas kadencijas. Premjero kadencijų ribojimas šiuolaikinėse

0: demokratijose yra neįprastas. Europos Sąjungos šalių užsienio reikalų ministrai priėmė sprendimą taikyti naujas sankcijas Rusijos ginklų pramonės įmonėms ir atstovams, taip pat tiems, kas susijęs su vadinamuoju šešėliniu laivynu. Valstybių narių taryba be to pranešė, kad ministrų susitikime Liuksemburge nuspręsta taikyti sankcijas 15 asmenų ir vienai organizacijai, kurie siejami su Kremliaus kritiko Aleksejaus Navalno mirtimi Rusijos kalėjime 2024 metais. Sankcijomis norima didinti spaudimą Rusijai, sakė Europos Sąjungos užsienio politikos įgaliotinė. Kiekviena priemonė esą dar labiau apribos Rusijos veiksmų laisvę. Skaičiuojama, kad vakarų sankcijos Rusijai jau kainavo 1,3 trilijono eurų.
1: Sportas.
0: Tęsiasi pasaulio futbolo čempionato batalijos, kuriuose užfiksuota didžiulė sensacija. Europos čempionė Ispanijos rinktinė 0-0 sužaidė prieš debiutantus iš žaliojo kyšulio. Pasibaigus 2025-2026 metų Lietuvos krepšinio lygos sezonui, Šiaulių krepšinio klubas pristato pirmąjį naujoką. Komandos marškinėlius apsivilks 28-erių, 205 cm ūgio aukšto ūgis Martynas Pacevičius, kuriam įteikta sutartis iki 2028. Centras pastaruosius 3 metus praleido Klaipėdos Neptūno sudėtyje.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien didesnių orų permainų nenumatoma, bus debesuota su pragiedruliais, daugelį rajonų protarpiais palis, kai kur sugriaudės perkūnija. Sustiprės pietvakarių vakarų vėjas, pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus pakilus iki 14-19 laipsnių šilumos. Trečiadienį tiek naktį, tiek dieną orai išliks debesuoti su pragiedruliais, palis dar didesnėje šalies dalyje, tačiau jau daugiausia trumpai ir negausiai. Pūstiprokas vakarų šiaurės vakarų vėjas. Nakties metu temperatūra pažemės iki 8-13 laipsnių, o trečiadienio dieną pakils iki 16-21 laipsnio šilumos.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Ir metas antradienio spaudos apžvalgai. Ja šiandieną pradėsime nuo vakaro žinių numerio vienies. Kaip Grybauskaitės ir Lukašenkos susitarimas pavirto dideliu šnipštu. Šį mėnesį Seimas balsuos ar atšaukti daugiau nei prieš 15 metų su Baltarusija pasirašyta, tačiau taip ir nepradėjusia veikti sutartį. Jei ši sutartis būtų įsigaliojusi, Lietuvos ir Baltarusijos pasienio teritorijos gyventojai būtų galėję lengviau kirsti valstybinę sieną, susitikti su savo giminaičiais, lankyti kapus, dalyvauti vietiniuose kultūros renginiuose ir taip toliau. Kodėl šis planas žlugo? Deveniškių seniūnijos teritorija yra net iš trijų pusių apsupta Baltarusijos. Kaip pasakojo Deveniškių gyventoja Vladislava, vietiniams jie nori vykti į Baltarusiją, tenka važiuoti 20-22 km iki Šalčininkų, o iki pasienio muitinės dar apie 8 km. Į Medininkus, kur irgi yra pasienio kontrolės postas, tektų važiuoti dar toliau. Man reikia kapus Baltarusijoje aplankyti. Guodėsi Vladislava, bet nevažiuoju, o kiti irgi galvoja ar važiuoti. Labai pergyvena, kad sunku susisiekti, nes ir mūsų vieno darbuotojo mama viena likusi ten Baltarusijoje. Yra tokių, kurie išgyvena, nes mama skambina, kad jai sunku, jog vieniša. Gal ir nėra problemų labai didelių, bet kad eilės pasienyje labai didelis. Pasienyje esanti labai miškinga Šalčininkų rajono, Poškonių seniūnija, taip pat ribojasi su Baltarusija. Yra 25 kaimai, kuriuose gyvena 566 žmonės, tarp jų ir Baltarusių tautybės. Poškonių seniūnė Česlava Marcinkevič sakė neturinti Baltarusijoje giminių, tačiau seniūnijoje gyvena labai daug mišrių šeimų. Nėra čia tokios šeimos, kurios neturėtų ten Baltarusijoje giminaičių. Labai sumaišytos tos šeimos mūsų. Tėvai čia gyvena, o vaikai ten arba atvirkščiai. Buvo žadėta, kad bus supaprastintas atvažiavimas. Buvo kadaise, net ir mūsų muitinė, Deveniškėse, bet labai trumpai, gal nepavyko išlaikyti. Bet negirdėjau, kad būtų kažkokių baisių sunkumų nuvažiuoti į Baltarusiją. Jaunimas važinėja. Tik aišku, reikia atstovėti pasienyje eilę. Taip, siena aptverta visur, negali visur laisvai, bet kur važinėti. Bet jei balsavome už įstojimą į Europos Sąjungą, tai visi supratome, ką tai reiškia. O senam žmogui ne tik į Baltarusiją, bet ir į Šalčininkus ar į Lenkiją nuvažiuoti sunku. Problema gali būti ne tik kelionė, bet ir pokalbiai telefonu. Susisiekus su gerviečių lietuvių krašto bendruomenė, telefono ryšys taip trukinėjo, kad pavyko lietuviškai išgirsti tik tiek, jog gerviečių lietuviams sunku atvažiuoti į Lietuvą, nes nėra tiesioginio autobusų reiso. Tenka važiuoti apie 30 km į Astravą, o ten persėsti į kitą autobusą. Lietuva su Baltarusija turi 679 km ilgą sieną, kuri ribojasi su 9 mūsų šalies rajonais bei 30 seniūnijų, kuriuose iš viso gyvena apie 61 tūkstantis žmonių, tarp jų ir Baltarusių tautybės. Tikėtina, jog panašaus skaičių žmonių gyvena pasienyje ir iš Baltarusijos pusės. Tad Lietuvoje ir Baltarusijoje yra net 10 tūkstančių žmonių, kurie buvo asmeniškai suinteresuoti, lengviau per sieną susisiekti su savo artimaisiais, nes telefonu pasikalbėti ir brangu, ir sunku. Ryšys trukinėja. 2010 metais tuometinė Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė ir Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenkas sutarė, jog reikia palengvinti abiejų valstybių pasienio teritorijos gyventojų bendravimą, nesugriuvus SSR. Skirtingose sieno pusėse atsidūrė tėvai, vaikai ir patys artimiausi giminaičiai. Tad nutarta, jog pasienio gyventojai, gyvenantis 50 km pločio ruožė prie sienos, galės ją pereiti be vizų, tik su specialiais vietinio eismo leidimais ir išbūti kitos valstybės, ne didesnėje kaip 50 km pločio teritorijoje, 90 dienų per pusmetį. Vietiniai eismo leidimai turėjo galioti iki 5 metų. Tiesa, toks leidimas nesuteikė teisės kitoje valstybėje įsidarbinti, bet netrukdė vystyti prekybinius kultūrinius ryšius. Europos Sąjungoje panašų susitarimai veikia ir su kitomis Europos Sąjungos pasienio valstybėmis. Tad Grybauskaitei ir Lukašenkai sutarus susitarimą 2010 metų spalio 20-ąją Minske pasirašė tuometiniai Lietuvos ir Baltarusijos užsienio reikalų ministrai, Audronis Ažubalis ir Sergejus Martinovas. Lietuvos Seimas susitarimą ratifikavo 2011 m. birželio 28-ąją, tačiau jis per daugiau nei 15 metų taip ir nepradėjo veikti. Tad tas istorinis Grybauskaitės ir Lukašenko susitarimas taip ir netapo tikrovė. Jokios lengvatos abiejų valstybių pasienio gyventojams iki šiol nėra taikomos. Mat iš Baltarusijos pusės nebuvo atliktos jokios būtinos teisinės procedūros. O apie tai rašo Vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo lrt.lt. JAV ir Iranas pasiekė susitarimą, kuris po beveik 4 mėnesius trunkančių kovų gali tapti pirmu žingsniu, siekiant užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Dokumentą oficialiai ketinama pasirašyti penktadienį Šveicarijos mieste Ženevoje. LRT trumpai apžvelgia, kas žinoma apie šį susitarimą. Sekmadienį paskelbtas susitarimas pratęs trapios paliaubos dar 60 dienų, leis palaipsniui atverti Hormūzo sąsiaurį ir pradėti derybas dėl platesnio konflikto sprendimo. Susitarimo memorandumas pasiektas po intensyvių regiono tarpininkų diplomatinių pastangų. Tikslios susitarimo detalės nebuvo paviešintos, tačiau iš vakarų ir Irano žiniasklaidoje skelbimų pranešimų aiškėjo pagrindiniai jo punktai. Vienas svarbiausių šio susitarimo rezultato – laipsniškas Hormūzo sąsiaurio atvėrimas. Šį strategiškai svarbų kelią, kurio buvo eksportuojama apie 20% pasaulio naftos, Iranas blokuoja nuo vasario pabaigos, kai JAV ir Izraelis pradėjo karinę kampaniją prieš šalį. Dėl to smarkiai išaugo pasaulinės energijos kainos. Hormūzo sąsiaurio blokada turėjo pasaulinį ekonominį poveikį nuo išaugusių degalų kainų, kurios skatino infliaciją JAV ir daugelyje kitų šalių, iki sutrikusių tiekimo grandinių prekiams, tokioms kaip trašos, kurios yra itin svarbios maisto gamybai regionuose, esančiose toliau už artimųjų rytų ribų. Po žinių apie susitarimą naftos kainos sumažėjo. Brent rūšijos nafta atpigo apie 4% iki maždaug 84 JAV dolerių už barelį. Tai būtų apie 72 eurai. Karo metu jos kaina buvo daugiausia pakilusi iki maždaug 120 JAV dolerių. Tai yra 103 eurų. Pasak JAV prezidento laivybą Hormūzo sąsiauriu bus palaipsniui atnaujinama nuo penktadienio. Pagal susitarimą Iranas įsipareigojo išminuoti Hormūzo sąsiaurį ir per paliaubas netaikyti mokesčių jo plaukiantiems laivams. JAV savo ruoštų panaikins balandį įvestą jūrų blokadą laivams, vykstantiems į Irano uostus ir iš jų. Teigė JAV prezidentas. Tačiau Irano naujienų agentūra, kiek anksčiau paskelbė, kad Teheranas prieš pat susitarimo su JAV paskelbimą įtraukė punktą dėl mokesčių už jūrų paslaugos, kuris Irano teigimu patvirtino jo ir Omano suvereniteto Hormūzo sąsiaurėje. Abi pusės taip pat turės nutraukti karinius veiksmus. Iranas išpalius prieš komercinius laivus Hormūzo sąsiaurėje, o JAV smūgius Irano pakrantės taikiniams ir šalies naftą gabenantiems tanklaiviams tarptautiniuose vandenyse. Vis dėlto ekspertai įspėja, kad prireiks laiko, kol laivybos bendrovės įsitikins šio maršruto saugumu, o komercinių laivų draudimo kainos pasieks prieš karinį lygį. Pagal susitarimą Iranas turėtų dar kartą įsipareigoti nekurti branduolinių ginklų, o JAV pradėti švelninti ekonominės sankcijas. Apie tai praneša portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš vakarų žinių. Naujoji Europos Sąjungos migracijos tvarka – priimk arba mokėk. Penktadienį Europos Sąjungoje įsigaliojo naujos migracijos taisyklės. Skelbiama, kad jų tikslas – geresnė bendrijos išorės sienų apsauga, greitesnė prieglobšio prašytojų prašymų tikrinimo procedūra ir spartesnė tų, kuriems suteikti prieglobstį bus atsisakyta deportacija. Viskas skamba gražiai. tačiau naujos taisyklės numato papildomas prievalės tom šalims, kurios iki šiol su nelegalia migracija susidurdavo ryčiau arba iš viso nebuvo susidūrusios. Kadangi atsakomybė už nelegalaus migranto bylos nagrinėjimą tenka šaliai, į kurią jis atvyko pirmą kartą, dėl to didelį spaudimą patiria Italija, Graikija ir Malta, į kurias masiškai plūsta nelegalai. Užuot užkardė šį tranzitą, Briselis nusprendė nelegalus kolektyviai išdalinti visoms ES narėms. Tos, kurios nelegalų priimti nenorės, turės už tai susimokėti. Lenkija ir kai kurios kitos valstybės iš karto pareiškė, kad nelegalų neprims ir už tai niekam nemokės. O Lietuva jau pasirašė susitarimą su Kipru, pagal kurį mūsų šaliai teks 58 atvykėliai. Kad jų nebūtų daugiau, Lietuva įsipareigojo susimokėti. Reikia turėti omenyje, kad mūsų šalyje jau ir taip gyvena apie 220 tūkstančių migrantų, kurie sudaro 6,5% gyventojų skaičiaus. O plačiau apie tai rašo Vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijos stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir 4.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime. Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Lietuvos kariuomenės gynybos štabe lankėsi Vokietijos oro pajėgų, oro ir dvies gynybos pajėgų vados delegacija. Kaip pranešė kariuomenė, susitikimo metu aptarta regiono saugumo situacija, oro ir dvies stebėjimo ir kontrolės užtikrinimas, bei nuosekliai vystomi Lietuvos oro gynybos pajėgumai. Lietuvos kariuomenės atstovai pristatė grėsmių vertinimą, pasirengimą reaguoti į oro ir dvies pažeidimus ir jų keliamas grėsmės, esamus oro gynybos pajėgumus bei jų tolesnės plėtros planus. Taip pat diskutuota apie šiuolaikinius iššūkius, kovojant su bepiločiais orlaiviais, pabrėžiant integruotų oro gynybos sistemų, ankstyvojo perspėjimo, oro ir dvies stebėjimo ir elektroninės kovos priemonių svarbą. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atšaukė laikiną draudimą organizuoti renginius su poro kanopijais ūkiniais gyvūnais, galvijais, kiaulėmis, avimis, ožkomis, alpakomis ir lamomis. Sprendimas priimtas įvertinus epidemiologinę situaciją Europoje ir tai, kad naujų snukio ir nagų lygos atveju žemyninėje Europos dalyje nefiksuojama. Pakeitimai įsigalioja nuo birželio 17 dienos. Atšaukus draudimą Lietuvoje vėl galės būti organizuojamos gyvūnų parodos, mugės, edukaciniai renginiai ir kitos veiklos, kuriuose dalyvauja poro kanopijai ūkiniai gyvūnai. Akmenės rajono savivaldybėje, atsižvelgiant į jaunimo išsakytus poreikius ir jaunimo reikalų tarybos iniciatyvą, nuo birželio 18 dienos pradedamas įgyvendinti pilotinis vakarinis autobusų reisas naujoji Akmenė, Akmenė, Venta, Papilė. Šis sprendimas nuoseklaus jaunimo atstovavimo ir bendradarbiavimo su savivaldybe rezultatus, siekiant gerinti viešojo transporto prieinamumą vakarais ir savaitgaliais. Grigiškių gyventojai jau kurį laiką skundžiasi prasta vandens kokybė. Šie pasakoja, kad iš vandens čiaupo teka itin kalkėtas vanduo. Gyventojai vandens iš čiaupo negeria, o dušo galvutes bei arbatinukus tenka valyti itin dažnai. Vilniaus vandenų atstovai savo ruoštų sako, kad Grigiškėse centralizuotai tiekiamas vanduo yra saugus vartoti. Europos Sąjunga pradėjo stojimo derybas su Ukraina. Abiejų pusių atstovai Liuksemburgė oficialiai pradėjo pokalbis dėl pirmojo temų bloko, sakė Europos Sąjungos tarybos atstovas. Pirmajame derybo etape pradedame pokalbį tokiamis temomis kaip teismų sistema, pagrindinių vertybių apsauga ir saugumas. Šalės kandidatės be kito ko turi įrodyti, kad jų teisinė sistema, sienos apsauga ir policija atitinka Europos Sąjungos standartus. Estijos vyriausybės institucijos apribos iš adresų su galūne .ru siunčiamų elektroninių laiškų prieinamumą ir saugumo sumetimais juos karantinuos, pranešė Teisingumo ir skaitmeninių reikalų ministrė. Anot jos, kai laiškas iš Rusijos serverio patenka į vadinamąjį karantiną, gavėjas gauna pranešimą ir turi jį atidaryti laikydamasis saugumo atsargumo priemonių bei nuspręsti, kaip elgtis toliau. Pasak ministrės, vyriausybinėse institucijose karantino mechanizmas jau egzistuoja ir elektroniniai laiškai, kurie pagal kitus kriterijus laikomi įtartinais, jau nukreipiami ten. Dabar elektroniniai laiškai, siunčiami iš Rusijos serverio, tiesiog bus įtraukti į tuos kriterijus. Europos parlamento delegacija pritarė įstatymų leidėjų ir Europos Sąjungos tarybos derybininkų preliminariam susitarimui, kuriuo oro transporto keleiviai be kita ko išlaiko teisę susigrąžinti pinigus, kai skrydžiai vėluoja daugiau nei 3 valandas. Kompensacijos dydis priklausys nuo skrydžio atstumo. Už skrydžius iki 1500 km numatyta 250 eurų kompensacija. Už skrydžius nuo 1500 iki 3000

0: 1500 km 400 eurų, o už visus ilgesnius skrydžius 600 eurų kompensacijos. Pasak Europos parlamento pirmininkės, šio susitarimo sustiprins oro keleivių teisės visoje Europoje.
1: Sportas.
0: Stambulo Fenerbahčė atsidarė pergalių sąskaito Turkijos lygos finale. Turkijos klubas finalo rungtynėse 92-68 nepasigailėjo Stambulo Bešiktaš ir išlygino serijos iki trijų pergalių rezultatą 1-1. Prasidėjus vasaros perėjimų langui, futbolo klubas Panevėžys sustiprino atakuojančią grandį. Prie komandos prisijungė 26-rių Nauris Petkevičius, su kuriuo sutartis sudaryta iki 2027 metų sezono pabaigos.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien didesnių orų permainų nenumatoma, bus debesuota su pragiedurliais, daugelyje rajonų protarpiais palis, kai kur sugriaudės per kūniją. Sustiprėjęs pietvakarių vakarų vėjas, pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus pakils iki 14-19 laipsnių šilumos. Trečiadienį tiek naktį, tiek dieną orai išliks debesuoti su pragiedurliais, palis dar didesnėje šalies dalyje, tačiau jau daugiausia trumpai ir negausiai. Pūstiprokas vakarų, šiaurės vakarų vėjas. Nakties metu temperatūra pažemės iki 8-13 laipsnių, o trečiadienio dieną pakils iki 16-21 laipsnių šilumos.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

8 valandos ir 17 minučių šalyje. Labas rytas visiems ir kviečiu suklusti sporto gerbėjus aktualijos jums. Ir išnoma pradėsime nuo naujienų iš pasaulio futbolo čempionato, kuris vis labiau įsibėgėja. Jau savo kovas pradėjo ir H grupės komandos, Urugvajus ir Saudo Arabija. Rungtynės baigėsi lygiosiamis 1-1. Taip pat lygiosiamis pasibaigė ir kitos rungtynės. G grupėje susitiko Naujosios Zelandijos ir Irano rinktinės, o susitikimas baigėsi lygiosiamis 2-2. Taip pat dar vienas lygiosios užfiksuotos ir G grupės kovose. Pirmasis į akistatą Sietlė stojo Belgijos ir Egipto rinktinės. Po permainingos ir emocingos kovos jos įsiskyrė lygiosiamis 1-1. Ir nuo futbolo pereikime prie rankinio. Barcelonos rankininkų klubas po metų pertraukų susigražino Čempionų lygos nugalėtojo titulą. Čempionų lygos rekordininkas stipriausių Europos klubų tapo jau 13 kartą ir dar labiau padidino neįtikėtiną atotrukį nuo artimiausių persekiotojų.

0: aštuonios. Abiturientai antradienį laikys vieną iš penkių pasirinkamiausių egzaminų – istorijos. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis jie pasirinko daugiau kaip 9400 mokinių. Pagrindinė valstybinių brandos egzaminų sesija vyks iki birželio 19 dienos. Daugėja vasarą norinčių dirbti moksleivių. Pagrindinė motivacija – užsidirbti ir įgyti patirties. Tačiau darbo vietų pasiūla jaunimui ribota. Anot užimtumo tarnybos darbdaviai dažniau įdarbina jau 18 metų sulaukusius, jaunesnius priimti vengia. Darbdavius skatinti imasis savivaldybės iš savo lėšų apmokančios dalį jaunuolių užmokesčio. Daugiausia laisvų darbo vietų moksleiviams siūlyta Tauragės, Telšių, Klaipėdos miesto, Palangos, Raseinių, Kauno miesto ir Molėtų rajono savivaldybėse. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai iškviestam Baltarusijos laikinajam reikalų patikėtiniai pareikštas griežtas protestas dėl gegužės ir birželio mėnesiais fiksuoto daugybinio Lietuvos oro erdvės pažeidimo iš Baltarusijos pusės. Užsienio reikalų ministerija dar kartą paragino Baltarusiją laikytis tarptautinių įsipareigojimų, užtikrinti veiksmingą oro erdvės kontrolę ir imtis ryštingų priemonių kovojant su kontrabanda organizuojančio nusikalstamumo. Vėl Lietuva praneša, kad čia ketvirtadienį birželio 18 dieną Vilniuje keisis eismo organizavimas ties Gariūnų vieduko. Tęsiant naujos vieduko dalies statybą bus vykdomi perdangos į jų montavimo darbai, todėl A19 kelyje Vilniaus kryptimi bus ribojamas eismas. Vairuotojai įspėjami apie galimos pustis ir raginami iš anksto planuoti keliones arba rinktis alternatyvius maršrutus. Naujai paskirtas Latvijos gynybos ministras pareiškė palaikantis Ukrainos teisę pulti taikinius Rusijoje ir patikino, kad jo šalis numuš visus dronus, kurie įskris jos oro erdvę. Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per bendrą su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutės spaudos konferenciją pareiškė, kad Ukraina rengia ekspertų grupės, kurios lankysis Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje ir Rumunijoje, bei pasidalint savo patirtimi reaguojant į dronų keliamas grėsmės. Jav viceprezidentas J.D. Vance'as pareiškė, kad Iranas pagal pagrindų susitarimą su jungtinėmis valstijomis vėl įsileis tarptautinius branduolinius inspektorius. Jis pridūrė, kad viena iš pagrindinių susitarimo sąlygų yra tarptautinės atominės energijos agentūros JAV ir Irano bendradarbiavimas siekiant likviduoti Teherano itin prisodrinto urano atsargas. Jis sakė, kad susitarimo memorandume tai buvo labai aiškiai išdėstyta. Po keletą savaičių trukusių derybų Vašingtonas ir Teheranas pasiekė pagrindų susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą. Tikimasi, kad šis susitarimas bus pasirašytas penktadienį Šveicarijoje. Antradienį vidurio Indonezija supurtė negilų 6,7 balų žemės drebėjimas, pranešė JAV geologijos tarnyba, tačiau apie aukas ar šalo kol kas nepranešta. Didžiulis Indonezijos salynas Pietryčio Azijoje dėl savo padėties Ramijo vandenyno vadinamajame ugniežyde dažnai patiria žemės drebėjimus. Intensyvaus seisminio aktyvumo lankas, kuriame susiduria tektoninės plokštis, driekėsi nuo Japonijos per Pietryčio Aziją ir Ramijo vandenyno baseiną. Degalų krizė aneksuotame Kryme ir intensyvi Ukrainos apšaudimo kampanija okupuotose teritorijose išgazdino Rusijos turistus. Pasak kelionių organizatorių, viešbučių savininkų ir ekskursijų operatorių, rusai masiškai atšaukinėjo atostogas Krymo kurortuose.
1: Sportas.
0: Tęsėsi pasaulio futbolo čempionato batalijos, kuriuose užfiksuota didžiulė sensacija. Europos čempionė Ispanijos rinktinė 0-0 sužaidė prieš debiutantus iš žaliojo kišulio. Pasibaigus 2025-2026 metų Lietuvos krepšinio lygos sezonui Šiaulių krepšinio klubas pristato pirmąjį naujoką. Komandos marškinėlius apsivilks 28-205 cm ūgio aukšto ūgis,

Martynas Pacevičius, kuriam įteikta sutartis iki 2028. Centras pastaruosius 3 metus praleido Klaipėdos Neptūno sudėtyje. Ir apie orus. Šiandien dangus bus gausiai padengtas debesimis, tik vietomis sulauksime rytų pragiedrulių. Protarpinis lietus užklups viso šalį, kai kur jis bus smarkus. Vietomis griaudės perkūnija. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 13-18 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesuotumas bus didelis. Didžioji Lietuvos dalis sulauks trumpo lietaus. Dėl apniukusio dangaus temperatūra smarkiai nekris ir bus apie 8-13 laipsnių. Trečiadienio diena bus debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomas trumpas lietus. Termometrai rodys 16-21 laipsnį šilumos. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Artėjant vasaros koncertui ir festivalių sezonui, auga ne tik susidomėjimas renginiais, bet ir sukčių aktyvumas. Lietuvoje sparčiai daugėja atvejų, kai gyventojai, tikėdamiesi įsigyti bilietus į populiarius renginius, perveda pinigus tariamiems pardavėjams, tačiau lieka už renginio vietos durų. Grigiškių gyventojai jau kurį laiką skundžiasi prasta vandens kokybė. Šie pasakoja, kad iš vandens čiaupų teka itin kalkėtas vanduo. Gyventojai vandens iš čiaupų negeria, o dušo galvutes bei arbatinukus tenka valyti itin dažnai. Vilniaus vandenų atstovai savo ruoštų teigia, kad Grigiškiuose centralizuotai tiekiamas vanduo yra saugus vartoti. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atšaukė laikiną draudimą organizuoti renginius su porakanopijais, ūkiniais gyvūnais, galvijais, kiaulėmis, savimis, ožkomis, alpakomis ir lamomis. Sprendimas priimtas įvertinus epidemiologinę situaciją Europoje ir tai, kad naujų snukio ir nagų ligos atvejų šeimininėje Europos dalyje nefiksuojama. Pakeitimai įsigalioja nuo birželio 17 dienos. Atšaukus draudimą Lietuvoje vėl galės būti organizuojamos gyvūnų parodos, smugės, edukaciniai renginiai ir kitos veiklos, kuriuose dalyvauja porakanopijai, ūkiniai gyvūnai. NATO imasi veiksmų užkirsti kelią Rusijos hibridinėms atakoms dar prieš joms įvykstant ir tam pasitelkė privačias bendrovės bei karinius pajėgumus kovai su sabotažu ir oro erdvę pažeidžiančiais dronais. NATO generalinio sekretoriaus pavaduotojas inovacijų klausimais sako, kad Rusijos hibridinių atakų kampanija yra plataus masto, jie didėja ir nesustos nepriklausomai nuo to, kai baigsis karas Ukrainoje. Europa daugelį metų susidurė su kibernetinėmis atakomis. Dezinformacijos kampanijomis, sabotažo aktais ir trikdančia veikla, o vakarų saugumo pareigūnai teigia, kad tai yra Rusijos koordinuojamas hibridinis karas. Europos parlamento delegacija pritarė įstatymų leidėjų ir Europos Sąjungos tarybos derybininkų preliminariam susitarimui, kurio oro transporto keleiviai be kitako išlaiko teisę susigražinti pinigus, kai skrydžiai vėluoja daugiau nei 3 valandas. Kompensacijos dydis priklauso nuo skrydžio atstumo. Pasak Europos parlamento pirmininkės, šis susitarimas sustiprins oro keleivių teisės visoje Europoje.
1: Sportas.
0: Pasaulio futbolo čempionato G grupėje pradėjo naujosios Zelandijos ir Irano rinktinės. Susitikimas baigėsi lygiosiomis 2-2. Prasidėjus vasaros perėjimų langui, futbolo klubas Panevėžys sustiprino atakuojančią grandį. Prie komandos prisijungė 26 Nauris Petkevičius, su kurio sutartis sudaryta iki 2027 metų sezono pabaigos. Ir apie orus. Šiandien dangus bus gausiai padengtas debesimis ir tik vietomis sulauksime rytų pragidrulių. Protarpinės lietus užklups viso šalį, kai kur jis bus smarkus. Vietomis griaudės per kūnyje. Aukščiausia temperatūra svyruos tarp 13-18 laipsnių. Naktį į trečiadienį debesuotumas bus didelis, didžioji Lietuvos dalis sulauks trumpo lietaus. Temperatūra svyruos apie 8-13 laipsnių. Trečiadienio diena taip pat bus debesuotas su pragidurliais, daug kur numatomas trumpas lietus. Termometrai rodė 16-21 laipsnį šilumos.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinį šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalų Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kur galite prisijungti prie mūsų pokalbio, prie temos, kuri galbūt palies kai ką giliau, kai kas numos ranką, sakys, čia viską mes jau žinom, viską girdėjom. Tai 340-077 Kaune, Kauno kodas 037 ir aš Kęstutis Pukas su jumis valandai laiko atviram pokalbiui. Daug žmonių kritikuoja ir sako, kam tu kalbi apie meilę, kam tu kalbi apie santykius, čia dabar visai nerūpi tie dalykai, dabar čia pavoja, čia visokie baimės, grasinimai, politikų intrigos, o tu kalbi apie kažkokius dalykus, pasenusius, ir kurie dabar jau nelabai, sako, kam nors įdomus ar reikalingi. Tai aš noriu jums pasakyti vieną dalyką, kad kalbėti apie vyrą, apie moterį, apie jų santykius, apie šeimą, kiekvieną dieną reikia. Kiekvieną dieną reikia mylėti, kiekvieną dieną reikia kalbėtis ir kiekvieną dieną reikia džiaugtis, kad esame gyvi ir matome šį gyvenimą. Na, tai laukti paskutinės dienos, vieni žmonės labai bijo numirti, kiti žmonės bijo gyventi, kiti žmonės kenčia skausmus, kiti žmonės pergyvena dėl savo beprasmio gyvenimo, kūrė, bėgo, darė ir save pamiršė gyveno. Tai mūsų laidos, kurias, manau, kam įdomu, galbūt ir paanalizuoja, galbūt pasiklauso savo širdies, ar jo širdyje yra meilė, ar yra tie dalykai, apie ką mes kalbam, patys svarbiausia. Tai yra pamatiniai dalykai, kurie žmogui, manau, yra patys svarbiausia išsaugoti save, savigarbą, būti reikalingam, būti mylimam, mylėti ir palikti tą gyvenimą atėjus, kaip ateina žmogus, sako, nuogas, taip išeina. Nieko jis su savim nepasiima, o išeiti tai nėra sudėtinga, galbūt būna sunkiausia, kad kaip palikti tą gyvenimą, savo artimuosius ir visa kita. Dabar apie vyriškumą ir moteriškumą šiandieną mažai kas kalba. Kodėl mažai kalba? Kodėl reikia sujaukti žmonių prigimtinės vertybės? Kam to reikia žmonių, kurie klauso, kurie mažai patys nori jausti, mažai skirti dėmesio savo, būti paklusnus socialiniai aplinkai, būti paklusnus tom idėjom, genderistiniam, kur sako ten vyras ir moteris, tai čia gerai, Trumpas atėjęs į prezidentus bent jau kumščių į stalą, jis sako, yra dvi lytis ir jokių čia apie šimtus tų lyčių kažkokių nėra ką kalbėti, yra vyras ir moteris. Žinot, žmogumi padaro dvasinių savybių vystymas, o ne kūno poreikių tenkinimas. Ir pažiūrėkite, tai jau kalbam apie dvasinės savybės, apie kokias ten lytis galima mes kalbėti. Ir jeigu jau mes kalbam apie tenkinimą poreikių, na tada jau gali prisigalvoti ten. Čia mes laiduo ne vieną kartą ir tie zoofilai įvairūs yra, jiems labai patinka ten galbūt gyvuliai, gyvūnai, galbūt kitiem patinka ten dar kažkokie dalykai, čia galbūt nesiplėsiu, patys žinot, apie ką kalbu. Bet, žinot, nėra tas kūno tenkinimas ir primetamų tų socialinių tokių vaidmenų atitikimas. Ir šiandieną labai tų socialinių vaidmenų daug pateikia filmuose, pažiūrėkit, jau grūda kiša ten, jeigu jau rodo filmą, būtinai gert reikia, būtinai cigaretį ar cigaras dantyse, būtinai atsiranda ten gėjai, kokie dar kažkas. Tai, nu, ta ideologija atrodo, jinai nieko bendro lygtai neturi, bet jinai stumiama, grūdama žmonėms į jų gyvenimą. Kam to reikia? Tai galbūt ne šioje laidoje kalbėsime, kam to reikia, mes jau ne vieną kartą nagrinėjom ir klausiu ir svečių mūsų, kurie rūpi šeima ir ateitis Lietuvos. Ir žinot, kai kalbam apie vyrišką arba moterišką prigimtį, ką mes turime omeny? Turbūt ne vienas nežiūri, jeigu kalbam apie vyrą ir moterį, tai žiūri fizinės savybės. O moteris tiek gali pakelti kilogramų, vyras tiek gali pakelti kilogramų. Bet, žinot, apie tas tikras tokias energijos specifinę dvasinę išraišką. Juk, jeigu mes sakom moteris, turbūt, nu, mes ir įsivaizduojame kažkokį tai gražų kūrinį, kuris atlieka tam tikrą vaidmenį pasaulyje. Jeigu mes dabar sulygintume dabartinius žmonės su tais, kurie gyveno prieš, nežinau, 1000, 5000, milijonus metų, tai pažiūrėkite, gamtos tom dovanotom prigimtinėm savybėm, mes turėtume, nu, turbūt labai keistą tokią karikatūrą. Ir kai vyrai ir moterys šiandieną taip pat atitolo nuo savo prigimtinių savybių, kad jau jas sunku įžvelgti. Jeigu mes šiandieną matom moterį, kurią šiandieną formuoja, pažiūrėkite, ten galim mes apkalbėti, negražiai tas, kur čia prisipučia ten butulinų, prisideda ten implantų, ir čia jau moteris, tai irgi pakankamai juokinga ir graudi karikatūra. Bet šiandieną pasižiūrėkite, ką gamta sukūrė. Ir kaip viskas harmoningai. Pažiūrėkite, šeima, kad būtų laiminga. Ko reikia? Ko reikia, kad būtų šeima laiminga? Tai, žinot, turi būti skirtingų energijų vienybė. Ne kiek, kuris pakelia svorio, ar ten kiek sveria, kuris ar kažkokios fizinės duomenys, kurios ten plaukai ilgesnė, ar ten ar nagai ilgesnė, ar bilekas. Bet kalbam apie energijų vienybę. Papildymas skirtingomis savybėmis, jų sąveika, bendra kūryba. Juk čia šeima. O ne kiek, kuris pinigų atnešė, ne kiek, kuris uždirbo. Ir kai šiandien kalba, kuris daugiau uždirba, tas šeimos galva. Nu, tikrai ne. Ne piniguose, ne kažkur tai. Pažiūrėkit, moteris pagimdo kūdikį. Maitina. Vaikui yra visom prasmėm artimiausia, tokiais, sakykim, gyvenimo pirmaisiais metais. Ir pagrindinė jos veiklos sfera pagal prigimtį moteris, pažiūrėkit, motinystė, vaikų auginimas. Ir čia yra meilė, yra, ta, žinot, išspinduliuojanti ta šiluma namuose, tas kūdikio priežiūra, rūpestėlis, visus dainelės jiems dainuojamus ir visa kita. Na, vyras, turbūt jau kitaip įsivaizduojam viską. Vyras stiprus fiziškai, dvasiškai. Ir pažiūrėkite, jo kokia sfera. Ne vaiką gimdyti ir maitinti. Ne vystyti, aš nesakau, kad negali to daryti. Gimdytai ne, bet suvystyti vaiką, nuprausti tikrai. Aš, pavyzdžiui, tai visus vaikus pats nuo pirmų dienų maudydavau kažkaip tai. Vis mamom būdavo galbūt baisiau imti tą kūdikį į rankas, nežinau, man labai patikdavo ir aš visą tai darydavau puikiai, viskas sekdavosi. Bet vyro sfera yra šeimos aprūpinimas, saugumas, kad šeimoje būtų gera, kad būtų saugu. Ir kai šeimoje gimsta vaikas, ar vaikai, kur dabar jau tų vaikų daug nenori gimdyti, o kodėl tai taip pat galbūt paliesime, tėvų prigimtinės savybės pilnai atitinka jų poreikius. Ir pažiūrėkite, tėvų socialiniai vaidmenys vaikams neturi jokios reikšmės. O kodėl? Ir vietoj to, kad būtų tiesiog vyru ar moterim, žmonės, žinot, imasi atsakomybės už tai, kas pagal prigimtį priklauso kitam. Kad ir su geriausiais ketinimais, su geriausiais norais. Ir pagalba vienas kitam šeimoje reikalinga, tačiau neturi keisti žmogaus prigimties. Sako, aš neplausiu indų, nes čia moteriškas darbas. Nu, tikrai vyro rankos gali paimti ir išplautos indus. Ar ten iš grindis išplauti, ar skalbt rūbelius vaikų, ar ten kažko tai. Ir ne čia yra esmė. Ir prigimtinių tų dalykų, tai, ką šiandieną socialinėje aplinkoje čia kalba, čia gali būti tas ir viskas yra propaguojama ta lygybė. Tai, žinot, kas ta propaguojama lygybė reiškia? Koks tikslas? Tai suvienodinimas. Nu, atrodo, nu, kas čia blogo, kad vyras ten moteriškus darbus dirba, o moteris ten traktoristė kokia, traktorių vairuoja, ten, ar malkas ten kapuoja, ar kažką. Nu, lygtai nėra tokia kalta jau idėja, ir nu, nieko čia baisaus. Bet žiūrėkit, kas įvyksta? Esmė pati. Žmonės paverčia beveidžiais. Ir kai pradeda vyras jau nesijausti vyru, o moteris nesijaučia moterim, kas šeimoje įvyksta? Kas įvyksta žmogaus viduje? Ką jaučia vyras, kai dinksta jo nu, suvienodinimas tas atsiranda ir jisai tada jau nelabai atskiria, kur vyras, kur moteris. Ir pažiūrėkite, šiandieną nepaprastai daug šitos temos. Prasimušinėjo ten genderistiniai įvairūs kažkokias tai ratifikuoja konvencijas, kažkokias priima, kažkieno tai paruoštas, žinot, sakyčiau, net ir dogmų galima sakyti, kažkokius tai gyvenimo būdus, kuriuos įdeda į įstatyminę bazę. Ir tada atsiranda kažkokios jau, žinot, represijos, priežiūros, jeigu tu nevykdai to, kam kažkam tai reikia. Na, žmogui reiskim pačiam apsispręsti, ar vyras nori būti vyru, ar moteris nori moterim. Ir grūdimas, tas pastoviai per visus kanalus, per visus rodymas, tas, ką neatsiversi, atrodo, čia beveidžius, kuria kažkokius, nežinau, mankurtus, ar kaip čia pavadinti. Žinot, vyras gali imtis atsakomybės už vaikus. Viskas gerai, namų tvarkymą, maisto gaminimą. Ir pažiūrėkit, kur jo prigimtinė funkcija. Kur vyro prigimtinė funkcija? Kaip ir pradžioje sakiau, aprūpinti, saugoti šeimą, aprūpinti tai, kas yra šeimai svarbu. Tie dalykai, ta funkcija gesta. Ir žinot, jei tiesiog tai funkcijai pritrūksta laiko, pritrūksta jėgų, ir ką jisai pradeda jausti vyras? Jeigu jisai tikras vyras, kuris prigimtinės savo vertybės turi, jis pradeda jaustis įtampą vidui, susierzinimą. Jis jau pradeda nebūti ramus ir jam nebūna jau taip gera, kaip atrodo, lyg tai visko yra, visko užtektų. Bet vidui pradeda plėšyti jį. Dar moteris, pažiūrėkit, kuri tempia šeimos aprūpinimo naštą, kuri rūpinasi saugumu ir viso kito, kas varia klausyti vyru. Taip pat išgyvena nuolatinį stresą ir nuovargį. Jis pervargsta. Jis grubėja, vyriškėja, nesijaučia laiminga, nes jinai tai visą darydama eina prieš savo prigimtį. Juk širdyje jinai ką turi? Ką moters širdyje pilna ko? Gerumo, švelnumo. Jinai yra meilės skleidėja, meilės idėjų, kūrybos. Jei nelieka laiko tam. Ir per to visą tempimą ūkio, rūpešių, jinai pradeda nesijausti moteris. Ir žinot, svarbu suprasti, kad tuo met, kai imatės atsakomybės už kito žmogaus veiklos sferą, atrodo, nu ką, reik vyrui padėti. Jis to nemoka, jis nemoka vinį kalti, nemoka jis malkų suskaldyti, nemoka jisai ten patvarkyti kažko tai. Nu, moteris ima ir daro. Vyras nustumimas į šoną, nes jis nevykėlis ir atvirkščiai. Kiekvienas turi savo žmogus veiklos sferą, atsakomybė už jūsų veiklos sferą. Jums niekada ir niekas nenuims ir jūs patys jos nenusimsit. Viduje vis tiek vyras jausis, kaip jisai būtų bestumdomas, kaip jį moteris nebegniuždytų ir sakytų, kad tu nemoki, tu nevykęs, pažiūrėk, kaimynas, jisai moka, jisai daro viską, o čia tu tai toks ir toks ir toks. Bet viduje jisai vis tiek tą turi. Nesvarbu, kiek užguisi arba moterį. Žinot, jūs galite padėti sutuoktiniui, bet tik tuo met, kai susitvarkysite savo atsakomybės sferą. Ir jeigu jūs matot, kad tam vyrui nesiseka kažkas padaryti, ir jūs ima daryti, ne jūsų sfera, nelyskit. Leiskit jam išmokti ir padaryti. Jeigu vieną kartą jisai kreivai kalė, vienis kitą kartą tiesiai kals. Čia yra viduj prigimtiniai dalykai. Kaip ir moteris. Moters rankos tai, ką padaro, tai nepadarys vyro rankos. Kiek jūs besakytut, gali padaryti, bet taip pat lygiai niekas nebus vyras moterim, o moteris nebus vyru. Žinot, žmogus gali daug ką. Vyras gali tvarkyti namus, moteris uždirbti pinigus. Bet pažiūrėkit, bus psichikos deformacija. Ir didžiulės pastangos. O žmogus, jisai turi polinkį, žinot, teisinti savo elgesį, ieškoti argumentų, pasidžiaugti tokiu savo universalumu. Pažiūrėk, aš tai moku, gerai, man viskas čia yra ir visa kita. Bet viduje žmogus laužumas. Kas apie tai kalba? Kas kalba, kad vyras turi būti vyru, moteris turi būti moterim? Labai mažai. Ir dabar būkime vienodi, suvienodinti, universalūs ir viskas bus gerai. Kas giliai širdyje? Žinot, tokį viduje tas vyras išgyvens tokį, sakykim, gilų, nepaaiškinamą kartelį. Nes pilna vertė ir harmonija žmogaus jaučia tuo met prigimti žmogaus. Kai, žinot, seka savo prigimtimi, kai atlieka tai, ką geriausiai sugeba pagal savo prigimtį. Ir tas viduj sunkumas, jis žlugdo žmogų. Žmogus nebenori kalbėtis. Žmogus neišklausomas. Žmogus nerealizuoja savo prigimtinių savybių. Ir šeimoje harmonija labai retai, kada gali prasimušti, suspindėti. Daugiausia bus priekaištai, daugiausia bus surūgę žmonės, niekada nebus to tikro džiaugsmo, to juoko iki ašarų ir lieka tik tai toks gyvenu, kad gyvenu. Ir man sunku, ir man blogai. Ir čia yra pagrindinis dalykas – prigimtinių savybių neatskleidimas ir nebuvimas juo. Ir pažiūrėkit, vaikai auga. Ką jie mato? Jeigu auga vaikai ir mato laimingą aplinką, laimingus tėvus, su tokiu teisingu pareigų šeimoje pasiskirstimu, supratimu, prigimtiniu vyriškų, moteriškų savybių suvokimu, tai didelė tėvų dovana savo vaikams. Jie mato harmoningą šeimą, jie mato gražius santykius, jie mato pagarbą vyro. Juk visi sako, trenkė vyras kumščių į stalą, pasakė, vat bus taip. Ir tada pradeda vertinti, ar jis teisingai darė, ar jis neteisingai darė. Pradeda vertinti pagal socialinę aplinką, pagal kažkokių filmų herojus, pagal dar kažką. Žinot, jeigu žmogus iš širdies daro, jis viską daro teisingai. Širdis, siela žmogaus, galėsim tą paliesti ir pakalbėti apie tai, kaip tai ta žmogaus vidinis, tas skambutis, varpelis, kuris saugoja tiesą. Jisai kiekvieno žmogaus širdyje yra. Galim sakyti, kad tai visatos energetiniai saitai, kad tai Dievo valia, kad tai iš kažkur tai, va, toj, tam viduje yra tas teisingumo, tiesos varpelis, kuris veikiant ne taip, jisai suskamba. Ir jisai žmogus sako, kad tu darai neteisingai. Ir jeigu žmogus neklauso, jisai gali klysti, be abejo. Ir manau, kad tokia dovana, kada tėvas yra tėvas namuose, motina yra moteris, ir iš tikrųjų yra laimė tai harmonijai, kuri kuriama harmoningai veiksmuose, santykiuose, pokalbiuose, darbuose. Ir harmoniją galima kurti, kai patys esam harmoningi. Kokią mes harmoniją galim sukurti, jeigu mūsų širdyje yra sunkumas, neįvertinimas, kada įžeistas esi, kada nepilnavertiškas esi, kada savim pradedi nepasitikėti, kas aš čia toks esu, kodėl man taip sunku. O tai jausimės tada, kada mes eisime prieš savo prigimtį. Tada mes į aplinką ką sėjam. Sėjame chaosą, nuopolį, sėjame negatyvius dalykus, žodžius negražius sakom ir ką pasėsim, tai ir pjausim. Turbūt puikiai šitą žinom. Tai vyrišką arba moterišką prigimtį mes negalim pamiršti. Negalime apie tai nekalbėti. Negalime be to gyventi. Čia yra kiekvieno žmogaus duotybė. Duotybė dievų, duotybė visatos, duotybė dvasios, nežinau. Čia galima būtų daug įvairių kalbėti srautų informacinių, kodėl žmogus turi tos dalykus. Ir kodėl jis būtent vyras turi tokią duotybę vyrišką, moteris moterišką. Jos nieks negali jums nei suteikti, nei pakeisti, todėl kad vyras yra vyras, moteris yra moteris. Vyras, kuris realizuoja savo prigimtinės savybės, yra dvasiškai stiprus, vyriškas ir jokių kitų kalbų nėra, bet jisai turi turėti galimybę realizuoti save. Net gali niekas užniurkyti, įžeidinėti dėl jo vyriškų prigimtinių dalykų. O moteris išmintinga, jautri, meilės pilna, moteriška. Žinot, vyriška ir moteriška prigimtis. Tai absoliučiai skirtingi du pradai. Visiškai skirtingi yra kūriniai ir fiziologiškai, ir dvasiškai. Ir čia turbūt kalbant apie ir Vedas, kas domisi psichologija, mokslu, visi šitą žino ir yra pagrįsta, kad yra du skirtingi kūriniai, kurie papildo vienas kitą, įžiebė meilę ir kuria vienybės harmoniją. Tai aš manau, kad galime mes labai daug apie tai kalbėti, apie ajurvedas, apie motinystę, ką kalba, bet kiek mes to girdime socialinėje aplinkoje. Kiek mes to girdime iš tėvų, ai, jau jeigu pradeda kalbėti, jau vaikam nebeįdomu, jie žaidimuose paskendė, ten tokių dalykų nėra. Ir pažiūrėkit, ką Ajurvedos mokymas teigia, kad motina, tai ne tik moteris, kurį jūs pagimdė, užaugino ir išauklėjo. Plačiai prasme, tai kūrybinis principas, kuris išreiškia vidinį dvasinį potencialą. Kas tai yra? Žinot, tai tokių tikrųjų namų pojūtis. Šitame kontekste būtų, žinot, motina reiškia ne tik plauti grindis, virti, valgyti, ten maistą gaminti, bet ir tai svarbiausia, būti namų centru. Kurti savo namus. Kurti kupinus meilės. Ir žinot, mano pačio svajonė buvo ir yra. Sakau, mano rūpestis pastatyti namus. Nu, ten sustatyti baldus, ką ten reikia namuose, kas būtų patogu. O moters dalis pripildyti tuos namus meilės, kad kiekviename kampe, kur pažiūrėti, spindėtų meilį, spindėtų džiaugsmas. Taip atrodo, kad kur pažvelgsi, visur skamba linksmas, juokas, iširdies, džiaugsmas. Ir žinot, tokie namai yra viso ko pagrindas. Ir jeigu tai yra jūsų namuose ir moteris atlieka šią funkciją, jinai pripildo meilės, o ne skandalų, ne triukšmų, ne įtarimų ir ten bileku, o meilės, tokie namai yra visako pagrindas, įkvėpimo, kūrybos, meilės, bendravimo, harmonijos, progresų ir ko tik nori. Ir žinot, sugrįžti namo, tai ne tik tai pereiti savo, žinot, tos žemiškus namus, peržengti savo slengstį, čia mano namai, bet toks sugrįžimas į tikrąjį aš, į save. O moteris, motinos, yra pagrindinis vedlis į tokį sugrįžimą. Jūs galite ten auksais apsikarstyti namus, galite bet ko, bet jeigu ten yra moters meilės, jums ten niekada nebus malonu sugrįžti, ten bus šalta. Gal gražu, kaip į muziejų nuėjus ir visa kita. Ir tam, kad pilnai įgyvendintų motinystę, moteris būtinai turi vidinės dvasinės stiprybę. Ir jeigu nėra tos vidinės dvasinės stiprybės, kuri padeda išlaikyti pusiausvyrą, vientisumą, nepriklausomai nuo tokių išorinių gyvenimo aplinkybių. Kas be būtų ten aplinka, kas be būtų gyvenime, bet moteris išsaugoja būtent tą dvasinę stiprybę. Ir ta pusiausvyra yra tas vientisumas, kada ateini namo ir tau gera, ramu, tai moters vaidmuo. Ir tai, žinot, vidinė moters prigimtis. Didelį mylinti širdis. Intuicija, išmintis. Žinot, tai Dievo duota moters galybė. Tai kūrėjo savybės. Nes motinystė, kurianti, palaikanti gyvenimą, gyvenimo principus, kurios aukščiausia išraiška yra besąlygiška meilė. Ne už ką, ne už pinigus, ne už tai aš tave myliu, kad tu daug uždirbi, ne už tai, kad tu ten kažką namą turi ar dar kažką, bet besąlygiška. Ir žinot, daug turbūt mes ir filmukų žiūrėję ne vienas ir apie meilę besąlygišką, kada ne už tai aš tave myliu, kad tu daug uždirbi, ne už tai, kad tu ten kažką namą turi ar dar kažką, bet besąlygiška. Ir žinot, daug turbūt mes ir filmukų žiūrėję ne vienas.

Da. Kur ta pradžia to griuvimo ir kuo tos besąlygiškos meilės būna pabaiga arba uždarimas jos, nepasibaigė, jinai yra. Ir jeigu žmogus negali atskleisti savęs, jisai kažkur tai tą energiją savo kažkur nori išlieti. O kai kas ją skandina alkoholyje, skandina narkotikuose, skandina dar kažkur tai eidami, kad užsimirštų. Bet kalbant apie besąlygišką meilį vaikui savo, sukuria jinai saugumo jausmą. Ir toks patirtas vidinio saugumo jausmas leidžia ir vaikui, ir jau suaugusiam žmogui gyventi tokiu nepagrįstų baimių, be stresų, jam saugu, jam gera, jis mylimas. Saugumo tokio ir pasitikėjimo pojūtis, kurio suteikia motina, moteris, motina, atveria ir vidinį vaikų meilės rezervuarą. Ar tai vyrui, ar tai moteriai. Ir vyras, ir moteris, ir mergaitė, ir berniukas, jų širdyje meilė, besąlygiška meilė, kiekvieno yra. Ir kiekvienas norėtų mylėti, kiekvienas norėtų mylėti visą gyvenimą. Ir matant, kada tėvai gražiai savo santykiais parodo pavyzdį, vaiko širdis atsiveria. Ir atsiveria tas meilės rezervuaras, pripildytas tėvų rūpesčių, meilės, tai ką duota per jo duotybę. Vaikas išmoksta mylėti ir save, ir aplinkinius, ir visą gyvenimą. Ir manau, kad visus laimingus ir sėkmingus žemės gyventojus, sakykime, žmonės vienyje vienas pagrindinis faktorius - pozityvus jų motinų poveikis. Ir jeigu motina numeta vaiką, kai dabar kam čia dirbti, čia mano karjera, čia man bus negražios krūtys, kam aš čia gimdysiu, kam aš čia ir taip toliau, taip toliau. Socialiniai tokie sociologiniai tyrimai parodė, kad motina padaro didžiausią įtaką pozityvę ar negatyvę, sakykime, tokią įtaką žmogaus gyvenimui, kuris visą gyvenimą neš tai, ką jisai gauna. Ir būtent motinos gali subtiliai paveikti visuomenę per savo vaikų auklėjimą ir jų pasiekimus. Ne vien burbėdami, ne vien pykdamiesi, priekaištaudami, dirbdami besąlygiškai, kada vaikams laiko neturi, bet išmokydamos savo vaikus išreikšti savo gyvenimišką kūrybinį potencialą. Tai nedraudimas, tai tu nedaryk, tu to neimk, tu tą barą nieko neleidžia, trukdo tam žmogui vystytis. Ir toks, žinot, iš pirmo žvilgsnio toks nematomas, bet nepaprastai galingas poveikis. Todėl labai svarbu suprasti, kad visko vaikų būsena ir visko, ką jisai gauna, visiškai priklauso nuo abiejų tėvų. Ir kaip jie bendrauja, nuo tarpusavio santykių. Jei mama ir tėtis laimingi ir ramus, tokie bus ir vaikai. O kokie bus vaikai, jeigu mes skandalinam? Jeigu mes visur su priekaištais, mes visur su negatyviais savo kalbom, poveikiais vienas kitam, reikalavimais. Žinot, arba šaltas toks, arba formalus, kai žmonės iš vis mažai kalbas, tik formalus bendravimas, arba grubus toks bendravimas. Blogiausia, ką gali patirti vaikai iš artimiausių žmonių. Ir jeigu šeimoje jau nusprendėte turėti vaiką, arba jau yra, arba jų yra daug, ar vienas, ar keli, tai jūs prisijimkite nors kiek atsakomybės ir supraskite, kad blogiausia, ką jūs galite padaryti vaikams, tai jų akivaizdoje
nebūt.

0: Nebūnant harmonijos, nebūnant atvirumo, bendraut grubiai, pykdamiesi ir tokį pavyzdį daryti. Pažiūrėkit, ką vaikas pasidaro. Vaikas užsidaro. Jis eina, bėga, slepiasi. Paskui sako, pažiūrėk, užauginom vaiką, jisai visko mes jam davėm, o jisai spjovė ir išvažiavo, paliko mus ir net nepaskambina. Kada vaikas užsidarė? Vaikas pradeda nuo tokių santykių užsidaryti, šeima jam yra kaip blogybė. Ir kaip berniuko jau tėvai sako, klausyk, laikas jau panelę gal turėti kokią. Ką aš sako, nematau kokį jūsų santykį, aš nenoriu būti vergas, aš nenoriu skandaluose gyventi. Nes jisai susiformuoja toks, kad šeimoj skandalai, pykčiai, kažkokie tai priekaištai, reikalavimai ir sako, kam moteris sukurta. Kad susirastų tokį vyrą, kaip panarklius prandu atsisėstų ir jo tol, kol jis nukris. Tai vyras, matydamas tokio pavyzdį šeimoj, nu kuris vaikas norės būti tuo arkliu, kurį nuvarys nuo kojų. Ir pažiūrėkit, tas vaikas užsidaro, nesikalba, ieško draugų, tada ieško socialinius tinkluose, ten jam ramu, ten nieks nereikia. Jaučiasi vienišas ir jis jaučiasi namuose nesaugus. Ir kuris pradeda tos šilumos ieškoti, supratimo, už šeimos ribų. O kur, kas labiausia priims tokį vaiką? Gatvė. Kas gatvėj, kokios hebrytės, kokį draugai. Tai vieni įklimsta į tuos, nueina pas draugus, ten organizacijos būna, interesai. Ir vaikas nuslysta. Paskui, kodėl mes, vat, atrodo, auklėjom jam viską davėm, jisai vat, tokio tapo, jisai neklauso, bėga, eina. Ar jums niekas nesakė, kad taip nesielgti? Ar jūs kalbėjote su vaikais? Paklausėt, ar jiems patinka, kaip jūs elgėtės šeimoje, tėvai? Ar paklausėt jų, ar kalbėjot? Aš manau, kad atsakymas bus liūdnas. Vaikas, atrodo, nieko jis nesupranta. Koks čia jo reikalas, užauksi, daryk kaip nori. Tai ir daro. Žinot, koks yra svarbiausias dalykas ir geriausias vaistas vaikui? Pats didžiausias vaistas yra motinos dėmesys. Ir vaikai nuo pat mažumės, jie suvokia jo svarbą. Bet kad motina suvoktų šitos dalykus, reikia, kad neįsiklausytų savo širdies. Ir jeigu vaikas to negauna, jisai ką daro? Bando jo įsireikalauti įvairiausiais būdais. Neklauso. Kažkur eina. Kad ir gauna per užpakalį. Irgi dėmesys. Ir daug vaikų yra, sako, aš dėmesio kitaip negaunu, kai gaunu rykštę per šikną, tai man tada man tiek dėmesio skiria. Tik per blogą elgesį. Tada vaikas pradėtis ieško tų būdų, kaip tą dėmesį pritraukti. Tai aš matau savo vaikų pavyzdį. Gediminas, Barbora, aš ateinu į laidą, jie pasislėpia kampais, kad per kameras nematytų nieks. Nubėga į parduotuvę, prisiperka ten kokių čipsų, ten kolos. Parbėga. Žino, kad bartgaus. Žino, kad negerai pasielgė. Žino. Bet jie taip dėmesį gauna. Ir reikia tarpusavį išsiaiškinti, kodėl jie taip daro. Ir pasikalbėtai turi ne tik tėvas su vaikais ar motina, visi kartu. Ir žinot, Ajurveda pataria mamoms ir tėčiams, kuo daugiau laiko praleisti su vaikais. O dabar sako, to laiko tai aš neturiu. Man reikia dirbti, man reikia to man reikia perskaityti visas socialinius tinklus, man Facebook'us, man oi, kiek čia TikTok'ų prisižiūrėti ten visko. Ir tarpusavyje žmonės randa viską daug daugiau negu tuose socialinius tinkluose. Bet ten reikia dėti savo pastangų. Reikia dėti meilę, širdį, pastangas. O ten viskas paruošta. Žaidimuose. Kodėl vaikai įkrimsta ten? Ir kas vyksta? Ir kodėl kuriami tie žaidimai? Kodėl ta kuriama socialinė aplinka? Dėl to, kad vaikai auktų nemastydami. Reikia nemastančių žmonių, kurie politiniai sistemai netrukdytų vergus auginti. Kad jie paklusnius žmonės. Arba abejingus. Arba kad jie nesikištų jų gyvenimus į tų milijardierių, milijonierių. Nesinoriu čia žinot apie politikos sistemą kalbėti. Pažiūrėkite dabar. Formuojasi naujos koalicijos, nauja vyriausybė. Ar jūs girdėjot, kad kalba kas apie meilę, apie darbą, ką jie darys, kaip žmonės gyvens? Ne, kuris kokį ministeriją gaus, kaip čia man tą, man tą. Išsidalinkime grobį. O jūs žmonės kur? O kur jūsų vaikai? O čia klausimas didelis. Ir žinot, kai mus taip įsuka, kad mes neturime laiko, pagal tą statistiką liūdną, kuri šiandieną transliuojama, kai kur girdite, kad 7 minutes per parą vaikui skiria tėvai dėmesio. Ką per 7 minutes jūs galite per parą? Jeigu per valandą 7 minutės, tai dar sakykime dar. Ką jūs galite su tais vaikais bendro turėti? Nieko. O ypač svarbu, kad jūs praleistumėte ir bendrautumėte su vaikais, bet tuos pirmaisiais gyvenimo metais bendraudami tėvai turi būti nuoširdus, dėmesingi ir rūpestingi. O ne tik tai paviršutiniškai, aš išbarsiu, čia tu ne taip darai, tu ne taip darai, tu ten pridirbai, pripylėjai, ten prilėjai, ten sudraskėjai, ten nuostolių pridarai kažkokių tai. Kodėl taip yra? Ir jeigu mes tik tai per barimą dėmesį skiriam vaikui, ko mes iš vaiko turim laukti? Tuo pačiu atgal, ką pasėsi, tą ir pjausi. Būtinas nuoširdumas, dėmesingumas, rūpestingumas, pasitart su vaikais. Jie, žinokit, nemažiau turi širdį jautrę negu jūs. Smegenų nemažiau negu jūs. Vaikai tik patirties turi mažiau. Ir jeigu jūs juos nugrūdat kaip kažkokius tai nereikalingus, kvailus padarus, debilais vadinat ten dar kažkokiais, ką jūs čia debilai, kad šitaip darot? Nu ką jaučia vaikas tuo metu, kai motina pasako tokius žodžius vaikui? Ką jis tai išjaučia? Kas jo širdeliai darosi? Ir jeigu jūs įdėsite širdies rūpešio dėmesingumo, jūs vaikus sukirstis palankiausias sąlygas geriausioms vaikų savybėms išsiskleisti. Vaikas jaučiasi mylimas, jaučiasi saugus ir jis gali būti savimi. Vienas mėgsta daugiau gal piešti, kitas gal grot, kitas gal darbai kažkokį domina, techniniai vyros ir panašiai. Leiskite vaikams būti. Žinot, motinystė ryškiausias moters prigimtinis bruožas. Pamiršta mūsų panelės šitos dalykus, dėl to, kad nematė tėvų pavyzdžių. Ir žinot, jis gali būti išreikštas ne tik per savo vaiko gimimą ar auklėjimą, bet ir bendraujant su kitais vaikais, su draugais, su sutuoktiniu, su mokiniais, su viso aplinkiniu pasauliu. Moteris su ryškiai išreikštų motinystės aspektų yra itin moteriškos ir patrauklios. Ne savo kažkokiam tai duomenim fiziniais, bet savo vidiniu pasauliu. Ir žinot, sako, dukra, tėti, duok man prožektorių. O kam tau jis reikalingas? Einu į pasimatymą. Tai jau kam tau prožektorius reikalingas? Tai kad nebūtų, kai tu vat naktį įsirinkai tokią motiną. Pažiūrėkit, apie ką kalba? Apie tai, kad iš išvaizdos, vat kokia, vat pasišvies, pamatys, tada įsirinks gražų princą tokį, kokį jau savo nusipiešusi. Žinot, gražų žmonės visi. Vienos formos vieniem gražesnės tokios, kitiem tokios. Bet vidinis grožis, kurį turi moteris, nesvarbu visai kokios jos formos. Tos moteriškos savybės, motinystės aspektų yra nepaprastai patrauklius vyram, nepaprastai patrauklius aplinkai ir jas reikia labai labai ugdyti ir saugoti. Žinot, galima išnešiuoti ir mintį, ir idėją, pagimdyti, žinot, prikurti dainų, knygų, išradimų, meno kūrinių, galiausia galima pilnai išreikšti savąjį vidinį aš. Ir aš manau, kad visa tai, ką žmogus turi širdyje, yra nepaprastai svarbu. Prašom. Žinot, yra tas tiesioginis ryšys tarp žmogaus poelgių ir jo vidinis būsenos. Ir jeigu žmogus pradeda nejausti tuo, ką jis elgiasi, ką jis daro, ar jis elgiasi teisingai ar ne, bet viduj ką žmogus jaučiasi elgiamasis neteisingai arba teisingai. Jeigu elgiasi tu teisingai, sąžiningai, jautiesi puikiai, laisvai, džiaugsmingai, elgiesi neteisingai, atsiranda toks prislėgtumas viduj, įtampa, pyktis kažkokia, baimė kažkokia. Ir kai padarai kažkokį gerą darbą, gražioj aplinkoje, namuose, ką pamatai aplinkui iš kitų? Pamatai tokią nuoširdžią šypseną ir pačiam šviesiau širdyje. Jeigu kažką apriekė, įžeidėjai, subarė kažką, pažiūrėkit, ką žmogus jaučia tada vidai. Bjauri nuotaika. Jau kelias valandas tikrai tau bus vidui sunku, bloga. Ir atrodo, net nežinai iš ko. Iš kur tas toks blogas jausmas. Bet jau kelias valandas tai garantuotai turi sunkumą. Ir žinot, atrodo tokia paprasta logika. Kaip vaikas kažką padarė, aš jį išbarėjau, išreikėjau ant jo. O tau širdyje. Gera pačiam? Negera. Aš suprantu, kad reikia ir paauklyti vaikus, ir pabarti reikia, ir kad jis žinotų, kas gerai, negerai, jeigu jisai neklauso širdies, o tiesiog daro tyčia kažką, arba jam taip kaip užeina. Bet subarus kitą žmogų, tą pačiam viduje, blogai. Atrodo, tokia, žinot, paprasta logika, bet kodėlgi tuomet pasaulyje tiek nelaimingų žmonių? Šiandieną mažai pamatysite, eina besišypsančių žmonės, linksmai už rankų įsikabinęs vaikšto, eina linksmi, įsišiepia. Žinot, dėl to, kad žmonės elgiasi ne taip, kaip galbūt Dievo valia, ko žmogaus prigimtiniai dalykai. Ir jeigu nori matyti laimingų daugiau žmonių, elgis teisingai ir jausiesi gerai. Ir daug žmonių, o tai kaip tai teisingai, kas tai yra? Kas yra tas teisingas elgesys ir neteisingas elgesys? Žinote, po bet kokio poilgio, kad nustatyti teisingumą arba ne, tai yra žmogaus pojūčiai po jo. At kaip tu jautiesi, tai pasielgęs. Kad ir gatvė, kad ir parduotuvė, kažką pastumęs, kažką tai padaręs. Nu, tas žmogus, aišku, nepatenkintas, bet kaip tu pats jautiesi? Jeigu tu pats jautiesi, tau pačiam nemalonu, kažką padaręs jautiesi blogai, reiškia, blogai elgiesi. Jeigu tu jautiesi gerai, reiškia, tu teisingai pasielgiai. Tai be šito neįmanoma išmokti, kaip kokių tokių matematikos daugybos lentelės. Ir tai galima tik pajusti. Pajusti vidumi. Aš nežinau, aš toks susirūpinęs, aš toks pavargęs, aš taip išsenku. O dėl ko? Dėl to, kad tu elgiesi ne taip. Žinot, daug turbūt žmonės jau girdėjo tokius žodžius, elgiasi su kitais žmonėmis taip, kaip norėtum, kad elgtųsi su tavimi. Ir iš tiesų, jeigu vadovavimės šią taisyklę, tuomet viskas tuotųsi į savo vietas. Bet kaip išmokti taip elgtis, net su savo vaikais, su savo šeima? Nori žaisti žmogų, pagalvok, ar tau pačiam būtų malonu išgirsti tai, ką tu nori pasakyti. Ir jeigu žmogus visą laiką kalba tik blogai, teigiamo nieko. Tas blogai, namie blogai, tas blogai, tas blogai, nieko nespėjo, nieko. Jisai visą laiką kalba negatyvus. Norisi paklausti žmogaus, kodėl tu visą laiką tik blogą kalbi? Tai va taip, čia viskas blogai. Kas tada? Nori save apgauti, nori kažkokią įtaką padaryti. Ir jeigu, at kaip tu jautiesi pas, jeigu tave apgauna? Irgi blogai, ne? Arba atvirkščiai. Bus malonu patirti, pavyzdžiui, kitų meilę, kitų rūpestį, nuoširdumą, palaikymą, dėmesį. Malonu tai patirti. Ir visi žmonės to norėtų. Kodėl manęs nemyli, kodėl manęs nepriima tokio, koks aš esu, nors aš visur spjaudausi ugnim. Ir pažiūrėkit, kas veda šiandieną žmoniją, kaip užkerėta kažkokia tai. Visai kita linkme. Sėja bedvasiškumą. Meilės nebuvimas. Ir tas bedvasis žmogus, kas yra? Juk akivaizdu, kad dabar žmonėms taip trūksta meilės. Nuo širdaus bendravimo, palaikymo. Visur mato tik tai kažkokį pyktį, priekaištus, rietenas nuo politikų iki visokių kitų socialinėje aplinkoje. Jeigu kažkoks straipsnis parašytas apie kažką, pačio komentarai būtina juodi. Kas juos rašo žmonės? Nu, sako, botai tie ten rašo ten tuos visus komentarus visokius, ne žmonės jau. Pažiūrėkit, ką mes matom šiandien aplinkui? Vartotojišką gyvenimą. Skandalai, intrigos, prievartas, melas, egoizmas, priešiškumas, visur, susiskaldymas, žmonės čia, tas blogas, tas geras, vertintojai, influenceriai, kurie mokina, kaip elgtis, kaip nesielgti. Nieko nėra didesnio mokytojo už jūsų sąžinę. Ir kol mes matysime šitos visus dalykus aplink ir juos reaguosime ir būsime dalyviai, viskas taip ir bus. Žinot, atėjo 21 amžius. Meilė dabar nemadinga. Mylintis žmogus yra, žinot, dabartinio gyvenimo to bedvasiškumo priešingybė. Mylintis žmogus. Kas jis toks? O mylintis žmogus yra dvasingas, Mylintis žmogus yra atvira širdimi. Ieško aplinką, kur save gali įskleisti. Ką mes šiandien girdim? Pažiūrėkit per socialinius tinkluose, visi informaciniai šaltiniai, televizijos. Vien rodo žraukia, rėkia apie kūniškas aistras, intimų gyvenimą, savimeilę. Ir nieko nekalba apie tyrą meilę, apie besąlygišką tyrą meilę. Net tie žodžiai, meilė, šiandieną tiek nuvalkiuta, tiek sutrypta, kad jau mylintis žmogus net jis pasakyt atvertą žodį iš burnos išleist, jau net ir pavojinga kartais ir gėda. Nebūsi suprastas. Ir kaip tą žodį naudoja, pavyzdžiui, tėvai ir vaikai, aš tave myliu ir reiktų nuo manęs. Šitaip nuvalkiuoti. Ir tas, žinot, dvasingumas žmogaus, mylintis žmogus, jisai išsaugos visuomenės ateitį perspektyvą. Visuomenė nuo pat mažens moko rūpintis tik savimi. Rūpinkis pinigai ir visa kita. Egoistiniai tokie poreikiai, pramogus. Štai ką šiandieną mes gaunam. Kaip išsaugoti savo meilę. O ta vartojimo, žinot, filosofija nuolat skatina pirkti vis naujus kažkus daiktus, telefonus, madingus, rūbus ir visa kita. Kas yra mados, jau aš nekartą kalbėjau. Tai yra jūs įklampina į kažkokius tai nesamoningus, sukurtus kažkieno daiktus, kelnės plačios, kelnės siauros, batai buki, batai smaili, rankinukas toks, spalva tokia. Meilės spalvos neturi. Jausmai, gerumas, nuoširdumas, dvasingumas spalvos neturi. Nei plačių kelnių, nei siaurų kelnių. Ir nei tie automobiliai, nei kompiuteriai, nei tas elitinis butas, nei galėtų ten ką nori, tų naujausios kolekcijos drabužių. Ir žinot, užverčia žmonės neįveikiamą aistrą pirkti ir dar, ir dar, ir dar. Aš sakau, gerai, reikalinga technika, reikalingas patogus tas gyvenimas, kad būtų galbūt ten ir kuris įkepti, ir įsivirti. Ir jeigu turit galimybę, bet ne tai turi būti tikslas. Bet jeigu yra meilė, ir dar susikuria aplinką gražią. Tikrai viskas yra gerai. Ir žinot, žmonės susirgdina, nereikia nei meilės, nereikia nieko, reikia daiktų. Aš tave mylėsiu, jeigu tu man nupirksi kailinius. Nu, anekdotų kiek nori. Mes norim ten to, mes norim tokia, žinot, už kosminę kainą kažkokio būto, kurio neturi, tada einam ten korupcija didžiausia, ten nu, yra labai labai daug blogybių. Ir čia šiandieną mes galim apie tai kalbėti, bet yra pats didžiausias dalykas. Besąlygiškai mylėti. Pradėjom kiekvienas nuo savęs. Atverkime savo širdis. Tai tyrai meiliai. Mylėkime savo artimuosius. Visus žemės žmonės, kurie gyvena. Visa gyvybė, gamta. Visi nori gyventi, visi yra dievų kūriniai, visi yra šios žemės gyventojai. Ir meilė sugrįš. Ir sugrįš tas gražus santykiai, pasaulis palengva prisipildys harmonijos, džiaugsmu ir laime. Ir nepamirškime, juk mes esame kūrėjai. Mes kuriame harmoniją. Ir turim žinoti, kad ką mes įdėsim į vaikus, vaikai tuo irgi gyvens. Ir pajuskime bendros šviesos tos realybės kūrybos džiaugsmą. Ir jeigu nors kartą žmogus išgyvens ir pajus tą harmoniją savo širdį, kada jis reikalingas, kada jis priimtas, kada jisai visą laiką norės to pojūčio išsaugoti, kurs tą aplinką, sės tą meilę į aplinką ir turės vaisius. Tai aš manau, kad kalbėti apie tai būtina, kalbėti su savim, kalbėti savo šeimoje, su savo vaikais, su savo artimaisiais ir su kur jūs bebūtumėte. Pabandykit tą sėklą pasėti. Ir ką pasėsi, tą ir pjausit. Tai buvo laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Auginkime vaikus, būkime moteris, moterim, vyrai, vyrais, kurkime harmoniją, tai, ko mes atėjome į šią žemę. Disharmonijos, karų, skandalų tikrai pakanka. Tai dėkuoju visiems, tai buvo aš, Kęstutis Pūkas, YouTube Pūkas TV, galite pasidalinti, gal kažką pasakiau, kas palies jūsų širdyje, kas galbūt buvo primiršta, galbūt nespėjote įsiklausyti į savo sielą, skirkite kažkiek laiko savo, būkite savimi. Kiekvienas žmogus turi savo prigimtinės vertybės ir jas skleiskite, būkite savimi. Iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinį šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją.

It's no mistake to call it love. An angel's holding

Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius patvirtino ketinantis imtis premjero pareigų. Apie tai jis paskelbė naujosios koalicijos partneriams sutarus dėl koalicijos programos. Sinkevičius bus jau trečias premjeras nuo 2024 Seimo rinkimo. Pirma šias pareigas ėjo Gintautas Paluckas, antra Inga Ruginienė. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba už įvairius tarptautinių finansinių sankcijų pažeidimus asmenims pernai skyrė daugiau nei 6,2 milijono eurų baudų. Tarnyba pranešė, kad sankcijas dažniausiai bandoma apeiti parduodant transporto priemonės, galimai dviejo panaudojimo prekes ir technologijas, klastojant dokumentus bei slepiant tikrąją prekių kilmę. Lietuvoje daugėjant užsieniečių darbuotojų vis dažniau kyla įdoma apeiti parduodant transporto priemonės, galimai dviejo panaudojimo prekes ir technologijas, klastojant dokumentus bei slepiant tikrąją prekių kilmę.

Navickas sako, kad kalba yra svarbiausia integracijos dalis, o Lietuva turi pati apsispręsti, ar kurs savo ateitį, ar tik prisitaikys prie vykstančių pokyčių. Via Lietuva praneša, kad čia ketvirtadienį birželio 18 dieną Vilniuje keisis eismo organizavimas ties Gariūnų viaduku. Tęsiant naujos viaduko dalies statybą, bus vykdomi perdangos jų montavimo darbai, todėl A19 kelyje Vilniaus kryptime bus ribojamas eismas. Vairuotojai įspėjami apie galimas pūstis ir raginami iš anksto planuoti keliones arba rinktis alternatyvius maršrutus. Švedijos parlamentas priėmė įstatymą, leidžiantį valdžios institucijoms dėl netinkamo elgesio, pavyzdžiui, nesumokėtų skolų, nelegalaus darbo ar ryšių su ekstremistinėmis organizacijomis, panaikinti imigrantams išduotus leidimus gyventi šalyje. Šis įstatymas, kuris taikomas ne tik šiuo metu nagrinėjamoms paraiškoms leidimams gauti, bet ir atgalinė data jau išduotiems leidimams, buvo priimtas dešiniųjų vyriausybei ir ją remiančiai partijai. Nacionalistinių pažiūrų Švedijos demokratams, siekiant iki rugsėjį įvyksinčių parlamentų rinkimų platesnių mastų sugriežtinti imigracijos taisyklės. Opozicija ir žmogaus teisių gynimo organizacijos kritikuoja šį įstatymą, vadindamas jį despotišku, nes sprendimai būtų priimami dėl elgesio, kuris nėra laikomas nusikalstamu. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Hormūzo sąsiauris bus visiškai atvertas šį penktadienį, JAV ir Iranui pasiekus susitarimą užbaigti karą artimuosiuose rytuose, kurio metu laivyba šiame prikyvai svarbiame sąsiaurėje iš esmės sustojo. Anot JAV prezidento Hormūzo sąsiauris jau dabar iš dalies atidarytas, nors ten ir vyksta minų paieška. Trumpas džiaugiasi susitarimus su Teheranu ir sakė, kad svarbiausia, jog Iranas neturės branduolinio ginklo. Remintis Vengrijos parlamento priimta konstitucijos pataisa, balandį po pralaimėtų rinkimų postą praradęs dešinysis populistas Viktoras Orbanas niekada daugiau negalės vadovauti vyriausybei. Už atitinkamą pataisą, kurią inicijavo naujojo premjero Pietrio Madjaro aplinka, balsavo 135 parlamentarai. 50 buvo prieš ir 6 susilaikė. Remintis konstitucijos pataisą, vyriausybės vadovo pareigų nebegalės eiti asmuo, kuris jau buvo premjeru bent 8 metus. Orbanas vyriausybei vadovavo 20 metų. Naujoji nuostata galios ir naujaja ministrui pirmininkui Pietriui Madjarui. Jis galės likti poste neilgiau kaip 2 pilnas kadencijas. Premjero kadencijų ribojimas šiuolaikinėse demokratijose yra neįprastas. Degalų krizė aneksuotame Kryme ir intensyvi Ukrainos apšaudimo kampanija okupuotose teritorijose išgąsdino Rusijos turistus. Pasak kelionio organizatorių, viešbučių savininkų ir ekskursijų operatorių, rusai masiškai atšaukinėja atostogas Krymo kurortuose. Sportas. Barcelonos rankininkų klubas po metų pertraukos susigražino Čempionų lygos nugalėtojo titulą. Čempionų lygos rekordininkas stipriausiu Europos klubu tapo jau 13 kartą ir dar labiau padidino neįtikėtiną atotrūkį nuo artimiausių persekiotojų. Pasaulio futbolo čempionate prasidėjo G grupės kovos. Pirmasios į akistatą Sietle stojo Belgijos ir Egipto rinktinės. Po permainingos ir emocingos kovos jos įsiskyrė lygiosiomis 1-1. Ir apie orus. Šiandien dangus bus gausiai padengtas debesimis ir tik vietomis sulauksime rytų pragiedrulių. Protarpinis lietus užklups visą šalį, kai kur jis bus smarkus. Vietomis griaudės perkūnija. Aukščiausia temperatūra sieks 13-18 laipsnių. Naktį trečiadienį debesuotumas bus didelis, didžioji Lietuvos dalis sulauks trumpo lietaus. Vėjas jau pūs vakarų, šiaurės vakarų krypties, o jo greitis sieks 8-13 metrų per sekundę. Temperatūros sparčiai nekris ir svyruos apie 8-13 laipsnių. Trečiadienio diena bus debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomas trumpas lietus. Termometrai rodė 16-21 laipsnį šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų.

Labą dieną, eteryje žinios. Dalis gyventojų patiria vis daugiau sunkumų padengti šildymą elektros sąskaitų ar sumokėti už degalus automobiliui. Dėl to valstybė numato naujas paramos priemonės, kurios padėtų sumažinti finansinę naštą. Tiesa, specialistai pažymi, kad pasinaudoti finansinę pagalbą galės ne visi. Lietuvos socialinio klimato plane yra nurodoma apie 300 tūkstančių namų ūkių, kurie yra pažydžiami arba jau patiria energetinį skurdą. Taip pat išskirti ir 226 tūkstančiai pažeidžiamų transporto naudotojų, kurių dalis jau dabar patiria transporto skurdą. Abiturientai antradienį laiko vieną iš penkių pasirinkamiausių egzaminų – istorijos. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis jį pasirinko daugiau kaip 9400 mokinių. Pagrindinė valstybinio brandos egzaminų sesija vyks iki birželio 19 dienos. Lietuvos kariuomenės gynybos štabe lankėsi Vokietijos oro pajėgų oro erdvės gynybos pajėgų vadas su delegacija. Kaip pranešė kariuomenė, susitikimo metu aptarta regiono saugumo situacija, oro erdvės stebėjimo ir kontrolės užtikrinimas, bei nuosekliai vystami Lietuvos oro gynybos pajėgumai. Lietuvos kariuomenės atstovai pristatė grėsmių vertinimą, pasirinkimą reaguoti į oro erdvės pažeidimus ir jų keliamas grėsmės, esamus oro gynybos pajėgumus, bei jų tolesnės plėtros planus. Taip pat diskutuota apie šiuolaikinius iššūkius kovojant su bepiločiais orlaiviais, pabrėžiant integruotų oro gynybos sistemų, ankstyvojo perspėjimo, oro erdvės stebėjimo ir elektroninės kovos priemonių svarbą. Akmenės rajono savivaldybėje, atsižvelgiant į jaunimo išsakytus poreikius ir jaunimo reikalų tarybos iniciatyvą, nuo birželio 18 dienos pradedamas įgyvendinti pilotinis vakarinis autobusų reisas naujoji Akmenė, Akmenė Venta Papilė. Šis sprendimas nuoseklaus jaunimo atstovavimo ir bendradarbiavimo su savivaldybė rezultatas, siekiant gerinti viešojo transporto prieinamumą vakarais ir savaitgaliais. Europos parlamento delegacija pritarė įstatymų leidėjų ir Europos Sąjungos tarybos derybininkų preliminariam susitarimui, kuriuo oro transporto keleiviai be kito ko išlaiko teisę susigrąžinti pinigus, kai skrydžiai vėluoja daugiau nei 3 valandas. Kompensacijos dydis priklausys nuo skrydžio atstumo. Už skrydžius iki 1500 km numatyta 250 eurų kompensacija. Už skrydžius nuo 1500 iki 3500 km 400 eurų, o už visus ilgesnius skrydžius 600 eurų kompensacijos. Pasak Europos parlamento pirmininkės, šis susitarimas sustiprins oro keleivių teisės visoje Europoje. NATO imasi veiksmų, užkirsti kelią Rusijos hibridiniams atakoms, dar prieš joms įvykstant ir tam pasitelkia privačias bendrovės bei karinius pajėgumus, kovai su sabotažu ir oro erdvę pažeidžiančiais dronais. NATO generalinio sekretoriaus pavaduotojas inovacijų klausimais sako, kad Rusijos hibridinio atako kampanija yra plataus masto, jie didėja ir nesustos nepriklausomai nuo to, kai baigsis karas Ukrainoje. Europa daugelį metų susiduria su kibernetinėmis atakomis, dezinformacijos kampanijomis, sabotažo aktais ir trikdančia veikla, o vakarų saugumo pareigūnai teigia, kad tai yra Rusijos koordinuojamas hibridinis karas. Sportas. Stambulo Fenerbahčė atsidarė pergalių sąskaitą Turkijos lygos finale. Turkijos klubas finalo rungtynėse 92-68 nepasigailėjo Stambulo Bešiktaš ir išlygino serijos iki 3 pergalių rezultatą 1-1. Savo kovas pasaulio futbolo čempionate pradėjo H grupės komandos – Urugvajus ir Saudo Arabija. Rungtynės baigėsi lygiosiomis 1-1. Ir apie orus. Šiandien dangus bus gausiai padengtas debesimis, tik vietomis sulauksime rytų pragiedrulių. Protarpinės lietus užklups visą šalį, kai kur jis bus smarkus. Vietomis griaudės per kūnyje. Aukščiausia temperatūra sieks 13-18 laipsnių.
Naktį į trečiadienį debesuotumas bus didelis. Didžioji Lietuvos dalis sulauks trumpo lietaus. Dėl apniukusio dangaus temperatūros markinė kris ir svyruos apie 8-13 laipsnių. Trečiadienio diena bus debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomas trumpas lietus. Termometrai rodys 16-21 laipsnį šilumos.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Seimas antradienį priėmė pataisas, įpareigojančias nepriklausomus elektros tiekėjus nutraukti fiksuotos kainos sutartį su pažeidžiamais vartotojais, jeigu elektros kaina viršys visuomeninį tarifą. Už tokias elektros energetikos įstatymo pataisas balsavo 71 Seimo narys, prieš buvo 8, o 25 susilaikė. Pažeidžiamais laikomi gyventojai, kurie gauna ar turi teisę gauti piniginę socialinę paramą, asmenius su negale arba gaunantį šalpos senatvės pensiją, ar šalpos kompensacija. Artėjant vasaros koncertų ir festivalių sezonai auga ne tik susidomėjimas renginiais, bet ir sukčių aktyvumas. Lietuvoje sparčiai daugėja atvejų, kai gyventojai, tikėdamiesi įsigyti bilietus į populiarius renginius, perveda pinigus tariamiems pardavėjams, tačiau lieka už renginio vietos durų. Patikimiausias būdas – naudotis renginių organizatorių nurodytomis prekybos vietomis ar oficialiomis perpardavimo platformomis. Sukčio taikinyje dažnai atsiduria tie renginiai, kurių bilietai jau išparduoti, todėl itin svarbu išlikti budriems socialiniuose tinkluose. Daugėja vasarą norinčių dirbti moksleivių. Pagrindinė motivacija – užsidirbti ir įgyti patirties. Tačiau darbo vietų pasiūla jaunimui ribota. Anot užimtumo tarnybos darbdaviai dažniau įdarbina jaunimuose tinkluose. Daugėja vasarą norinčių dirbti moksleivių. Pagrindinė motivacija – užsidirbti ir įgyti patirties. Tačiau darbo vietų

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atšaukė laikiną draudimą organizuoti renginius su pora kanopijais ūkiniais gyvūnais, galvijais, kiaulėmis, savimis, ožkomis, alpakomis ir lamomis. Sprendimas priimtas įvertinus epidemiologinę situaciją Europoje ir tai, kad naujų snukio ir nagų ligos atveju žemyninėje Europos dalyje nefiksuojama. Pakeitimai įsigalioja nuo birželio 17 dienos. Atšaukus draudimą Lietuvoje vėl galės būti organizuojamos gyvūnų parodos, edukaciniai renginiai ir kitos veiklos, kuriuose dalyvauja porakanopiai ūkiniai gyvūnai. Lietuvos kariuomenės gynybos štabe lankėsi Vokietijos oro pajėgų oro erdvės gynybos pajėgų vados su delegacija. Kaip pranešė kariuomenės susitikimo metu aptarta regiono saugumo situacija, oro erdvės stebėjimo ir kontrolės užtikrinimas, bei nuosekliai vystomi Lietuvos oro gynybos pajėgumai. Lietuvos kariuomenės atstovai pristatė grėsmių vertinimą, pasirengimą reaguoti į oro erdvės pažeidimus ir jų keliamas grėsmes, esamus oro gynybos pajėgumus, bei jų tolesnės plėtros planus. Taip pat diskutuota apie šiuolaikinius iššūkius, kovojant su bepiločiais orlaiviais, pabrėžiant integruotų oro gynybos sistemų, ankstyvojo perspėjimo, oro erdvės stebėjimo ir elektroninės kovos priemonių svarbą. Akmenės rajonos savivaldybėje, atsižvelgiant į jaunimo išsakytus poreikius ir jaunimo reikalų tarybos iniciatyvą, nuo birželio 18 dienos pradedamas įgyvendinti pilotinis vakarinis autobusų reisas naujoji Akmenė, Akmenė, Venta, Papilė. Šis sprendimas nuoseklaus jaunimo atstovavimo ir bendradarbiavimo su savivaldybė rezultatus, siekiant gerinti viešojo transporto prieinamumą vakarais ir savaitgaliais. Grigiškių gyventojai jau kurį laiką skundžiasi prasta vandens kokybė. Jie pasakoja, kad iš vandens čiaupo teka itin kalkėtas vanduo. Gyventojai vandens iš čiaupo negeria, o dušo galvutes bei arbatinukus tenka valyti itin dažnai. Vilniaus vandenų atstovai savo ruoštų sako, kad Grigiškėse centralizuotai tiekiamas vanduo yra saugus vartoti. Švedijos parlamentas priėmė įstatymą, leidžianti valdžios institucijoms dėl netinkamo elgesio, pavyzdžiui, nesumokėtų skolų, nelegalaus darbo ar ryšių su ekstremistinėmis organizacijomis, panaikinti imigrantams išduotus leidimus gyventi šalyje. Šis įstatymas, kuris taikomas ne tik šiuo metu nagrinėjimams paraiškoms leidimams gauti, bet ir atgalinė data jau išduotiems leidimams, buvo priimtas dešiniųjų vyriausybei ir ją remiančiai partijai nacionalistinių pažiūrų Švedijos demokratams, siekiant iki rugsėjį įvyksinčių parlamentų rinkimų platesnių mastu sugriežtinti imigracijos taisyklius. Opozicija ir žmogaus teisių gynimo organizacijos kritikuoja šį įstatymą, vadindamos jį despotišku, nes sprendimai būtų priimami dėl elgesio, kuris nėra laikomas nusikalstamu. Naujai paskirtas Latvijos gynybos ministras pareiškė, palaikantis Ukrainos teisę pulti taikinius Rusijoje ir patikino, kad jo šalis numuš visus dronus, kurie įskris jos oro erdvę. Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per bendrą su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutės spaudos konferenciją pareiškė, kad Ukraina rengia ekspertų grupės, kurios lankysis Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje ir Rumunijoje, bei pasidalins savo patirtimi reaguojant į dronų keliamas grėsmes. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Hormūzo sąsiauris bus visiškai atvertas šį penktadienį, JAV ir Iranui pasiekus susitarimą užbaigti karą artimuosiuose rytuose, kurio metu laivybas šiame prekybai svarbiame sąsiaurėje iš esmės sustojo. Anot JAV prezidento Hormūzo sąsiauris jau dabar iš dalies atidarytas, nors ten ir vyksta minų paieška. Trumpas džiaugiasi susitarimu su Teheranu ir sakė, kad svarbiausia, jog Iranas neturės branduolinio ginklo. Remiantis Vengrijos parlamento, priimta konstitucijos pataisa, balandį po pralaimėtų rinkimų posto praradęs dešinysis populistas Viktoras Orbanas niekada daugiau negalės vadovauti vyriausybei. Už atitinkamą pataisą, kurią inicijavo naujojo premjero Pieterio Madjaro aplinka, balsavo 135 parlamentarai, 50 buvo priimta.

0: Viešryšį šį susilaikėm. Remiantis konstitucijos pataisą, vyriausybės vadovo pareigų nebegalės eiti asmuo, kuris jau buvo premjeru bent 8 metus. Orbanas vyriausybė vadovavo 20 metų. Naujoji nuostata galios ir naujai ministrui, pirmininkui Pieteriui Madjarui. Jis galės likti poste neilgiau kaip 2 pilnas kadencijos. Premjero kadencijų ribojimas šiuolaikinėse demokratijose yra neįprastas. Europos Sąjungos šalių užsienio reikalų ministrai priėmė sprendimą taikyti naujas sankcijas Rusijos ginklų pramonės įmonėms ir atstovams, taip pat tiems, kas susijęs su vadinamoju šešėliniu laivynu. Valstybių narių taryba be to pranešė, kad ministrų susitikime Liuksemburge nuspręsta taikyti sankcijas 15 asmenų ir vienai organizacijai, kurie siejami su Kremliaus kritiko Aleksejaus Navalno mirtimi Rusijos kalėjime 2024 metais. Sankcijomis norima didinti spaudimą Rusijai, sakė Europos Sąjungos užsienio politikos įgaliotinė. Kiekviena priemonė esą dar labiau apribos Rusijos veiksmų laisvę. Skaičiuojama, kad vakarų sankcijos Rusijai jau kainavo nuo 1 iki 1,3 trilijono eurų. Europos Sąjunga pradėjo stojimo derybas su Ukraina. Abiejų pusių atstovai Liuksemburgė oficialiai pradėjo pokalbius dėl pirmojo temų bloko, sakė Europos Sąjungos tarybos atstovas. Pirmajame derybų etape pradedami pokalbiai tokiomis temomis kaip teismų sistema, pagrindinių vertybių apsauga ir saugumas. Šalis kandidatės be kito ko turi įrodyti, kad jų teisinė sistema, sienos apsauga ir policija atitinka Europos Sąjungos standartus. Estijos vyriausybės institucijos apribos iš adresų su galūne .ru siunčiamų elektroninių laiškų priėmimą ir saugumo sumetimais juos karantinuos, pranešė Teisingumo ir skaitmeninių reikalų ministrė. Anot jos, kai laiškas iš Rusijos serverio patenka į vadinamąjį karantiną, gavėjas gauna pranešimą ir turi jį atidaryti laikydamasi saugumo atsargumo priemonių ir nuspręsti, kaip elgtis toliau. Pasak ministrės vyriausybinėse institucijose, karantino mechanizmas jau egzistuoja ir elektroniniai laiškai, kurie pagal kitus kriterijus laikomi įtartinais, jau nukreipiami ten. Dabar elektroniniai laiškai, siunčiami iš Rusijos serverių, tiesiog bus įtraukti į tuos kriterijus.
1: Sportas.
0: Tęsiasi pasaulio futbolo čempionato batalijos, kuriuose užfiksuota didžiulė sensacija. Europos čempionė Ispanijos rinktinė 0-0 sužaidė prieš debiutantus iš žaliojo kyšulio. Stambulo Fenerbahčė atsidarė pergalių sąskaitą Turkijos lygos finale. Turkijos klubas finalo rungtynėse 92-68 nepasigailėjo Stambulo Bešiktaš ir išlygino serijos iki 3 pergalių rezultatą 1-1. Pasibaigus 2025-2026 metų Lietuvos krepšinio lygos sezonui, Šiaulių krepšinio klubas pristato pirmąjį naujoką. Komandos marškinėlius apsivilks 28 metų 205 cm ūgio Martynas Pacevičius, kuriam įteikta sutartis iki 2028. Jis pastaruosius 3 metus praleido Klaipėdos Neptūno sudėtyje. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 13, o trečiadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Lis ketvirtadienį dienos metu laikysis taip pat 19 laipsnių. Penktadienio dieną oro temperatūra kils iki 23 laipsnių. Bus apsiniaukę. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 12, o trečiadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Ketvirtadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 19 laipsnių, o penktadienio dieną laikysis 22 laipsniai. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 15, o trečiadienį dienojas bus 18 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 18 laipsnių, o penktadienio dieną oras šils iki 20 laipsnių. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuos 12, o trečiadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną laikysis 19 laipsnių. Penktadienį dienos metu temperatūra kils iki 22 laipsnių. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 12, o trečiadienį dieną 19 laipsnių šilumos. Lynos, ketvirtadienį dienojas numatoma 20 laipsnių. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 22 laipsnius. Utenoje šią naktį prognozuojama 12, o trečiadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Negausylis. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 21 laipsnį. Penktadienį dienos metu numatoma 22 laipsniai. Be kritulių. Alytuje šią naktį prognozuojama 12, o trečiadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 19 laipsnių. Penktadienio dieną termometrai rodys 23 laipsnius. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 13, o trečiadienio dieną 18 laipsnių šilumos. Lis. Ketvirtadienį dienojas termometrai fiksuos 19 laipsnių. Penktadienį dienos metu oras šils iki 23 laipsnių. Bus apsiniaukę.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Kauno miesto taryba patvirtino paramos programą daugiabučių modernizavimui. Finansavimas bus skiriamas energetiškai efektyviems projektams. Miesto parama bus teikiama projektams, kuriuose pasiekiama nežemesnė kaip B energinio naudingumo klasė ir nemažiau kaip 40% sumažinamos šilumos energijos sąnaudos. Pastatams, kuriems minimalus energinio naudingumo reikalavimai netaikomi, bus keliama nemažesnio kaip 25% energijos sąnaudos sumažinimo sąlyga. Kauno skiriamas finansavimas galės siekti iki 100% statybos darbams skirtų investicijų, atskaičius valstybės išmokėtą paramą daugiabučio namų būtų ir kitų patalpų savininkams įgyvendinusiems projektą. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atšaukė laikiną draudimą organizuoti renginius su porakanopijais, ūkiniais gyvūnais, galvijais, kiaulėmis, savimis, ožkomis, alpakomis ir lamomis. Sprendimas priimtas įvertinus epidemiologinę situaciją Europoje ir tai, kad naujų snukio ir nagų ligos atveju žemyninėje Europos dalyje nefiksuojama. Pakeitimai įsigalioja nuo birželio 17 dienos. Atšaukus draudimą Lietuvoje vėl galės būti organizuojamos gyvūnų parodos, mugės, edukaciniai renginiai ir kitos veiklos, kuriuose dalyvauja porakanopijai ūkiniai gyvūnai. Į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją iškviestam Baltarusijos laikinajam reikalų patikėtiniai pareikštas griežtas protestas dėl gegužės ir birželio mėnesiais fiksuotų daugybinių Lietuvos oro erdvės pažeidimų iš Baltarusijos pusės. Užsienio reikalų ministerija dar kartą paragino Baltarusiją laikytis tarptautinių įsipareigojimų, užtikrinti veiksmingą oro erdvės kontrolę ir imtis ryštingų priemonių kovojant su kontrabando organizuojančių nusikalstamumu. Via Lietuva praneša, kad šį ketvirtadienį birželio 18 dieną Vilniuje keisis eismo organizavimas

antradienį asmuo didelei naftos perdirbimo gamyklai šalia Maskvos, o Rusijos pareigūnai pranešė, kad per išpalį kilo gaisras ir buvo padarytos žalos. Ukraina pareiškė, kad čia taka yra atsakas į Rusijos smūgius. Išpalis įvykdytas praeis dienai po to, kai Kyivas pranešė, jog Maskva paleido daugiau nei 600 dronų ir 70 raketų į Ukrainą, pražudydama mažiausiai 11 žmonių ir apgadindama UNESCO saugomą Stačiatikių vienuolyną Kyive. Degalų krizė aneksuotame Kryme ir intensyvi Ukrainos apšaudimo kampanija okupuotose teritorijose išgąsdino Rusijos turistus. Pasak kelionių organizatorių, viešbučių savininkų ir ekskursijų operatorių, rusai masiškai atšaukinėja atostogas Krymo kurortuose. Europos Sąjungos šalių užsienio reikalų ministrai priėmė sprendimą taikyti naujas sankcijas Rusijos ginklų pramonės įmonėms ir atstovams, taip pat tiems, kas susijęs su vadinamoju šešėliniu laivynu. Valstybių narių taryba be to pranešė, kad ministrų susitikime, Liuksemburge nuspręsta taikyti sankcijas 15 asmenų ir vienai organizacijai, kurie siejami su Kremliaus kritiko Aleksejaus Navalno mirtimi Rusijos kalėjime 2024 metais. Sankcijomis norima didinti spaudimą Rusijai, sakė Europos Sąjungos užsienio politikos įgaliotinė. Kiekviena priemonė esą dar labiau apribos Rusijos veiksmų laisvę. Skaičiuojama, kad vakarų sankcijos Rusijai jau kainavo apie 1,3 trilijono eurų. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Hormūzo sąsiauris bus visiškai atvertas šį penktadienį, JAV ir Iranui pasiekus susitarimą užbaigti karą artimuosiuose rytuose, kurio metu laivyba šiame prekybai svarbiame sąsiauryje iš esmės sustojo. Anot JAV prezidento, Hormūzo sąsiauris jau dabar iš dalies atidarytas, nors ten ir vyksta minų paieška. Trumpas džiaugiasi susitarimu su Teheranu ir sakė, kad svarbiausia, jog Iranas neturės branduolinio ginklo. Sportas. Pasaulio futbolo čempionate prasidėjo G grupės kovos. Pirmasios į akistatą Sietlio stojo Belgijos ir Egipto rinktinės. Po permainingos ir emocingos kovos jos įsiskyrė lygiosiamis 1-1. Pasibaigus 2025-2026 metų Lietuvos krepšinio lygos sezonai, Šiaulių krepšinio klubas pristato pirmąjį naujoką. Komandos marškinėlius apsivilks 28 metų 205 cm ūgio Martynas Pacevičius, kuriam įteikta sutartis iki 2028. Ir apie orus. Šiandien dangus bus gausiai padengtas debesimis, tik vietomis sulauksime rytų pragiedrulių su saulės spindulys. Protarpinės lietus užklups viso šalį, kai kur jis bus smarkus. Aukščiausiai temperatūra sieks 13-18 laipsnių. Naktį į trečiadienį debesuotumas bus didelis, didžioji Lietuvos dalis sulauks trumpo lietaus. Temperatūra smarkiai nekris ir svyruos apie 8-13 laipsnių. Trečiadienio diena bus debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomas trumpas lietus. Termometrai rodys 16-21 laipsnį šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Nuo Liepos įsigalios nauja tvarka, pagal kurią gydytojas specialistas, suteikdamas mokamą paslaugą, turės galimybę pacientui išrašyti siuntimą privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, kompensuojamai paslaugai gauti, praneša sveikatos apsaugos ministerija. Pasak ministerijos vadovės Marijos Jakubauskinės, taip siekima mažinti pacientų laukimo laiką gauti paslaugą. Darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai susitarė, kad minimali mėnesio alga nuo kitų metų turėtų aukti 83 eurais, tuo pačiu prašant valdžios 4% arba 30 eurų padidinti neapmokestinamųjų pajamų dydį. Lietuvos verslo konfederacijos vadovas Andrius Romanovskis sako, kad minimalios mėnesio algos didėjimas turėtų būti susietas su neapmokestinamojo pajamų dydžio augimu. Seimas antradienį priėmė pataisas, įpareigojančias nepriklausomus elektros tiekėjus nutraukti fiksuotos kainos sutartį su pažeidžiamais vartotojais, jeigu elektros kaina viršys visuomeninį tarifą. Už tokias elektros energetikos įstatymo pataisas balsavo 71 Seimo narys, prieš buvo 8,25 susilaikė. Pažeidžiamais laikomi gyventojai, kurie gauna ar turi teisę gauti piniginę socialinę paramą, asmenius su negale arba gaunantį šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Artėjant vasaros koncertų ir festivalių sezonai, auga ne tik susidomėjimas renginiais, bet ir sukčių aktyvumas. Lietuvoje sparčiai daugėja atvejų, kai gyventojai, tikėdamiesi įsigyti bilietus į populiarius renginius, perveda pinigus tariamiems pardavėjams, tačiau lieka už renginio vietos durų. Patikimiausias būdas naudotis renginių organizatorių nurodytomis prekybos vietomis ar oficialiomis perpardavimo platformomis. Sukčių taikinyje dažnai atsiduria tie renginiai, kurių bilietai jau išparduoti, todėl itin svarbu išlikti budriems socialiniuose tinkluose. Grigiškių gyventojai jau kurį laiką skundžiasi prasta vandens kokybė. Jie pasakoja, kad iš vandens čiaupo teka itin kalkėtas vanduo. Gyventojai vandens iš čiaupo negeria, o dušo galvutes bei arbatinukus tenka valyti itin dažnai. Vilniaus vandenų atstovai savo ruoštų sako, kad Grigiškėse centralizuotai tiekimas vanduo yra saugus vartoti. Švedijos parlamentas priėmė įstatymą, leidžiantį valdžios institucijoms dėl netinkamo elgesio, pavyzdžiui, nesumokėtinai. Vilniaus vandenų atstovai savo ruoštų sako, kad Grigiškėse centralizuotai tiekimas vanduo yra saugus vartoti. Švedijos parlamentas

taisyklės. Opozicija ir žmogaus teisų gynimo organizacijos kritikuoja šį įstatymą, vadindamas jį despotišku, nes sprendimai būtų priimami dėl elgesio, kuris nėra laikomas nusikalstamu. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Hormūzo sąsiauris bus visiškai atvertas šį penktadienį, JAV ir Iranai pasiekus susitarimo užbaigti karą artimuosiuose rytuose, kurio metu laivyba šiame prekybai svarbiame sąsiauryje iš esmės sustojo. Anot JAV prezidento, Hormūzo sąsiauris jau dabar iš dalies atidarytas, nors ten ir vyksta minų paieška. Trumpas džiaugiasi susitarimus su Teheranu ir sakė, kad svarbiausia, jog Iranas neturės branduolinio ginklo. Naujai paskirtas Latvijos gynybos ministras pareiškė palaikantis Ukrainos teisę pulti taikinius Rusijoje ir patikino, kad jos šalis numuš visus dronus, kurie įskris jos oro erdvę. Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per bendrą su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutės spaudos konferenciją pareiškė, kad Ukraina rengia ekspertų grupės, kurios lankysis Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje ir Rumunijoje, bei pasidalins savo patirtimi reaguojant į dronų keliamas grėsmes. Sportas. Stambulo Fenerbahčia atsidarė pergalių sąskaitą Turkijos lygos finale. Turkijos klubas finalo rungtynėse 92-68 nepasigailėjo Stambulo Bešiktaš ir išlygino serijos iki trijų pergalių rezultatą 1-1. Pasibaigus 2025-2026 metų Lietuvos krepšinio lygos sezonai, Šiaulių krepšinio klubas pristato pirmąjį naujoką. Komandos marškinėlius apsivelgs 28 metų 205 cm ūgio Martynas Pacevičius, kuriam įteiktas sutartis iki 2028. Jis pastaruosius trejus metus praleido Klaipėdos Neptūno sudėtyje. Ir apie orus. Šią naktį debesuotumas bus didelis, didžioji Lietuvos dalis sulauks trumpą lietaus. Vėjas pūs jau iš vakarų, šiaurės vakarų, o jo greitis sieks 8-13 metrų per sekundę. Dėl apniukusio dangaus temperatūras sparčiai nekris ir svyruos apie 8-13 laipsnių. Trečiadienio diena bus debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomas trumpas lietus. Vėjas išliks vakarų, šiaurės vakarų krypties ir sieks juntamus 8-13 metrų per sekundę. Termometrai rodys 16-21 laipsnį šilumos. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Nuo Liepos įsigalios nauja tvarka, pagal kurią gydytojas specialistas, suteikdamas mokamą paslaugą, turės galimybę pacientui išrašyti siuntimą privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamai paslaugai gauti. Praneša Sveikatos apsaugos ministerija. Pasak ministerijos vadovės Marijos Jakubauskinės, taip siekiama mažinti pacientų laukimo laiką gauti paslaugą. Darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai susitarė, kad minimali mėnesio alga nuo kitų metų turėtų aukti apie 83 eurus. Tuo pačiu prašant valdžios 4% arba 30 eurų padidinti neapmokestinamųjų pajamų dydį. Lietuvos verslo konfederacijos vadovas sako, kad minimalios mėnesio algos didėjimas turėtų būti susietas su neapmokestinamojo pajamų dydžio augimu. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba už įvairius tarptautinių finansinių sankcijų pažeidimus asmenims pernai skyrė daugiau nei 6,2 milijono eurų baudų. Tarnyba pranešė, kad sankcijas dažniausiai bandoma apeiti, parduodant transporto priemonės, galimai dviejų panaudojimo prekes ir technologijos, klastojant dokumentus bei slepiant tikrąją prekių kilmę. Lietuvoje daugėjant užsieniečių darbuotojų, vis dažniau kyla diskusijos, kiek jie turėtų mokėti lietuvių kalbą ir kaip turėtų vykti jų integracija. Nors nuo šių metų pradžios aptarnavimo srityje dirbantis užsieniečiai privalo užtikrinti klientų aptarnavimą lietuvių kalbą, gyventojų skundų dėl lietuviškai nekalbančių kurjerių ir pavėžėjų nemažėjo. Valstybinės lietuvių kalbos inspekcijos vadovas Audrius Valotkas sako, kad kalba yra svarbiausia integracijos dalis, o Lietuva turi pati apsispręsti ar kur savo ateitį, ar tik prisitaikys prie vykstančių pokyčių. Kauno miesto taryba patvirtino paramos programą daugiabučių modernizavimui. Finansavimas bus skiriamas energetiškai efektyviems projektams. Miesto parama bus teikiama projektams, kuriuose pasiekiama nežemesnė kaip B energinio naudingumo klasė ir nemažiau kaip 40% sumažinamos šilumos energijos sąnaudos. Pastatams, kuriems minimalus energinio naudingumo reikalavimai netaikomi, bus keliama nemažesnio kaip 25% energijos sąnaudos sumažinimo sąlyga. Kauno skiriamas finansavimas galės siekti iki 100% statybos darbams skirtų investicijų, atskaičios valstybės išmokėto paramą daugiabučio namo būtų ir kitų patalpų savininkams įgyvendinusiems projektą. Via Lietuva praneša, kad čia ketvirtadienį birželio 18 dieną Vilniuje keisis eismo organizavimas ties Gariūno vieduku. Tęsiant naujos vieduko dalies statybą, bus vykdomi perdangos jų montavimo darbai, todėl A19 kelyje Vilniaus kryptime bus ribojamas eismas. Vairuotojai įspėjami apie galimus pūstis ir raginami iš anksto planuoti keliones arba rinktis alternatyvius maršrutus. Ukrainos dronas antradienį smogė didelėje Vilniaus kryptime, bus ribojamas eismas. Vairuotojai įspėjami apie galimus pūstis ir raginami iš anksto planuoti keliones arba rinktis alternatyvius maršrutus.

0: raketų į Ukrainą, pražudydama mažiausiai 11 žmonių ir apgadindama UNESCO saugomas Stačiatikių vienuolyną Kyjeve. Tarptautinės energetikos agentūros vadovas pareiškė, kad norint sušvelninti pasaulio ekonomikoms tenkantį naftos ir dujų kainų šoką, būtina besąlygiškai atverti Hormūzo sąsiaurį tanklaivių eismui. Nors susitarimas tarp Irano ir JAV dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo numato sąsiaurio atverimą, Irano pareigūnai užsiminė, kad užnaudojimas iš šiuo svarbio naftos ir dujų transportavimo keliu laivams gali būti taikomi mokesčiai arba paslaugų rinkliavos. JAV viceprezidentas J.D. Vensas pareiškė, kad Iranas pagal pagrindų susitarimus su jungtinėmis valstijomis vėl įsileis tarptautinius brandolinius inspektorius. Jis pridūrė, kad viena iš pagrindinių susitarimo sąlygų yra tarptautinės atominės energijos agentūros JAV ir Irano bendradarbiavimas, siekiant likviduoti Teherano itin prisodrinto urano atsargas. J.D. Vensas sakė, kad susitarimo memorandume tai buvo labai aiškiai išdėstyta. Po keletą savaičių trukusių derybų Vašingtonas ir Teheranas pasiekė pagrindų susitarimą, kurio siekiama užbaigti karą. Tikimasi, kad šis susitarimas bus pasirašytas penktadienį Šveicarijoje. Antradienį vidurį Indoneziją, supartinė gilus 6,7 balų žemės drebėjimas, pranešė JAV geologijos tarnyba, tačiau apie aukas ar žalą kol kas nepranešta. Didžiulis Indonezijos salynas Pietryčio Azijoje dėl savo padėties Ramiojo vandenyno vadinamajame ugnies žiede dažnai patiria žemės drebėjimus. Intensyvaus seisminio aktyvumo lankas, kuriame susiduria tektoninės plokštės, driekiasi nuo Japonijos per Pietryčio Aziją ir Ramiojo vandenyno baseiną. Remiantis Vengrijos parlamento priimta konstitucijos pataisa, balandį po pralaimėtų rinkimų posto praradęs dešinysis populistas Viktoras Orbanas niekada daugiau negalės vadovauti vyriausybei už atitinkamą pataisą, kurią inicijavo naujojo premjero Pietrio Marijaro aplinka, balsavo 135 parlamentarai, 50 buvo prieš ir 6 susilaikė. Remiantis konstitucijos pataisa, vyriausybės vadovo pareigų nebegalės eiti asmuo, kuris jau buvo premjeru bent 8 metus. Orbanas vyriausybė vadovavo 20 metų. Naujoji nuostata galios ir naujajam ministrui pirmininkui Pieteriui Madjarui, jis galės likti postenį ilgiau kaip 2 pilnas kadencijas. Premjero kadencijų ribojimas šiuolaikinėse demokratijose yra neįprastas.
1: Sportas.
0: Pirėjo Olimpiakos klubas pranešė, kad atsisveikino su 4 sezonus klube praleidusiu puolėju Aleku Petersu. Šį sezoną jis padėjo Olimpiakos klubui iškovoti visus 3 įmanomus titulus – Graikijos taurės, Graikijos lygos ir Eurolygos. Tęsiasi pasaulio futbolo čempionato batalijos, kuriuose užfiksuota didžiulė sensacija. Europos čempionė Ispanijos rinktinė 0-0 sužaidė prieš debiutantus iš žaliojo kišulio. Šią naktį debesuotumas bus didelis, didžioji Lietuvos dalis sulauks trumpo lietaus. Vėjas jau pūs iš vakarų, šiaurės vakarų, jo greitis sieks 8-13 metrų per sekundę. Dėl apniukusio dangaus temperatūros sparčiai nekris ir svyruos apie 8-13 laipsnių. Trečiadienio diena bus debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomas trumpas lietus. Vėjas išliks vakarų, šiaurės vakarų krypties ir sieks juntamos 8-13 metrų per sekundę. Termometrai rodys 16-21 laipsnį šilumos. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

Alright.

Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų. Eteryje žinios. Valstybinių miškų urėdija kasmet nuosekliai plečia invazinių augalų naikinimo darbų valstybiniuose miškuose apimtis. Didžiausia grėsmė žmonių sveikatai ir vietinių ekosistemų įvairovė keliantis Sosnovskio barštis šiandien bus naikinamas daugiau nei 180 hektarų plote. Didžiausia Sosnovskio barščio naikinimo apimtis yra valstybinių miškų urėdijos Kazlų Rūdos regioninėme padalinyje ir Dubravos regioninėme padalinyje. Kitose regioniniuose padaliniuose planuojama naikinti keletas ar keliolika hektarų šių invazinių augalų. Sosnovskio barščio naikinimo darbai tęsiami visą vegetacijos sezoną, iki maždaug spalio. Seimas antradienį priėmė pataisas, įpareigojančias nepriklausomus elektros tiekėjus nutraukti fiksuotos kainos sutartį su pažeidžiamais vartotojais, jeigu elektros kaina viršys visuomeninį tarifą. Už tokias elektros energetikos įstatymo pataisas balsavo 71 Seimo narys, prieš buvo 8, o 25 susilaikė. Pažeidžiamais laikomi gyventojai, kurie gauna ar turi teisę gauti piniginę socialinę paramą, asmenius su negale arba gaunantį šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Artėjant vasaros koncertų ir festivalių sezonai, auga ne tik susidomėjimas renginiais, bet ir sukčių aktyvumas. Lietuvoje sparčiai daugėja atvejų, kai gyventojai, tikėdamiesi įsigyti bilietus į populiarius renginius, perveda pinigus tariamiems pardavėjams, tačiau lieka už renginio vietos durų. Patikimiausias būdas naudotis renginių organizatorių nurodytomis prekybos vietomis ar oficialiomis perpardavimo platformomis. Sukčių taikinyje dažnai atsiduria tie renginiai, kurių bilietai jau išparduoti, todėl itin svarbu išlikti budriems socialiniuose tinkluose. Grigiškių gyventojai jau kurį laiką skundžiasi prasta vandens kokybė. Jie pasakoja, kad iš vandens čiaupo teka itin kalkėtas vanduo. Gyventojai vandens iš čiaupo negeria, o dušo galvutes bei arbatinukus tenka valyti itin dažnai. Vilniaus vandenų atstovai savo ruoštų sako, kad Grigiškėse centralizuotai tiekiamas vanduo yra saugus vartoti. Europos parlamentas šiandien galutinai patvirtino du teisės aktus, kurie įsigyvendinami ES įsipareigojimai dėl muitų tarifų. Pagrindinių reglamento projektų priimtų 440 europarlamentarų balsavus už, 151 prieš ir 50 susilaikius, panaikinami ES tarifai visoms JAV pramoninėms prekiams ir sudaromos lengvatinės patekimo į rinką sąlygos įvairioms JAV jūros gėrybėms ir žemės ūkio prekiams. Antruoju reglamento projektu, kuriam pritarė 444 Europos parlamento nariai, 150 nepritarė, o 54 susilaikė, pratesiamas muitais neapmokestinamų omarų importas ir jį įtraukiami perdirbti omarai. Švedijos parlamentas priėmė įstatymą, leidžiantį valdžios institucijoms dėl netinkamo elgesio, pavyzdžiui, nesumokėtų skolų, nelegalaus darbo ar ryšių su ekstremistinėmis organizacijomis, panaikinti imigrantams išduotus leidimus gyventi šalyje. Šis įstatymas, kuris taikomas ne tik šiuo metu nagrinėjamoms paraiškoms leidimams gauti, bet ir atgalinė data jau išduotiems leidimams, buvo priimtas dešiniųjų vyriausybė ir ją remiančiai partijai nacionalistinių pažiūrų Švedijos demokratams, siekiant iki rugsėjį įvyksinčių parlamentų rinkimų platesnių mastu sugriežtinti imigracijos taisyklės. Opozicija ir žmogaus teisų gynimo organizacijos kritikuoja šį įstatymą, vadindamos jį despotišku, nes sprendimai būtų priimami dėl elgesio, kuris nėra laikomas nusikalstamu. Vyksinčių parlamentų rinkimų platesnių mastu sugriežtinti imigracijos taisyklės. Opozicija ir žmogaus teisų gynimo organizacijos kritikuoja šį įstatymą, vadindamos jį despotišku,

0: generaliniu sekretoriumi Marku Rutė spaudos konferencija pareiškė, kad Ukraina rengia ekspertų grupės, kurios lankysis Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje ir Rumunijoje, bei pasidalins savo patirtimi reaguojant į dronų keliamas grėsmes.
1: Sportas.
0: Stambulo Fenerbahçe atsidarė pergalių sąskaitą Turkijos lygos finale. Turkijos klubas finalo rungtynėse 92-68 nepasigailėjo Stambulo Beşiktaş ir išlygino serijos iki trijų pergalių rezultatą 1-1. Pasibaigus 2025-2026 metų Lietuvos krepšinio lygos sezonai, Šiaulių krepšinio klubas pristato pirmąjį naujoką. Komandos mariškinėlius apsivilks 28 metų 205 cm ūgio Martynas Pacevičius, kuriam įteikta sutartis iki 2028.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį debesuotumas bus didelis. Didžioji Lietuvos dalis sulauks trumpo lietaus. Vėjas pūs jau iš vakarų, šiaurės vakarų, o jo greitis sieks 8-13 metrų per sekundę. Dėl apniukusio dangaus temperatūros parčiai nekris ir sviruos apie 8-13 laipsnių. Trečiadienio diena bus debesuotas su pragiedruliais. Daug kur numatomas trumpas lietus. Vėjas išliks vakarų, šiaurės vakarų krypties ir sieks juntamus 8-13 metrų per sekundę. Termometrai rytoj dieną rodys 16-21 laipsnį šilumos.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalų Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kur galite prisijungti prie mūsų pokalbio, prie temos, kuri galbūt palies kai ką giliau, kai kas numos ranką, sakys, čia viską mes jau žinom, viską girdėjom. Tai 340077 Kaune, Kauno kodas 037. Ir aš Kęstutis Pūkas su jumis valandai laiko atviram pokalbiui. Daug žmonių kritikuoja ir sako, kam tu kalbi apie meilę, kam tu kalbi apie santykius, čia dabar visai nerūpi tie dalykai, dabar čia pavoja, čia visokie baimės, grasinimai, politikų intrigos, o tu kalbi apie kažkokius dalykus, pasenusius ir kurie dabar jau nelabai, sako, kam nors įdomus ar reikalingi. Tai aš noriu jums pasakyti vieną dalyką, kad kalbėti apie vyrą, apie moterį, apie jų santykius, apie šeimą, kiekvieną dieną reikia. Kiekvieną dieną reikia mylėti, kiekvieną dieną reikia kalbėtis ir kiekvieną dieną reikia džiaugtis, kad esame gyvi ir matome šį gyvenimą. Na, tai laukti paskutinės dienos, vieni žmonės labai bijo numirti, kiti žmonės bijo gyventi, kiti žmonės kenčia skausmus, kiti žmonės pergyvena dėl savo beprasmio gyvenimo, kūrė, bėgo, darė ir save pamiršė gyveno. Tai mūsų laidos, kurias, manau, kam įdomu, galbūt ir paanalizuoja, galbūt pasiklauso savo širdies, ar jo širdyje yra meilė, ar yra tie dalykai, apie ką mes kalbam, patys svarbiausia, tai yra pamatiniai dalykai.

0: kurie žmogui, manau, yra patys svarbiausi išsaugoti save, savigarbą, būti reikalingam, būti mylimam, mylėti ir palikti tą gyvenimą atėjus, kaip ateina žmogus, sako, nuogas, taip išeina, nieko jis su savimi nepasiima, o išeiti tai nėra sudėtinga, galbūt būna sunkiausia, kad kaip palikti tą gyvenimą, savo artimuosius ir visą kitą. Dabar apie vyriškumą ir moteriškumą šiandieną mažai kas kalba. Kodėl mažai kalba? Kodėl reikia sujaukti žmonių prigimtinės vertybės? Kam to reikia žmonių, kurie klauso, kurie mažai patys nori jausti, mažai skirti dėmesio savo, būti paklusnus socialiniai aplinkai, būti paklusnus tom idėjom, genderistiniam, kur sako ten vyras ir moteris, tai čia nu, gerai, Trumpas atėjęs į prezidentus bent jau kumščių į stalą, jis sako, yra dvi lytis ir jokių čia apie šimtus tų lyčių kažkokių nėra ką kalbėti, yra vyras ir moteris. Žinot, žmogumi padaro dvasinių savybių vystymas, o ne kūno poreikių tenkinimas. Ir pažiūrėkit, jau kalbam apie dvasinės savybės, apie kokias ten lytis galima mes kalbėti. Ir jeigu jau mes kalbam apie tenkinimą poreikių, na tada jau gali prisigalvoti ten. Čia mes laiduo ne vieną kartą ir tie zoofilai įvairūs yra, jiems labai patinka ten galbūt gyvuliai, gyvūnai, galbūt kitiems patinka ten dar kažkokie dalykai, čia galbūt nesiplėsiu, patys žinot, apie ką kalbu. Bet, žinot, nėra tas kūno tenkinimas ir primetamų tų socialinių tokių vaidmenų atitikimas. Ir šiandieną labai tų socialinių vaidmenų daug pateikia filmuose, pažiūrėkit, jau grūda, kiša, ten jeigu jau rodo filmą, būtinai gert reikia, būtinai cigaretį ar cigaras dantyse, būtinai atsiranda ten gėjai, kokie dar kažkas, tai nu, ta ideologija atrodo, jinai nieko bendro lygtai neturi, bet jinai stumiama, grūdama žmonėms į jų gyvenimą. Kam to reikia? Tai galbūt ne šioje laidoje kalbėsime, kam to reikia, mes jau ne vieną kartą nagrinėjom ir klausiu ir svečių mūsų, kurie rūpi šeima ir ateitis Lietuvos. Ir žinot, kai kalbam apie vyrišką arba moterišką prigimtį, ką mes turime omeny? Turbūt ne vienas nežiūri, jeigu kalbam apie vyrą ir moterį, tai žiūri fizinės savybės. O moteris tiek gali pakelti kilogramų, vyras tiek gali pakelti kilogramų. Bet, žinot, apie tas tikras tokias energijos specifinę dvasinę išraišką. Juk, jeigu mes sakom moteris, turbūt, nu, mes ir įsivaizduojame kažkokį tai gražų kūrinį, kuris atlieka tam tikrą vaidmenį pasaulyje. Jeigu mes dabar sulygintume dabartinius žmonės su tais, kurie gyveno prieš, nežinau, 1000, 5000, milijonus metų. Tai pažiūrėkite, gamtos tom dovanotom prigimtinėm savybėm mes turėtume, nu, turbūt labai keistą tokią karikatūrą. Ir kai vyrai ir moterys šiandieną taip atitolo nuo savo prigimtinių savybių, kad jau jas sunku ir įžvelgti. Jeigu mes šiandieną matom moterį, kurią šiandieną formuoja, pažiūrėkite, ten galim mes apkalbėti, negražiai tas, kur čia prisipučia ten botulinų, prisideda ten implantų, ir čia jau moteris, tai irgi pakankamai juokinga ir graudi karikatūra. Bet šiandieną pasižiūrėkite, ką gamta sukūrė. Ir kaip viskas harmoningai. Pažiūrėkit, šeima, kad būtų laiminga. Ko reikia? Ko reikia, kad būtų šeima laiminga? Tai, žinot, turi būti skirtingų energijų vienybė. Ne kiek, kuris pakelia svorio, ar ten kiek sveria, kuris ar kažkokios fizinės duomenys, kurios ten plaukai ilgesnė, ar ten ar nagai ilgesnė, ar blekas. Bet kalbam apie energijų vienybę. Papildymas skirtingomis savybėmis. Jų sąveika. Bendra kūryba. Juk čia šeima. O ne kiek, kuris pinigų atnešė, ne kiek, kuris uždirbo. Ir kai šiandien kalba, kuris daugiau uždirba, tas šeimos galva. Na, tikrai ne. Ne piniguose, ne kažkur tai. Pažiūrėkit, moteris pagimdo kūdikį. Maitina. Vaikui yra visom prasmėm artimiausia, tokiai, sakykim, gyvenimo pirmaisiais metais. Ir pagrindinė jos veiklos sfera pagal prigimtį - moteris. Moters, pažiūrėkit, motinystė, vaikų auginimas. Ir čia yra meilė, yra, ta žinot, išspinduliuojanti ta šiluma namuose, tas kūdikio priežiūra, rūpestėlis, visus dainelės jiems dainuojamus ir visa kita. Na, vyras, turbūt jau kitaip įsivaizduojamis, ką. Vyras stiprus fiziškai, dvasiškai. Ir pažiūrėkit, jo kokia sfera. Ne vaiką gimdyti ir maitinti. Nevystyti, aš nesakau, kad negali to daryti. Gimdytai ne, bet suvystyti vaiką, nuprausti tikrai. Aš, pavyzdžiui, tai visus vaikus pas nuo pirmų dienų maudydavau kažkaip tai. Vis mamom būdavo galbūt baisiau imti tą kūdikį į rankas. Nežinau, man labai patikdavo ir aš visą tai darydavau puikiai. Viskas sekdavosi. Bet vyro sfera yra šeimos aprūpinimas, saugumas, kad šeimoje būtų gera, kad būtų saugu. Ir kai šeimoje gimsta vaikas, ar vaikai, kur dabar jau vaikų daug nenori gimdyti, o kodėl tai taip pat galbūt paliesime, tėvų prigimtinės savybės pilnai atitinka jų poreikius. Ir pažiūrėkite, tėvų socialiniai vaidmenys vaikams neturi jokios reikšmės. O kodėl? Ir vietoj to, kad būtų tiesiog vyru ar moterim, žmonės, žinot, imasi atsakomybės už tai, kas pagal prigimtį priklauso kitam. Kad ir su geriausiais ketinimais, su geriausiais norais. Ir pagalba vienas kitam šeimoje reikalinga, tačiau neturi keisti žmogaus prigimties. Sako, aš neplausiu indų, nes čia moteriškas darbas. Nu, tikrai vyro rankos gali paimti ir išplautos indus. Ar ten iš grindis išplauta, ar iškalt rubelius vaikų, ar ten kažko. Ir ne čia yra esmė. Ir prigimtinių tų dalykų, tai, ką šiandieną socialinėje aplinkoje čia kalba, čia gali būti tas ir tas, ir viskas yra propaguojama ta lygybė. Tai, žinot, kas ta propaguojama lygybė reiškia? Koks tikslas? Tai suvienodinimas. Nu, atrodo, nu, kas čia blogo, kad vyras ten moteriškus darbus dirba, o moteris ten traktoristė kokia, traktorių vairuoja, ten, ar malkas ten kapuoja, ar kažką. Nu, lygtai nėra tokia kalta jau idėja, ir nu, nieko čia baisaus. Bet žiūrėkit, kas įvyksta, esmė pati, žmonės paverčia beveidžiais. Ir kai pradeda vyras jau nesijausti vyru, o moteris nesijaučia moterim, kas šeimoje įvyksta, kas įvyksta žmogaus viduje, ką jaučia vyras, kai dingsta jo, nu, suvienodinimas tas atsiranda ir jisai tada jau nelabai atskiria, kur vyras, kur moteris. Ir pažiūrėkite, šiandieną nepaprastai daug šitos temos. Prasimušinėjo ten genderistiniai įvairūs kažkokias tai ratifikuoja konvencijas, kažkokias priima, kažkieno tai paruoštas, žinot, sakyčiau, net ir dogmų galima sakyti, kažkokius tai gyvenimo būdus, kuriuos įdeda į įstatyminę bazę. Ir tada atsiranda kažkokios jau, žinot, represijos, priežiūros, jeigu tu nevykdai to, kam kažkam tai reikia. Na, žmogui reiskim pačiam apsispręsti, ar vyras nori būti vyru, ar moteris nori moterim. Ir grūdimas, tas pastoviai per visus kanalus, per visą rodymas, tas, ką neatsiversi, atrodo čia beveidžius, kuria kažkokius, nežinau, mankurtus, ar kaip čia pavadinti. Žinot, vyras gali imtis atsakomybės už vaikus. Viskas gerai, namų tvarkymą, maisto gaminimą ir pažiūrėkit, kur jo prigimtinė funkcija. Kur vyro prigimtinė funkcija? Kaip ir pradžioje sakiau, aprūpinti, saugoti šeimą, aprūpinti tai, kas yra šeimai svarbu. Tie dalykai, ta funkcija gesta. Ir žinot, jei tiesiog tai funkcijai pritrūksta laiko, pritrūksta jėgų. Ir ką jisai pradeda jausti vyras? Jeigu jisai tikras vyras, kuris prigimtinės savo vertybės turi, jis pradeda jaustis įtampą viduje, susierzinimą. Jis jau pradeda nebūti ramus ir jam nebūna jau taip gera, kaip atrodo, lyg tai visko yra, visko užtektų. Bet viduje pradeda plėšyti jį. Dar moteris, pažiūrėkit, kurie tempia šeimos aprūpinimo naštą, kuri rūpinasi saugumu ir viso kito, kas priklausytų vyrų. Taip pat išgyvena nuolatinį stresą ir nuovargį. Jis pervargsta, jinai grubėja, vyriškėja, nesijaučia laiminga, nes jinai tai visą darydama eina prieš savo prigimtį. Juk širdyje jinai ką turi? Ką moters širdy pilna ko? Gerumo, švelnumo. Jinai yra meilės skleidėja, meilės idėjų, kūrybos. Jai nelieka laiko tam. Ir per to visą tempimą ūkio, rūpešių, jinai pradeda nesijausti moteris. Žinot, svarbu suprasti, kad tuo met, kai imatės atsakomybės už kito žmogaus veiklos sferą, atrodo, nu ką, reik vyrui padėti. Jis to nemoka, jis nemoka vinį kalti, nemoka jis malkų suskaldyti, nemoka jisai ten patvarkyti kažko tai. Nu, moteris ima ir daro. Vyras nustumimas į šoną, nes jis nevykėlis ir atvirkščiai. Kiekvienas turi savo žmogus veiklos sferą, atsakomybė už jūsų veiklos sferą, jums niekada ir niekas nenuims ir jūs patys jos nenusimsit. Viduje vis tiek vyras jausis, kaip jisai būtų bestumdomas, kaip moteris nebegniuždytų ir sakytų, kad tu nemoki, tu nevykęs, pažiūrėk, kaimynas, jisai moka, jisai daro viską, o čia tu tai toks ir toks ir toks, bet viduje jisai vis tiek tą turi. Nesvarbu, kiek užguisi arba moterį. Žinot, jūs galite padėti su toktiniu, bet tik tuo met, kai susitvarkysite savo atsakomybės sferą. Ir jeigu jūs matot, kad tam vyrui nesiseka kažkas padaryti, ir jūs ima daryti, ne jūsų sfera, nelyskit. Leiskit jam išmokti ir padaryti. Jeigu vieną kartą jisai kreivai kalėvinis, kitą kartą tiesiai kals. Čia yra viduj prigimtiniai dalykai. Kaip ir moteris. Moters rankus tai, ką padaro, tai nepadarys vyro rankų. Kiek jūs besakytų, gali padaryti, bet taip pat lygiai niekas nebus vyras moterim, o moteris nebus vyru. Žinot, žmogus gali daug ką. Vyras gali tvarkyti namus, moteris uždirbti pinigus, bet pažiūrėkit, bus psichikos deformacija ir didžiulės pastangos. O žmogus, jisai turi polinkį, žinot, teisinti savo elgesį, ieškoti argumentų, pasidžiaugti tokiu savo universalumu. Pažiūrėk, aš tai moku, gerai, man viskas čia yra ir visa kita. Bet viduje žmogus laužumas. Kas apie tai kalba? Kas kalba, kad vyras turi būti vyru, moteris turi būti moterim? Labai mažai. Ir dabar būkime vienodi, suvienodinti, universalūs ir viskas bus gerai. Kas giliai širdyje? Žinot, tokie viduje tas vyras išgyvens tokį, sakykime, gilų nepaaiškinamą kartelį. Nes pilna vertė ir harmonija žmogaus jaučia tuo met prigimtį žmogaus, kai, žinot, seka savo prigimtimi, kai atlieka tai, ką geriausiai sugeba pagal savo prigimtį. Ir tas viduj sunkumas, jis žlugdo žmogų. Žmogus nebenori kalbėtis. Žmogus neišklausomas. Žmogus nerealizuoja savo prigimtinių savybių. Ir šeimoje harmonija labai retai, kada gali prasimušti, suspindėti. Daugiausia bus priekaištai, daugiausia bus surūgę žmonės, niekada nebus to tikro džiaugsmo, to juoko iki ašarų. Ir lieka tik tai toks gyvenu, kad gyvenu. Ir man sunku, ir man blogai. Ir čia yra pagrindinis dalykas – prigimtinių savybių neatskleidimas ir nebuvimas juo.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Ir pažiūrėkit, vaikai auga, ką jie mato. Jeigu auga vaikai ir mato laimingą aplinką, laimingus tėvus, su tokiu teisingu pareigų šeimoje pasiskirstymu, supratimu, prigimtinių vyriškų, moteriškų savybių suvokimu, tai didelė tėvų dovana savo vaikams. Jie mato harmoningą šeimą, jie mato gražius santykius, jie mato pagarbą vyro. Juk visi sako, trenkė vyras kumščių į stalą, pasakė, vat bus taip. Ir tada pradeda vertinti, ar jis teisingai darė, ar jis neteisingai darė. Pradeda vertinti pagal socialinę aplinką, pagal kažkokių filmų herojus, pagal dar kažką. Žinot, jeigu žmogus iš širdies daro, jisai viską daro teisingai. Širdis, siela žmogaus, galėsim tą paliesti ir pakalbėti apie tai, kaip tai ta žmogaus vidinis, tas skambutis, varpelis, kuris saugoja tiesą. Jisai kiekvieno žmogaus širdyje yra. Galim sakyti, kad tai visatos energetiniai saitai, kad tai Dievo valia, kad tai iš kažkur tai, va, toj, tam viduje yra tas teisingumo tiesos varpelis, kuris veikiant ne taip, jisai suskamba. Ir jisai žmogus sako, kad tu darai neteisingai. Ir jeigu žmogus neklauso, jisai gali klysti, be abejo. Ir manau, kad tokia dovana, kada tėvas yra tėvas namuose, motina yra moteris, ir iš tikrųjų yra laimė, tai harmonija, kuri kuriama harmoningai veiksmuose, santykiuose, pokalbiuose, darbuose. Ir harmoniją galima kurti, kai patys esam harmoningi. Kokią mes harmoniją galim sukurti, jeigu mūsų širdyje yra sunkumas, neįvertinimas, kada įžeistas esi, kada nepilnavertiškas esi, kada savim pradedi nepasitikėti, kas aš čia toks esu, kodėl man taip sunku. O tai jausimės tada, kada mes eisime prieš savo prigimtį. Tada mes į aplinką ką sėjam? Sėjam chaosą, nuopolį, sėjame negatyvius dalykus, žodžius negražius sakom ir ką pasėsim, tą ir pjausim. Turbūt puikiai šitą žinom. Tai vyrišką arba moterišką prigimtį mes negalime pamiršti. Negalime apie tai nekalbėti. Negalime be to gyventi. Čia yra kiekvieno žmogaus duotybė. Duotybė dievų, duotybė visatos, duotybė dvasios. Nežinau, čia galima būtų daug įvairių kalbėti srautų informacinių, kodėl žmogus turi tos dalykus. Ir kodėl jis būtent vyras turi tokią duotybę vyrišką, moteris moterišką. Jos nieks negali jums nei suteikti, nei pakeisti, todėl kad vyras yra vyras, moteris yra moteris. Vyras, kuris realizuoja savo prigimtinės savybės, yra dvasiškai stiprus, vyriškas ir jokių kitų kalbų nėra. Bet jisai turi turėti galimybę realizuoti save. Net gali nieks užniurkyti, užžeidinėti dėl jo vyriškų prigimtinių dalykų. O moteris išmintinga, jautri, meilės pilna, moteriška. Žinot, vyriška ir moteriška prigimtis. Tai absoliučiai skirtingi du pradai. Visiškai skirtingi yra kūriniai ir fiziologiškai, ir dvasiškai. Ir čia turbūt kalbant apie ir Vedas, kas domisi psichologija, mokslo, visi šitą žino ir yra pagrįsta, kad yra du skirtingi kūriniai, kurie papildo vienas kitą, įžiebė meilę ir kuria vienybės harmoniją. Tai aš manau, kad galime mes labai daug apie tai kalbėti, apie ajurvedas, apie motinystę, ką kalba. Bet kiek mes to girdime socialinėje aplinkoje? Kiek mes to girdime iš tėvų? Ai, jau jeigu pradeda kalbėti, jau vaikam nebeįdomu, jie žaidimuose paskendė, ten tokių dalykų nėra. Ir pažiūrėkit, ką ajurvedos mokymas teigia? Kad motina, tai ne tik moteris, kurį jūs pagimdė, užaugino ir išauklėjo. Plačiai prasme, tai kūrybinis principas, kuris išreiškia vidinį dvasinį potencialą. Vidinį dvasinį potencialą. Kas tai yra? Žinot, tai tokių tikrųjų namų pojūtis. Šitame kontekste būtų, žinot, motina reiškia ne tik plauti grindis, virti, valgyti, ten maistą gaminti, bet ir tai svarbiausia, būti namų centru. Kurti savo namus. Kurti kupinus meilės. Ir žinot, mano pačio svajonė buvo ir yra, sakau, mano rūpestis pastatyti namus. Nu, ten sustatyti baldus, ką ten reikia namuose, kas būtų patogu. O moters dalis pripildyti tuos namus meilės, kad kiekviename kampe, kur pažiūrėti, spindėtų meilė, spindėtų džiaugsmas. Taip atrodo, kad kur pažvelgsi, visur skamba linksmas, juokas, iširdies, džiaugsmas. Ir žinot, tokie namai yra visako pagrindas. Ir jeigu tai yra jūsų namuose ir moteris atlieka šią funkciją, jinai pripildo meilės, o ne skandalų, ne triukšmų, ne įtarimų ir ten bilekų, o meilės. Tokie namai yra visako pagrindas, įkvėpimo, kūrybos, meilės, bendravimo, harmonijos, progresų ir ko tik nori. Ir žinot, sugrįžti namo, tai ne tik tai pereiti savo, žinot, tas žemiškus namus, peržengti savo slengstį, čia mano namai, bet toks sugrįžimas į tikrąjį aš, į save. O moteris, motinos, yra pagrindinis vedlys į tokį sugrįžimą. Jūs galite ten auksais apsikarstyti namus, galite bet ko, bet jeigu ten yra moteris meilės, jums ten niekada nebus malonu sugrįžti, ten bus šalta, gal gražu, kaip į muziejų nuėjus ir visa kita. Ir tam, kad pilnai įgyvendintų motinystę, moteris būtinai turi vidinės dvasinės stiprybę. Ir jeigu nėra tos vidinės dvasinės stiprybės, kuri padeda išlaikyti pusiausvyrą, vientisumą, nepriklausomai nuo tokių išorinių gyvenimo aplinkybių. Kas bebūtų, tai aplinkai, kas bebūtų gyvenime, bet moteris išsaugoja būtent tą dvasinę stiprybę. Ir ta pusiausvyra, tas vientisumas, kada ateini namo ir tau gerą, ramu, tai moters vaidmuo. Ir tai, žinot, vidinė moters prigimtis, didelė mylinti širdis, intuicija, išmintis, žinot, tai dievo duota moters galybė. Tai kūrėjo savybės. Nes motinystė, kurianti, palaikanti gyvenimą, gyvenimo principus, kurios aukščiausia išraiška yra besąlygiška meilė. Ne už ką, ne už pinigus, ne už tai aš tave myliu, kad tu daug uždirbi, ne už tai, kad tu ten kažką namą turi ar dar kažką, bet besąlygiška. Ir žinot, daug turbūt mes ir filmukų žiūrėję ne vienas ir apie meilę besąlygišką, kada žmonės ir aukojasi ir mes matėm ir Romeo Džiulietą, kuris labai jau tokia liūdna pabaiga, bet nebūtinai liūdna turi būti. Mes kiekvienas kurdami šeimą, kiekvienas kurdami turėdami tą visą viziją, kur ją praranda, kur ta pradžia to grįvimo ir kuo tos besąlygiškos meilės būna pabaiga, arba uždarimas jos, nepasibaigė, jinai yra. Ir jeigu žmogus negali atskleisti savęs, jisai kažkur tai tą energiją savo kažkur nori išlieti. O kai kas ją skandina alkoholyje, skandina narkotikuose, skandina dar kažkur tai eidami, kad užsimirštų. Bet kalbant apie besąlygišką meilį vaikui savo, sukuria jinai saugumo jausmą. Ir toks patirtas vidinio saugumo jausmas leidžia ir vaikui, ir jau suaugusiam žmogui gyventi tokių nepagrįstų baimių, be stresų, jam saugu, jam gera, jis mylimas. Saugumo tokio ir pasitikėjimo pojūtis, kurio suteikia motina, moteris, motina, atveria ir vidinį vaiko meilės rezervuarą. Ar tai vyrui, ar tai moteriai, ir vyras, ir moteris, ir mergaitė, ir berniukas, jų širdyje meilė, besąlygiška meilė, kiekvieno yra. Ir kiekvienas norėtų mylėti visą gyvenimą. Ir matant, kada tėvai gražiai savo santykiais parodo pavyzdį, vaiko širdis atsiveria. Ir atsiveria tas meilės rezervaras, pripildytas tėvų rūpesčių, meilės, tai ką duota per jo duotybę. Vaikas išmoksta mylėti ir save, ir aplinkinius, ir visą gyvenimą. Ir manau, kad visus laimingus ir sėkmingus žemės gyventojus, sakykime, žmonės vienyje vienas pagrindinis faktorius – pozityvus jų motinų poveikis. Ir jeigu motina numeta vaiką, kai dabar kam čia dirbti, čia mano karjera, čia man bus negražios krūtis, kam aš įgimdysiu, kam aš čia taip toliau. Socialiniai tokie sociologiniai tyrimai parodė, kad motina padaro didžiausią įtaką, pozityvę ar negatyvę, sakykime, tokią įtaką žmogaus gyvenimui, kuris visą gyvenimą neš tai, ką jisai gauna. Ir būtent motinos gali subtiliai paveikti visuomenę per savo vaikų auklėjimą ir jų pasiekimus. Ne vien burbėdami, ne vien pykdamiesi, priekaištaudami, dirbdami besąlygiškai, kad vaikams laiko neturi, bet išmokydamos savo vaikus išreikšti savo gyvenimišką kūrybinį potencialą. Tai nedraudimas, tai tu nedaryk, tu to neimk, tu tą ne... barą, nieko neleidžia, trukdo tam žmogui vystytis. Ir toks, žinot, iš pirmo žvilgsnio toks nematomas, bet nepaprastai galingas poveikis. Todėl labai svarbu suprasti, kad visko vaikų būsena ir visko, ką jisai gauna, visiškai priklauso nuo abiejų tėvų. Ir kaip jie bendrauja, nuo tarpusavio santykių. Jei mama ir tėtis laimingi ir ramus, tokie bus ir vaikai. O kokie bus vaikai, jeigu mes skandalinam, jeigu mes visur su priekaištais, mes visur su negatyviais savo kalbom, poveikiais vienas kitam, reikalavimais. Žinot, arba šaltas toks, arba formalus, kad žmonės iš vis mažai kalbas, tik formalus bendravimas, arba grubus toks bendravimas. Blogiausia, ką gali patirti vaikai iš artimiausių žmonių. Ir jeigu šeimoje jau nusprendėte turėti vaiką, arba jau yra, arba jų yra daug, ar vienas, ar keli, tai jūs prisijimkite nors kiek atsakomybės ir supraskite, kad blogiausia, ką jūs galite padaryti vaikams, tai jų akivaizdoje, nebūtant harmonijos, nebūtant atvirumo, bendraut grubiai, pykdamiesi ir tokį pavyzdį daryti. Pažiūrėkit, ką vaikas pasidaro. Vaikas užsidaro, jisai eina, bėga, slepiasi, paskui sako, pažiūrėk, užauginom vaiką, jisai visko mes jam davėm, o jisai spjovė ir išvažiavo, paliko mus ir net nepaskambina. Kada vaikas užsidarė? Vaikas pradeda nuo tokių santykių užsidaryti, šeima jam yra kaip blogybė ir kaip berniukui jau, tėvai sako, klausyk, laikas jau panelę gal turėti kokią, ką aš sako, nematau, kokie jūsų santykiai. Aš nenoriu būti vergas. Aš nenoriu skandaluose gyventi. Nes jisai susiformuoja toks, kad šeimoj skandalai, pykčiai, kažkokie tai priekaištai, reikalavimai. Ir sako, kam moteris sukurta. Kad susirastų tokį vyrą, kaip panarklius sprandovas įsėstų ir jo tol, kol jis nukris. Tai vyras, matydamas tokio pavyzdį šeimoj, nu, kuris vaikas norės būti tuo arkliu, kurį nuvarys nuo kojų. Ir pažiūrėkit, tas vaikas užsidaro, nesikalba, ieško draugų, tada ieško socialinius tinkluose, ten jam ramu, ten nieks nereikia, jaučiasi vienišas ir jis jaučiasi namuose nesaugus. Ir kuris pradeda tos šilumos ieškoti, supratimo, už šeimos ribų. O kur, kas labiausia priims tokį vaiką? Gatvė. Kas gatvė? Kokios hebrytės? Kokį draugai? Tai vieni įklimsta į tuos, nueina pas draugus, ten organizacijos būna, interesai ir vaikas nuslysta. Paskui, kodėl mes, vat, atrodo, auklėjom jam viską davėm, jisai vat tokio tapo, jisai neklauso, bėga, eina. Ar jums niekas nesakė, kad taip nesielgti? Ar jūs kalbėjote su vaikais, paklausėte, ar jiems patinka, kaip jūs elgėtės šeimoje, tėvai? Ar paklausėte jų, ar kalbėjote? Aš manau, kad atsakymas bus liūdnas. Vaikas, atrodo, nieko jis nesupranta, koks čia jo reikalas, užauksi, daryk kaip nori. Tai ir daro.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Žinot, koks yra svarbiausias dalykas ir geriausias vaistas vaikui? Pats didžiausias vaistas yra motinos dėmesys. Ir vaikai nuo pat mažumės, jie suvokia jo svarbą. Bet kad motina suvoktų šitos dalykus, reikia, kad neįsiklausytų savo širdies. Ir jeigu vaikas to negauna, jisai ką daro? Bando jo išsireikalauti įvairiausiais būdais. Neklauso. Kažkur eina, kad ir gauna per užpakalį. Irgi dėmesys. Ir daug vaikų yra, sako, aš dėmesio kitaip negaunu, kai gaunu rykštę per šikną, tai man tada man tiek dėmesio skiria. Tik per blogą elgesį. Tada vaikas pradeda elgtis. Ieško tų būdų, kaip tą dėmesį pritraukti. Tai aš matau savo vaikų pavyzdį. Gediminas, Barbora, aš ateinu į laidą, jie pasislėpia kampais, kad per kameras nematytų nieks. Nubėga į parduotuvę, prisiperka ten kokių čipsų, ten kolos, parbėga. Žino, kad bardgaus, žino, kad negerai pasielgė, žino. Bet jie taip dėmesį gauna. Ir reikia tarpusavį įsiaiškinti, kodėl jie taip daro. Ir pasikalbėti turi ne tik tėvas su vaikais ar motina. Visi kartu. Ir žinot, ajurveda pataria mamoms ir tėčiams, kuo daugiau laiko praleisiu su vaikais. O dabar sako, to laiko tai aš neturiu. Man reikia dirbti, man reikia to, man reikia perskaityti visas socialinius tinklus, man Facebook'us, man foj, kiek čia TikTok'ų prisižiūrėti ten visko. Ir tarpusavyje žmonės randa viską daug daugiau negu tuose socialinius tinkluose. Bet ten reikia įdėti savo pastangų. Reikia įdėti meilę, širdį, pastangas. O ten viskas paruošta, žaidimuose. Kodėl vaikai įkrimsta ten? Ir kas vyksta? Ir kodėl kuriami tie žaidimai? Kodėl ta kuriama socialinė aplinka? Dėl to, kad vaikai auktų nemastydami. Reikia nemastančių žmonių, kurie politiniai sistemai netrukdytų vergus auginti. Kad jie paklausnius žmonės. Arba abejingus. Arba kad jie nesikištų jų gyvenimus į tuos milijardierių, milijonierių. Nesinoriu čia, žinot, apie politikos sistemą kalbėti. Pažiūrėkite, dabar formuojasi naujos koalicijos, nauja vyriausybė. Ar jūs girdėjot, kad kalba kas apie meilę, apie darbą, ką jie darys, kaip žmonės gyvens? Ne, kuris kokį ministeriją gaus, kaip čia man tą, man tą. Išsidalinkime grobį. O jūs žmonės kur? O kur jūsų vaikai? Čia klausimas didelis. Ir žinot, kai mus taip įsuka, kad mes neturime laiko, pagal tą statistiką liūdną, kuri šiandieną transliuojama, kai kur girdit, kad 7 minutės per parą vaikui skiria tėvai dėmesio. Ką per 7 minutės jūs galit per parą? Jeigu per valandą 7 minutės, tai dar sakykime dar. Ką jūs galit su tais vaikais bendru turėti? Nieko. O ypač svarbu, kad jūs praleistumėte ir bendrautumėte su vaikais, bet tuos pirmaisiais gyvenimo metais bendraudami tėvai turi būti nuoširdus, dėmesingi ir rūpestingi. O ne tik tai paviršutiniškai, aš išbarsiu, čia tu ne taip darai, tu ne taip darai, tu ten pridirbai, pripylėjai, ten prilėjai, ten sudraskėjai, ten nuostolių pridarai kažkokių tai. Kodėl taip yra? Ir jeigu mes tik tai per barimą dėmesį skiriam vaikui, ko mes iš vaiko turim laukti? Tu pačiu atgal, ką pasiesi, tai ir pjausi. Būtinas nuoširdumas, dėmesingumas, rūpestingumas. Pasitart su vaikais. Jie, žinokit, nemažiau turi širdį jautrę negu jūs. Smegenų nemažiau negu jūs. Vaikai tik patirties turi mažiau. Ir jeigu jūs juos nugrūdat kaip kažkokius tai nereikalingus, kvailus padarus, debilais vadinat ten dar kažkokiais, ką jūs čia debilai, ką šitaip darot? Nu ką jaučia vaikas tuo metu, kai motina pasako tokius žodžius vaikui? Ką jis tai išjaučia? Kas jo širdeliai darosi? Ir jeigu jūs įdėsite širdies rūpešio dėmesingumo, jūs vaikui sukurstės palankiausias sąlygas geriausioms vaikų savybėms išsiskleisti. Vaikas jaučiasi mylimas, jaučiasi saugus ir jis gali būti savimi. Vienas mėgsta daugiau gal piešti, kitas gal gruoti, kitas gal darbai kažkokį domina, techniniai vyros ir panašiai. Leiskite vaikams būti. Žinot, motinystė ryškiausias moters prigimtinis bruožas. Pamiršta mūsų panelės šitos dalykus, dėl to, kad nematė tėvų pavyzdžių. Ir žinot, jis gali būti išreikštas ne tik per savo vaiko gimimą ar auklėjimą, bet ir bendraujant su kitais vaikais, su draugais, su sutuoktiniu, su mokiniais, su viso aplinkiniu pasauliu. Moterys su ryškiai išreikštų motinystės aspektų yra itin moteriškos ir patrauklius. Ne savo kažkokiam tai duomenim fiziniais, bet savo vidiniu pasauliu. Ir, žinot, sako, dukra, tėti, duok man prožektorių. O kam tau jis reikalingas? Einu į pasimatymą. Tai o kam tau prožektorius reikalingas? Tai, kad nebūtų, kai tu vat naktį įsirinkai tokią motiną. Pažiūrėkit, apie ką kalba? Apie tai, kad iš išvaizdos, vat kokia, vat, pasišvies, pamatys, tada įsirinks gražų princą, tokį kokį jau savo nusipiešusi. Žinot, gražų žmonės visi. Vienos formos vieniam gražesnės tokios, kitiem tokios. Bet vidinis grožis, kurį turi moteris, nesvarbu visai kokios jos formos, tos moteriškos savybės, motinystės aspektų yra nepaprastai patrauklios vyram, nepaprastai patrauklios aplinkai ir jas reikia labai labai ugdyti ir saugoti. Žinot, galima išnešioti ir mintį, ir idėją, pagimdyti, žinot, prikurti dainų, knygų, išradimų, meno kūrinių, galiausiai galima pilnai išreikšti savąjį vidinį aš. Ir aš manau, kad visa tai, ką žmogus turi širdyje, yra nepaprastai svarbu. Prašau. Žinot, yra tas tiesioginis ryšys tarp žmogaus poelgių ir jo vidinės būsenos. Ir jeigu žmogus pradeda nejausti tuo, ką jis elgiasi, ką jis daro, ar jis elgiasi teisingai ar ne, bet viduj, ką žmogus jaučiasi elgiamasis neteisingai arba teisingai. Jeigu elgiasi tu teisingai, sąžiningai, jautiesi puikiai, laisvai, džiaugsmingai, elgiasi neteisingai, atsiranda toks prislėgtumas viduj. Įtampa, pyktis, kažkokia baimė kažkokia. Ir kai padarai kažkokį gerą darbą, gražioji, aplinkoje, namuose. Ką pamatai aplinkui iš kitų? Pamatai tokią nuoširdžią šypseną ir pačiam šviesiau širdyje. Jeigu kažką apriekė, įžeidėjai, subarėjai kažką, pažiūrėkit, ką žmogus jaučia tada viduj. Bjauri nuotaika. Jau kelias valandas tikrai tau bus viduj sunku, bloga ir atrodo net nežinai iš ko. Iš kur tas toks blogas jausmas? Bet jau kelias valandas tai garantuotai turi sunkumą. Ir žinot, atrodo tokia paprasta logika. Kaip vaikas kažką padarė, aš jį išbarėjau, išreikėjau ant jo, o tau širdy. Gera pačiam? Negera. Aš suprantu, kad reikia ir paauklyti vaikus, ir pabarti reikia, ir kad jis žinotų, kas gerai, negerai, jeigu jisai neklauso širdies, o tiesiog daro tyčia kažką, arba jam taip kaip užeina. Bet subarus kitą žmogų, tau pačiam viduj blogai. Atrodo tokia, žinot, paprasta logika, bet kodėlgi tuomet pasaulyje tiek nelaimingų žmonių. Šiandieną mažai pamatysite einant besišypsančių žmonės, linksmai už rankų įsikabinęs vaikšto, eina linksmi, įsišiepia. Žinot, dėl to, kad žmonės elgiasi ne taip, kaip galbūt dievo valia, ko žmogaus prigimtiniai dalykai. Ir jeigu nori matyti laimingų daugiau žmonių, elgis teisingai ir jausiesi gerai. Ir daug kas žmonių, o tai kaip tai teisingai, kas tai yra? Kas yra tas teisingas elgesys ir neteisingas elgesys. Žinote, po bet kokio poelgio, kad nustatyti teisingumą arba ne, tai yra žmogaus pojūčiai po jo. At kaip tu jautiesi, tai pasielgęs. Kad ir gatvė, kad ir parduotuvė, kažką pastumęs, kažką tai padaręs. Nu, tas žmogus, aišku, nepatenkintas, bet kaip tu pats jautiesi? Jeigu tu pats jautiesi, tau pačiam nemalonu, kažką padaręs jautiesi blogai, reiškia blogai elgiesi. Jeigu tu jautiesi gerai, reiškia tu teisingai pasielgiai. Tai be šito neįmanoma išmokti, kaip kokių tokių matematikos daugybos lentelės. Ir tai galima tik pajusti, pajusti vidumi. Aš nežinau, aš toks susirūpinęs, aš toks pavargęs, aš taip išsenku. O dėl ko? Dėl to, kad tu elgiesi ne taip. Žinot, daug turbūt žmonės jau girdėjo tokius žodžius, elgiasi su kitais žmonėmis taip, kaip norėtum, kad elgtųsi su tavimi. Ir iš tiesų, jeigu vadovavimės šią taisyklę, tuomet viskas tuotųsi į savo vietas. Bet kaip išmokti taip elgtis, net su savo vaikais, su savo šeima? Nori žaisti žmogų, pagalvok, ar tau pačiam bus malonu išgirsti tai, ką tu nori pasakyti. Ir jeigu žmogus visą laiką kalba tik blogai, teigiamo nieko. Tas blogai, namie blogai, tas blogai, tas blogai, nieko nespėjo, nieko. Jisai visą laiką kalba negatyvus. Norisi paklausti žmogaus, kodėl tu visą laiką tik blogą kalbi? Tai va taip, čia viskas blogai. Kas tada? Nori save apgauti, nori kažkokią įtaką padaryti. Ir jeigu, at kaip tu jautiesi pas, jeigu tave apgauna? Irgi blogai, ne? Arba atvirkščiai. Bus malonu patirti, pavyzdžiui, kitų meilę, kitų rūpestį, nuoširdumą, palaikymą, dėmesį. Malonu tai patirti. Ir visi žmonės to norėtų. Kodėl manęs nemyli, kodėl manęs nepriima tokio, koks aš esu, nors aš visur spjaudausi ugnim. Ir pažiūrėkit, kas veda šiandieną žmoniją, kaip užkerėta kažkokia tai, visai kita linkme. Sėja bedvasiškumą, meilės nebuvimas. Ir tas bedvasis žmogus, kas yra? Juk akivaizdu, kad dabar žmonėms taip trūksta meilės. Nuoširdaus bendravimo, palaikymo. Visur mato tik tai kažkokį pyktį, priekaištus, rietenas nuo politikų iki visokių kitų socialinėje aplinkoje. Jeigu kažkoks straipsnis parašytas apie kažką, pačioj komentarai būtinai juodi, kas jos rašo žmonės? Nu, sako, botai tie ten rašo ten tuos visus komentarus, visokius nežmonės jau. Pažiūrėk, ką mes matom šiandien aplinkui? Vartotojišką gyvenimą. Skandalai, intrigos, prievartas, melas, egoizmas, priešiškumas, visur, susiskaldymas, žmonės čia, tas blogas, tas geras, vertintojai, influenceriai, kurie mokina, kaip elgtis, kaip nesielgti. Nieko nėra didesnio mokytojo už jūsų sąžinę. Ir kol mes matysime šitos visus dalykus aplink ir juos reaguosime ir būsime dalyviai, viskas taip ir bus. Žinot, atėjo 21 amžius. Meilė dabar nemadinga. Mylintis žmogus yra, žinot, dabartinio gyvenimo to bedvasiškumo priešingybė. Mylintis žmogus. Kas jis toks? O mylintis žmogus yra dvasingas. Mylintis žmogus yra atvira širdimi. Ieško aplinką, kur save gali įskleisti. Ką mes šiandien girdim? Pažiūrėkit per socialinius tinkluose, visi informaciniai šaltiniai, televizijos. Vien rodo žraukia, rėkia apie kūniškas aistras, intimų gyvenimą, savimeilę ir nieko nekalba apie tyrą meilę, apie besąlygišką tyrą meilę. Net tie žodžiai, meilė, šiandieną tiek nuvalkiuta, tiek sutrypta, kad jau mylintis žmogus net jis pasakyt atvertą žodį iš burnos išleist. Jau net ir pavojinga kartais ir gėda. Nebūsi suprastas. Ir kaip tą žodį naudoja, pavyzdžiui, tėvai ir vaikai. Aš tave myliu. Ir reiktų nuo manęs. Šitaip nuvalkiuti. Ir tas, žinot, dvasingumas žmogaus, mylintis žmogus, jisai išsaugos visuomenės ateitį perspektyvą. Visuomenė nuo pat mažens moko rūpintis tik savimi. Rūpinkis pinigai ir visa kita. Egoistiniais tokie poreikiai, pramogus. Štai ką šiandieną mes gaunam. Kaip išsaugoti savo meilę? O ta vartojimo, žinot, filosofija nuolat skatina pirkti vis naujus kažkus daiktus, telefonus, madingus, rūbus ir visa kita. Kas yra mados, jau aš nekartą kalbėjau. Tai yra jūs įklampina į kažkokius tai nesąmoningus, sukurtus kažkieno daiktus, kelnės plačios, kelnės siauros, batai buki, batai smaili, rankinukas toks, spalva tokia. Meilės spalvos neturi. Jausmai, gerumas, nuoširdumas, dvasingumas spalvos neturi. Nei plačių kelnių, nei siaurų kelnių. Ir nei tie automobiliai, nei kompiuteriai, nei tas elitinis butas, nei galėtų ten ką norėtų naujausios kolekcijos drabužių. Ir žinot, užverčia žmonės neįveikiamą aistrą pirkti ir dar, ir dar, ir dar. Aš sakau, gerai, reikalinga technika, reikalingas patogus tas gyvenimas, kad būtų galbūt ten ir kuris įkepti, įsivirti. Ir jeigu turit galimybę, bet ne tai turi būti tikslas, bet jeigu yra meilė ir dar susikuria aplinką gražią, tikrai viskas yra gerai. Ir žinot, žmonės susirgdina, nereik nei meilės, nereikia nieko, reikia daiktų. Aš tave mylėsiu, jeigu tu man nupirksi kailinis. Nu, anekdotų kiek nori. Mes norim ten to, mes norim tokią, žinot, už kosminę kainą kažkokio būto, kurio neturi, tada einam ten korupcija didžiausia, ten, nu, yra labai labai daug blogybių. Ir čia šiandieną mes galim apie tai kalbėti, bet yra pats didžiausias dalykas. Besąlygiškai mylėti, pradėjom kiekvienas nuo savęs, atverkime savo širdis. Tai tyrai meiliai. Mylėkime savo artimuosius, visus žemės žmonės, kurie gyvena, visą gyvybę, gamtą. Visi nori gyventi, visi yra dievų kūriniai, visi yra šios žemės gyventojai. Ir meilė sugrįš. Ir sugrįš tas gražus santykiai, pasaulis palengva prisipildys harmonijos, džiaugsmu ir laime. Ir nepamirškime, Juk mes esame kūrėjai. Mes kūrėme harmoniją. Ir turim žinoti, kad ką mes įdėsim į vaikus, vaikai tuo irgi gyvens. Ir pajuskime bendros šviesos tos realybės kūrybos džiaugsmą. Ir jeigu nors kartą žmogus išgyvens ir pajus tą harmoniją savo širdį, kada jis reikalingas, kada jis priimtas, kada jisai visą laiką norės to pojūčio išsaugoti, kurs tą aplinką, sėsta meilė į aplinką ir turės vaisius. Tai aš manau, kad kalbėti apie tai būtina, kalbėti su savim, kalbėti savo šeimoje, su savo vaikais, su savo artimaisiais ir su kur jūs bebūtumėte. Pabandykit tą sėklą pasėti ir ką pasėsit, tai ir pjausit. Tai buvo laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Auginkime vaikus, būkime moterys, moterim, vyrai, vyrais. Kurkime harmoniją, tai, ko mes atėjome į šią žemę. Disharmonijos, karų, skandalų tikrai pakanka. Tai dėkuoju visiems, tai buvo aš, Kęstutis Pūkas, YouTube Pūkas TV, galite pasidalinti. Gal kažką pasakiau, kas palies jūsų širdyje, kas galbūt buvo primiršta. Galbūt nespėjote įsiklausyti į savo sielą. Skirkite kažkiek laiko savo, būkite savimi. Kiekvienas žmogus turi savo prigimtinės vertybės ir jas skleiskite, būkit savimi. Iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Nuo kitų metų įsigaliojus naujai sunkiojo transporto elektroniniai kelių rinkliavos arba e-tolingo sistemai, didžiausia mokestį mokės taršiausios transporto priemonės, skelbia Lietuvos transporto kelių administracija. Kitaip nei dabar, kai galioja vinječių sistema, mokestis bus imamas ne už nuvažiuotą laiką, bet už atstumą transporto priemonės klasę bei jos poveikia aplinkai. Tikimasi, kad kitąmet į kelių fondą bus surinkta daugiau nei 100 milijonų eurų, kiek vėliau apie 150 milijonų eurų. Tai bus pagrindinis fondo lėšų šaltinis. Darbdaviai ir profesinių sąjungų atstovai susitarė, kad minimali mėnesio alga nuo kitų metų turėtų augti maždaug 7% arba 83 eurais, tuo pačiu prašant valdžios 4% arba 30 eurų padidinti neapmokestinamųjų pajamų dydį. Lietuvos verslo konfederacijos vadovas Andrius Romanovskis sako, kad minimalios mėnesio algos didėjimas turėtų būti susietas su neapmokestinamojo pajamų dydžio augimu. Lietuvoje daugėjant užsieniečių darbuotojų, vis dažniau kyla diskusijos, kiek jie turėtų mokėti lietuvių kalbą ir kaip turėtų vykti jų integracija. Nors nuo šių metų pradžios aptarnavimo srityje dirbantis užsieniečiai privalo užtikrinti klientų aptarnavimą lietuvių kalbą, gyventojų skundų dėl lietuviškai nekalbančių kurjerių ir pavėžėjų nemažėjo. Valstybinės lietuvių kalbos inspekcijos vadovas Audrius Valotkas sako, kad kalba yra svarbiausia integracijos dalis, o Lietuva turi patepsis spręsti, ar kurus savo ateitį, ar tik prisitaikys prie vykstančių pokyčių. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba už įvairius tarptautinių finansinių sankcijų pažeidimus asmenims pernai skyrė daugiau nei 6,2 milijono eurų baudų. Tarnyba pranešė, kad sankcijas dažniausiai bandoma apeiti, parduodant transporto priemonės, galimai dviejo panaudojimo prekes ir technologijas, klastojant dokumentus bei slepiant tikrąją prekių kilmę. Didžioji Britanija ir Kanada didino spaudimą Rusijai. Abiejų šalių vyriausybių vadovai didžiojo septyneto viršūnių susitikime Prancūzijoje paskelbė, kad bet kita ko naujos sankcijos nukreiptos prieš Rusijos šešėlinį laivyną ir ginklų pramonę. Pasak Kanados premjero, į Otavos sankcijų sąrašą įtraukti dar 162 asmenės, įmonės ir laivai. Didžioji Britanija pritaikė 70 naujų sankcijų rusų šešėliniam laivynui, tiekimo grandinėms ginklų sektoriuje ir neteisėtiems finansiniams tinklams, naudojimiems sankcijoms apeiti. Taip siekiama neleisti Rusijos kariuomenei įsigyti vakarų technologijų. Nors įdėjo milžiniškos pastangas ir patyrė daug nuostolių, Rusija per 5 karo Ukrainoje metus nepasiekė ne vieno savo strateginio tikslo. Rašoma Estijos gynybos pajėgų žvalgybos centro parengtoje Ukrainos padėties apžvalgoje. Žvalgybos centro duomenimis su Rusijos energetikos ministerija buvo priversta pripažinti, kad Ukrainos atakos prieš naftos pramonės įmonės sukėlė degalų tiekimo sutrikimų keliuose šalies pietiniuose regionuose. Siekdama išspręsti šios problemas, Rusija įkūrė šios sektoriaus koordinacinę darbo grupę į ją įtrauktos didžiausios šalies degalų pramonės įmonės. Šiandien vidurio Indonezija supurtė negilus 6,7 balų žemės drebėjimas, pranešė JAV geologijos tarnyba, tačiau apie aukas ar žalą kol kas nepranešta. Didžiulis Indonezijos salynas pietryčio Azijoje dėl savo padėties ramėjo vandenyno vadinamajame ugniežiede dažnai patiria žemės drebėjimus. Intensyvaus seisminio aktyvumo lankas, kuriame susiduria tektoninius plokštis, driekiasi nuo Japonijos per pietryčio Aziją ir ramėjo vandenyno baseiną. Tarptautinės energetikos agentūros vadovas pareiškė, kad norint sušvelninti pasaulio ekonomikoms tenkantį naftos ir dujų kainų šoką, būtina besąlygiškai atverti Hormūzo sąsiaurį tanklaivių eismui. Nors susitarimas tarp Irano ir JAV dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo numato sąsiaurio atverimą, Irano pareigūnai užsiminė, kad už naudojimąsi šiuo svarbiu naftos ir dujų transportavimo keliu, laivams gali būti taikomi mokesčiai
arba paslaugų rinkų sąsiaurio tanklaivių eismui. Nors susitarimas tarp Irano ir JAV dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo numato sąsiaurio atverimą, Irano pareigūnai užsiminė, kad už naudojimąsi šiuo svarbiu

0: vienas. Pirėjo Olympiakos klubas pranešė, kad atsisveikino su 4 sezonus klube praleidusiu puolėju Aleku Petersu. Šį sezoną jis padėjo Olympiakos klubui iškovoti visus 3 įmanomus titulus – Graikijos taurės, Graikijos lygos ir Eurolygos.
1: Reklama.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį debesuotumas bus didelis, didžioji Lietuvos dalis sulauks trumpo lietaus. Vėjas pūs jau iš vakarų, šiaurės vakarų, o jo greitis sieks 8-13 metrų per sekundę. Dėl apniukusio dangaus temperatūra smarkiai nekris ir svyruos apie 8-13 laipsnių. Trečiadienio diena bus debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomas trumpas lietus. Vėjas išliks vakarų, šiaurės vakarų krypties ir sieks juntamus 8-13 metrų per sekundę. Termometrai rodys 16-21 laipsnį šilumos.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Ir metas antradienio spaudos apžvalgai. Ja šiandieną pradėsime nuo vakaro žinių numerio vienies. Kaip Grybauskaitės ir Lukašenko susitarimas pavirto dideliu šnipštu. Šį mėnesį Seimas balsuos ar atšaukti daugiau nei prieš 15 metų su Baltarusija pasirašyta, tačiau taip ir nepradėjusia veikti sutartį. Jei ši sutartis būtų įsigaliojusi, Lietuvos ir Baltarusijos pasienio teritorijos gyventojai būtų galėję lengviau kirsti valstybinę sieną, susitikti su savo giminaičiais, lankyti kapus, dalyvauti vietiniuose kultūros renginiuose ir taip toliau. Kodėl šis planas?

0: žlugo. Deveniškių seniūnijos teritorija yra net iš trijų pusių apsupta Baltarusijos. Kaip pasakojo Deveniškių gyventoja Vladislava, vietiniams jie nori vykti į Baltarusiją, tenka važiuoti 20-22 km iki Šalčininkų, o iki pasienio muitinės dar apie 8 km. Į Medininkus, kur irgi yra pasienio kontrolės postas, tektų važiuoti dar toliau. Man reikia kapus Baltarusijoje aplankyti. Guodėsi Vladislava, bet nevažiuoju. O kiti irgi galvoja ar važiuoti. Labai pergyvena, kad sunku susisiekti, nes ir mūsų vieno darbuotojo mama viena likusi ten Baltarusijoje. Yra tokių, kurie išgyvena, nes mama skambina, kad jai sunku, jog vieniša. Gal ir nėra problemų labai didelių, bet kad eilės pasienyje labai didelius. Pasienyje esanti labai miškingo Šalčininkų rajono, Poškonių seniūnija, taip pat ribojasi su Baltarusija. Yra 25 kaimai, kuriuose gyvena 566 žmonės, tarp jų ir Baltarusių tautybės. Poškonių seniūnė Česlava Marcinkevič sakė neturinti Baltarusijoje giminių, tačiau seniūnijoje gyvena labai daug mišrių šeimų. Nėra čia tokios šeimos, kurios neturėtų ten Baltarusijoje giminaičių. Labai sumaišytos tos šeimos mūsų. Tėvai čia gyvena, o vaikai ten arba atvirkščiai. Buvo žadėta, kad bus supaprastintas atvažiavimas. Buvo kadaise, net ir mūsų muitinė, Deveniškėse, bet labai trumpai, gal nepavyko išlaikyti. Bet negirdėjau, kad būtų kažkokių baisių sunkumų nuvažiuoti į Baltarusiją. Jaunimas važinėja. Tik aišku, reikia atstovėti pasienyje eilę. Taip, siena aptverta visur, negali visur laisvai bet kur važinėti, bet jei balsavome už įstojimą į Europos Sąjungą, tai visi supratome, ką tai reiškia. O senam žmogui ne tik į Baltarusiją, bet ir į Šalčininkus ar į Lenkiją nuvažiuoti sunku. Problema gali būti ne tik kelionė, bet ir pokalbiai telefonu. Susisiekus su gerviečių lietuvių krašto bendruomenė, telefono ryšys taip trukinėjo, kad pavyko lietuviškai išgirsti tik tiek, jog gerviečių lietuviams sunku atvažiuoti į Lietuvą, nes nėra tiesioginio autobusų reiso. Tenka važiuoti apie 30 km į Astravą, o ten persėsti į kitą autobusą. Lietuva su Baltarusija turi 679 km ilgio sieną, kuri ribojasi su 9 mūsų šalies rajonais bei 30 seniūnijų, kuriuose iš viso gyvena apie 61 tūkstantis žmonių, tarp jų ir Baltarusių tautybės. Tikėtina, jog panašaus skaičių žmonių gyvena pasienyje ir iš Baltarusijos pusės. Tad Lietuvoje ir Baltarusijoje yra net 10 tūkstančių žmonių, kurie buvo asmeniškai suinteresuoti, lengviau per sieną susisiekti su savo artimaisiais, nes telefonu pasikalbėti ir brangu, ir sunku. Ryšys trukinėja. 2010 metais tuometinė Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė ir Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka sutarė, jog reikia palengvinti abiejų valstybių pasienio teritorijos gyventojų bendravimą. Nesugriuvus SSRS, skirtingose sieno pusėse atsidūrė tėvai, vaikai ir patys artimiausi giminaičiai. Tad nutarta, jog pasienio gyventojai, gyvenantis 50 km pločio ruože, prie sienos, galės ją pereiti be vizų, tik su specialiais vietinio eismo leidimais ir išbūti kitos valstybės nedidesnėje kaip 50 km pločio teritorijoje 90 dienų per pusmetį. Vietiniai eismo leidimai turėjo galioti iki 5 metų. Tiesa, toks leidimas nesuteikė teisės kitoje valstybėje įsidarbinti, bet netrukdė vystyti prekybinius kultūrinius ryšius. Europos Sąjungoje panašūs susitarimai veikia ir su kitomis Europos Sąjungos pasienio valstybėmis. Tad Grybauskaitei ir Lukašenkai sutarus susitarimą 2010 metų spalio 20-ąją Minske pasirašė tuometiniai Lietuvos ir Baltarusijos užsienio reikalų ministrai Audronis Ažubalis ir Sergejus Martinovas. Lietuvos Seimas susitarimą ratifikavo 2011 metų birželio 28-ąją, tačiau jis per daugiau nei 15 metų taip ir nepradėjo veikti. Tad tas istorinis Grybauskaitės ir Lukašenko susitarimas taip ir netapo tikrovė. Jokios lengvatos abiejų valstybių pasienio gyventojams iki šiol nėra taikomos. Mat iš Baltarusijos pusės nebuvo atliktos jokios būtinos teisinės procedūros. O apie tai rašo Vakaro žinios.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Kita aktualija iš portalo lrt.lt. JAV ir Iranas pasiekė susitarimą, kuris po beveik 4 mėnesius trunkančių kovų gali tapti pirmu žingsniu, siekiant užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Dokumentą oficialiai ketinama pasirašyti 5 dienį Šveicarijos mieste Ženevoje. LRT trumpai apžvelgia, kas žinoma apie šį susitarimą. Sekmadienį paskelbtas susitarimas pratęs trapios paliaubas dar 60 dienų, leis palaipsniui atverti Hormūzo sąsiaurį ir pradėti derybas dėl platesnio konflikto sprendimo. Susitarimo memorandumas pasiektas po intensyvų regiono tarpininkų diplomatinių pastangų. Tikslios susitarimo detalės nebuvo paviešintos, tačiau iš vakarų ir Irano žiniasklaidoje skelbimų pranešimų aiškėja pagrindiniai jo punktai. Vienas svarbiausių šio susitarimo rezultatų – laipsniškas Hormūzo sąsiaurio atverimas. Šį strategiškai svarbų kelią, kurio buvo eksportuojama apie 20% pasaulio naftos, Iranas blokuoja nuo vasario pabaigos, kai JAV ir Izraelis pradėjo karinę kampaniją prie šalį. Dėl to smarkiai išaugo pasaulinės energijos kainos. Hormūzo sąsiaurio blokada turėjo pasaulinį ekonominį poveikį. Nuo išaugusių degalų kainų, kurios skatina infliaciją JAV ir daugelį kitų šalių, iki sutrikusių tiekimo grandinių prekiams, tokioms kaip trašos, kurios yra itin svarbios maisto gamybai regionuose, esančiose toliau už artimųjų rytų ribų. Po žinių apie susitarimą naftos kainos sumažėjo. Brent rūšies nafta atpigo apie 4% iki maždaug 84 JAV dolerių už barelį. Tai būtų apie 72 eurai. Karo metu jos kaina buvo daugiausia pakilusi iki maždaug 120 JAV dolerių. Tai yra 103 eurų. Pasak JAV prezidento laivybą Hormūzo sąsiauriu bus palaipsniui atnaujinama nuo 5 dienio. Pagal susitarimą Iranas įsipareigojo išminuoti Hormūzo sąsiaurį ir per paliaubas netaikyti mokesčių jo plaukiantiems laivams. JAV savo ruoštų panaikins balandį įvestą jūrų blokadą laivams, vykstantiems į Irano uostus ir iš jų. Teigė JAV prezidentas. Tačiau Irano naujienų agentūra, kiek anksčiau paskelbė, kad Teheranas prieš pat susitarimo su JAV paskelbimą įtraukė punktą dėl mokesčių už jūrų paslaugos, kuris Irano teigimu patvirtino jo ir Omano suvereniteto Hormūzo sąsiaurį. Abipusės taip pat turės nutraukti karinius veiksmus. Iranas išpalius prieš komercinius laivus Hormūzo sąsiaurį, o JAV smūgius Irano pakrantės taikiniams ir šalies naftą gabenantiems tanklaiviams tarptautiniuose vandenyse. Vis dėlto ekspertai įspėja, kad prireiks laiko, kol laivybos bendrovės įsitikins šio maršruto saugumu, o komercinių laivų draudimo kainos pasieks prieš karinį lygį. Pagal susitarimą Iranas turėtų dar kartą įsipareigoti nekurti branduolinių ginklų, o JAV pradėti švelninti ekonominės sankcijas. Apie tai praneša portalas lrt.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Kita aktualija iš vakarų žinių. Naujoji Europos Sąjungos migracijos tvarka – priimk arba mokėk. Penktadienį Europos Sąjungoje įsigaliojo naujos migracijos taisyklės. Skelbiama, kad jų tikslas – geresnė bendrijos išorės sienų apsauga, greitesnė prieglobšio prašytojų prašymų tikrinimo procedūra ir spartesnė tų, kuriems suteikti prieglobstį bus atsisakyta deportacija. Viskas skamba gražiai, tačiau naujos taisyklės numato papildomas prievalės tom šalims, kurios iki šiol su nelegalia migracija susidurdavo rečiau arba iš viso nebuvo susidūrusios. Kadangi atsakomybė už nelegalaus migranto bylos nagrinėjimą tenka šaliai, į kurią jis atvyko pirmą kartą, dėl to didelį spaudimą patiria Italija, Graikija ir Malta, į kurias masiškai plūsta nelegalai. Užuot užkardė šį tranzitą, Briselis nusprendė nelegalus kolektyviai išdalinti visoms Europos Sąjungos narėms. Tos, kurios nelegalų priimti nenorės, turės už tai susimokėti. Lenkija ir kai kurios kitos valstybės iš karto pareiškė, kad nelegalų neprims ir už tai niekam nemokės. O Lietuva jau pasirašė susitarimą su Kipru, pagal kurį mūsų šaliai teks 58 atvykėliai. Kad jų nebūtų daugiau, Lietuva įsipareigojo susimokėti. Reikia turėti omenyje, kad mūsų šalyje jau ir taip gyvena apie 220 tūkstančių migrantų, kurie sudaro 6,5% gyventojų skaičiaus. O plačiau apie tai rašo vakaro žinios.
1: Spauda. Kiti puslapiai.

0: kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos, informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Seimas antradienį priėmė pataisas, įpareigojančias nepriklausomus elektros tiekėjus nutraukti fiksuotos kainos sutartį su pažeidžiamais vartotojais, jeigu elektros kaina viršys visuomeninį tarifą. Už tokias elektros energetikos įstatymo pataisas balsavo 71 Seimo narys, prieš buvo 8, o 25 susilaikė. Pažeidžiamais laikomi gyventojai, kurie gauna ar turi teisę gauti piniginę socialinę paramą, asmenius su negale arba gaunantį šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Artėjant vasaros koncertų ir festivalių sezonai auga ne tik susidomėjimas renginiais, bet ir sukčių aktyvumas. Lietuvoje sparčiai daugėja atvejų, kai gyventojai, tikėdamiesi įsigyti bilietus į populiarius renginius, perveda pinigus tariamiems pardavėjams, tačiau lieka už renginio vietos durų. Patikimiausias būdas – naudotis renginių organizatorių nurodytomis prekybos vietomis ar oficialiomis perpardavimo platformomis. Sukčių taikinyje dažnai atsiduria tie renginiai, kurių bilietai jau išparduoti, todėl itin svarbu išlikti budriems socialiniuose tinkluose. Daugėja vasarą norinčių dirbti moksleivių. Pagrindinė motivacija – užsidirbti ir įgyti patirties. Tačiau darbo vietų pasiūla jaunimui ribota. Anot užimtumo tarnybos, darbdaviai dažniau įdarbina jau 18 metų sulaukusius, jaunesnius priimti vengia. Darbdavius skatinti imasis savivaldybės iš savo lėšų apmokančios dalį jaunuolių užmokesčio. Daugiausia laisvų darbo vietų moksleiviams siūlyta Tauragės, Telšių, Klaipėdos miesto, Palangos, Raseinių, Kauno miesto ir Molėtų rajono savivaldybėse. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atšaukė laikiną draudimą organizuoti renginius su pora kanopijais ūkiniais gyvūnais, galvijais, kiaulėmis, savimis, ožkomis, alpakomis ir lamomis. Sprendimas priimtas įvertinus epidemiologinę situaciją Europoje ir tai, kad naujų snukio ir nagų ligos atveju žemyninėje Europos dalyje nefiksuojama. Pakeitimai įsigalioja nuo birželio 17 dienos. Atšaukus draudimą Lietuvoje vėl galės būti organizuojamos gyvūnų parodos, mugės, edukaciniai renginiai ir kitos veiklos, kuriuose dalyvauja porakanopijai ūkiniai gyvūnai. Lietuvos kariuomenės gynybos štabe lankėsi Vokietijos oro pajėgų oro erdvės gynybos pajėgų vados su delegacija. Kaip pranešė kariuomenės susitikimo metu aptarta regiono saugumo situacija, oro erdvės stebėjimo ir kontrolės užtikrinimas, bei nuosekliai vystomi Lietuvos oro gynybos pajėgumai. Lietuvos kariuomenės atstovai pristatė grėsmių vertinimą, pasirengimą reaguoti į oro erdvės pažeidimus ir jų keliamas grėsmes, esamus oro gynybos pajėgumus, bei jų tolesnės plėtros planus. Taip pat diskutuota apie šiuolaikinius iššūkius, kovojant su bepiločiais orlaiviais, pabrėžiant integruotų oro gynybos sistemų, ankstyvojo perspėjimo, oro erdvės stebėjimo ir elektroninės kovos priemonių svarbą. Akmenės rajono savivaldybėje, atsižvelgiant į jaunimo išsakytus poreikius ir jaunimo reikalų tarybos iniciatyvą, nuo birželio 18 dienos pradedamas įgyvendinti pilotinius vakarinius autobusų reisas naujoji Akmenė, Venta, Papilė. Šis sprendimas nuoseklaus jaunimo atstovavimo ir bendradarbiavimo su savivaldybė rezultatus, siekiant gerinti viešojo transporto prieinamumą vakarais ir savaitgaliais. Grigiškių gyventojai jau kurį laiką skundžiasi prasta vandens kokybė. Jie pasakoja, kad iš vandens čiaupo teka itin kalkėtas vanduo. Gyventojai vandens iš čiaupo negeria, o dušo galvutes bei arbatinukus tenka valyti itin dažnai. Vilniaus vandenų atstovai savo ruoštų sako, kad Grigiškėse centralizuotai tiekiamas vanduo yra saugus vartoti.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Švedijos parlamentas priėmė įstatymą, leidžianti valdžios institucijoms dėl netinkamo elgesio, pavyzdžiui, nesumokėtų skolų, nelegalaus darbo ar ryšių su ekstremistinėmis organizacijomis, panaikinti imigrantams išduotus leidimus gyventi šalyje. Šis įstatymas, kuris taikomas ne tik šiuo metu nagrinėjamoms paraiškoms leidimams gauti, bet ir atgalinė data jau išduotiems leidimams, buvo priimtas dešiniųjų vyriausybei ir ją remiančiai partijai, nacionalistinių pažiūrų Švedijos demokratams, siekiant iki rugsėjį įvyksiančių parlamento rinkimų platesnių mastu sugriežtinti imigracijos taisyklius. Opozicija ir žmogaus teisų gynimo organizacijos kritikuoja šį įstatymą, vadindamos jį despotišku, nes sprendimai būtų priimami dėl elgesio, kuris nėra laikomas nusikalstamu. Naujai paskirtas Latvijos gynybos ministras pareiškė, palaikantis Ukrainos teisę pulti taikinius Rusijoje ir patikino, kad jo šalis numuš visus dronus, kurie įskris jos oro erdvę. Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per bendrą su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutės spaudos konferenciją pareiškė, kad Ukraina rengia ekspertų grupės, kurios lankysis Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje ir Rumunijoje, bei pasidalins savo patirtimi reaguojant į dronų keliamas grėsmes. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Hormūzo sąsiauris bus visiškai atvertas šį penktadienį, JAV ir Iranui pasiekus susitarimą užbaigti karą artimuosiuose rytuose, kurio metu laivybas šiame priekybai svarbiame sąsiaurėje iš esmės sustojo. Anot JAV prezidento, Hormūzo sąsiauris jau dabar iš dalies atidarytas, nors ten ir vyksta minų paieška. Trumpas džiaugiasi susitarimu su Teheranu ir sakė, kad svarbiausia, jog Iranas neturės branduolinio ginklo. Remiantis Vengrijos parlamento priimta konstitucijos pataisa, balandį po pralaimėtų rinkimų postą praradęs dešinysis populistas Viktoras Orbanas niekada daugiau negalės vadovauti vyriausybei. Už atitinkamą pataisą, kurią inicijavo naujojo premjero Pieterio Madjaro aplinka, balsavo 135 parlamentarai. 50 buvo prieš ir 6 susilaikė. Remiantis konstitucijos pataisą, vyriausybės vadovo pareigų nebegalės eiti asmuo, kuris jau buvo premjeru bent 8 metus. Orbanas vyriausybė vadovavo 20 metų. Naujoji nuostata galios ir naujajai ministrui pirmininkui Pieteriui Madjarui. Jis galės likti poste neilgiau kaip 2 pilnas kadencijas. Premjero kadencijų ribojimas šiuolaikinėse demokratijose yra neįprastas. ES šalių užsienio reikalų ministrai priėmė sprendimą taikyti naujas sankcijas Rusijos ginklų pramonės įmonėms ir atstovams, taip pat tiems, kas susijęs su vadinamoju šešėliniu laivynu. Valstybių narių taryba be to pranešė, kad ministrų susitikime Liuksemburge nuspręsta taikyti sankcijas 15 asmenų ir vienai organizacijai, kurie siejami su Kremliaus kritiko Aleksejaus Navalno mirtimi Rusijos kalėjime 2024 metais. Sankcijomis norima didinti spaudimą Rusijai, sakė ES. Užsienio politikos įgaliotinė. Kiekviena priemonė esą dar labiau apribos Rusijos veiksmų laisvę. Skaičiuojama, kad vakarų sankcijos Rusijai jau kainavo nuo 1 iki 1,3 trilijono eurų. ES pradėjo stojimo derybas su Ukraina. Abiejų pusių atstovai Liuksemburgė oficialiai pradėjo pokalbius dėl pirmojo temų bloko, sakė ES tarybos atstovas. Pirmajame derybų etape pradedami pokalbiai tokiomis temomis kaip teismų sistema, pagrindinių vertybių apsauga ir saugumas. Šalis kandidatės be kito ko turi įrodyti, kad jų teisinė sistema, sienos apsauga ir policija atitinka ES standartus. Estijos vyriausybės institucijos apribos iš adresų su galūne .ru siunčiamų elektroninių laiškų priėmimą ir saugumo sumetimais juos karantinuos, pranešė Teisingumo ir skaitmeninių reikalų ministrė. Anot jos, kai laiškas iš Rusijos serverio patenka į vadinamąjį karantiną, gavėjas gauna pranešimą ir turi jį atidaryti laikydamasis saugumo atsargumo priemonių ir nuspręsti, kaip elgtis toliau. Pasak ministrės vyriausybinėse institucijose, karantino mechanizmas jau egzistuoja ir elektroniniai laiškai, kurie pagal kitus kriterijus laikomi įtartinais, jau nukreipiami ten. Dabar elektroniniai laiškai siunčiami iš Rusijos serverio, tiesiog bus įtraukti į tuos kriterijus.

Pasaulio futbolo čempionate prasidėjo G grupės kovos. Pirmosios į akistatą Sietlio stojo Belgijos ir Egipto rinktinės. Po permainingos ir emocingos kovos jos išsiskyrė lygiosiomis 1-1. Stambulo Fenerbahčė atsidarė pergalių sąskaitą Turkijos lygos finale. Turkijos klubas finalo rungtynėse 92-68 nepasigailėjo Stambulo Bešiktaš ir išlygino serijos iki 3 pergalių rezultatą 1-1. Pasibaigus 2025-2026 metų Lietuvos krepšinio lygos sezonui Šiaulių krepšinio klubas pristato pirmąjį naujoką. Komandos marškinėlius apsivilks 28 metų 205 cm ūgio Martynas Pacevičius, kuriam įteikta sutartis iki 2028. Jis pastaruosius 3 metus praleido Klaipėdos Neptūno sudėtyje.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 13, o trečiadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Lis ketvirtadienį dienos metu laikysis taip pat 19 laipsnių. Penktadienio dieną oro temperatūra kils iki 23 laipsnių, bus apsiniaukę. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 12, o trečiadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Iškrius vienas kitas lašas lietaus. Ketvirtadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 19 laipsnių, o penktadienio dieną laikysis 22 laipsniai. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 15, o trečiadienį dienojas bus 18 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 18 laipsnių, o penktadienio dieną oras šils iki 20 laipsnių. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuos 12, o trečiadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną laikysis 19 laipsnių. Penktadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 22 laipsnių. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 12, o trečiadienio dieną 19 laipsnių šilumos. Lynos ketvirtadienį dienojas numatoma 20 laipsnių. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 22 laipsnius. Utenoje šią naktį prognozuojama 12, o trečiadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Negausėlis. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 21 laipsnį. Penktadienį dienos metu numatoma 22 laipsniai be kritulių. Alytuje šią naktį prognozuojama 12, o trečiadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 19 laipsnių. Penktadienio dieną termometrai rodys 23 laipsnius. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 13, o trečiadienio dieną 18 laipsnių šilumos. Lis ketvirtadienį dienojas termometrai fiksuos 19 laipsnių. Penktadienį dienos metu oras šils iki 23 laipsnių, bus apsiniaukę.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.
1: Radijos stotis Pukas 2.
2: Kaune 92 ir

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Saugumo departamento vadovas Remigijus Bridikis perspėja, kad saugumo situacija aplink Lietuvą blogėja, o priešininkai darosi vis agresyvesni. Žvalgybos vadovas nurodė, kad priešininkų retorika aštrėja ir imamasi drastiškesnių kovos būdų, anksčiau buvę nuosaikesni veikimo metodai keičiasi. Bridikis pažymėjo, jog Lietuvos saugumo tarnybos kartu su kitomis institucijomis ruošiasi šiems iššūkiams, o visuomenėje vis labiau suvokiamos kylančios grėsmės. Valstybinių miškų urėdija kasmet nuosekliai plečia invazinių augalų naikinimo darbų valstybiniuose miškuose apimtis. Didžiausia grėsmė žmonių sveikatai ir vietinių ekosistemų įvairoviai keliantis Sosnovskio barštis šiemet bus naikinamas daugiau nei 180 hektarų plote. Didžiausia Sosnovskio barščio naikinimo apimtis yra valstybinių miškų urėdijos Kazlų Rūdos regioninėme padalinyje ir Dubravos regioninėme padalinyje. Kitose regioniniuose padaliniuose planuojama naikinti keletą ar keliolika hektarų šių invazinių augalų. Sosnovskio barščio naikinimo darbai tęsiami visą vegetacijos sezoną iki maždaug spalio. Nuo kitų metų įsigaliojus, naujai sunkiojo transporto elektroniniai kelių rinkliavos arba e-tolingo sistemai, didžiausia mokestį mokės taršiausios transporto priemonės, skelbia Lietuvos transporto kelių administracija. Kitaip nei dabar, kai galioja vinječių sistema, mokestis bus imamas ne už nuvažiuotą laiką, bet už atstumą transporto priemonės klasė bei jos poveikia aplinkai. Tikimasi, kad kitą metį kelių fondo bus surinkta daugiau nei 100 milijonų eurų, kiek vėliau apie 150 milijonų eurų. Tai bus pagrindinis fondo lėšų šaltinis. Via Lietuva praneša, kad čia ketvirtadienį birželio 18 dieną Vilniuje keisis eismo organizavimas ties Gariūnų vieduku. Tęsiant naujos vieduko dalies statybą, bus vykdomi perdangos jų montavimo darbai, todėl A19 kelyje Vilniaus kryptimi bus ribojamas eismas. Vairuotojai įspėjami apie galimus pustis ir raginami iš anksto planuoti kelionės arba rinktis alternatyvius maršrutus. Jungtinių valstybių prezidentui Donaldui Trumpui, skelbiant apie taikos susitarimus su Iranu, ekonomistai sako, kol kas tikėtis rimto kainų kritimo degalinėse nevertėtų. Esą išlieka neapibrieštumas, ar karinis konfliktas iš tiesų baigtas. Ekonomistai prognozuoja, artimiausiu metu kainų už barelį sieks apie 80 dolerių. Vėliau turėtų kristi su sąlyga, jei vėl nebus pakurstytos karo liepsnos. Europos parlamentas šiandien galutinai patvirtino du teisės aktus, kuriais įgyvendiname Europos Sąjungos įsipareigojimai dėl muitų tarifų. Pagrindinio reglamento projektu priimtų 440 europarlamentarų balsavus už, 151 prieš ir 50 susilaikius, panaikinami Europos Sąjungos tarifai visoms JAV pramoninėms prekiams ir sudaromos lengvatinės patekimo į rinkos sąlygos įvairioms JAV jūros gerybėms ir žemės ūkio prekiams. Antruoju reglamento projektu, kuriam pritarė 444 Europos parlamento nariai, 152 nepritarė, o 54 susilaikė, pratesiamas muitais neapmokestinamų omarų importas ir jį traukiami perdirbti omarai. Didžioji Britanija ir Kanada didina spaudimą Rusijai. Abiejų šalių vyriausybių vadovai didžiojo septyneto viršūnių susitikime Prancūzijoje paskelbė, kad be kita ko naujos sankcijos nukreiptos prieš Rusijos šešėlinį laivyną ir ginklų pramonę. Pasak Kanados premjero, jo tavo sankcijų sąrašai įtraukti dar 162 asmenis įmonės ir laivai. Didžioji Britanija pritaikė 70 naujų sankcijų rusų šešėliniam laivynui, tiekimo grandinėms ginklų sektoriuje ir neteisėtiems finansiniams tinklams, naudojamiems sankcijoms apeiti. Taip siekiama neleisti Rusijos kariuomenei įsigyti vakarų technologijų.
1: Sportas.
0: Nuo ateinančio sezono pradžios Kauno Žalgirio marškinėlius vilkės tiek NBA, tiek Eurolygos patirties turintis Sabenas Li. Su 26 metų 188 cm ūgio gynėjo pasirašytos sutartis galios iki 2027-2028 metų sezono pabaigos. Birštone startavo naujasis tiklita Lietuvos paplūdimio futbolo čempionatas, kuriame šiemet dėl titulo varžosi 8 komandos. Pirmajame etape visi dalyviai sužaidė po 2 rungtynes, o pirmaisiais turnyro lyderiais savo grupėse tapo Kauno Žalgirio ir Prienų Nemuno klubai.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Dep.
0: Yra lyderiai savo grupėse tapo Kauno Žalgirio ir Prienų Nemuno klubai.
1: Reklama.

0: 13 laipsnių. Trečiadienio diena bus debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomas trumpas lietus. Vėjas išliks vakarų, šiaurės vakarų krypties ir sieks juntamas 8-13 metrų per sekundę. Termometrai rodys 16-21 laipsnį šilumos.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Nuo Liepos įsigalios nauja tvarka, pagal kurią gydytojas specialistas, suteikdamas mokamą paslaugą, turės galimybę pacientui išrašyti siuntimą privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamai paslaugai gauti, praneša sveikatos apsaugos ministerija. Pasak ministerijos vadovės Marijos Jakubauskinės, taip siekiama mažinti pacientų laukimo laiką gauti paslaugą. Finansinio nusikaltimų tyrimo tarnyba už įvairius tarptautinių finansinių sankcijų pažeidimus asmenėms pernai skyrė daugiau nei 6,2 milijono eurų baudų. Tarnyba pranešė, kad sankcijas dažniausiai bandoma apeiti, parduodant transporto priemonės, galimai dvejopą naudojimo prekes ir technologijas, klastojant dokumentus bei slepiant tikrąją prekių kilmę. Lietuvoje daugėjant užsieniečių darbuotojų, vis dažniau kyla diskusijos, kiek jie turėtų mokėti lietuvių kalbą ir kaip turėtų vykti jų integracija. Nors nuo šių metų pradžios aptarnavimo srityje dirbantis užsieniečiai privalo užtikrinti klientų aptarnavimą lietuvių kalbą, gyventojų skundų dėl lietuviškai nekalbančių kurjerių ir pavėžėjų nemažėja. Valstybinės lietuvių kalbos inspekcijos vadovas Audrius Valotka sako, kad kalba yra svarbiausia integracijos dalis, o Lietuva turi pati apsispręsti ar kur savo ateitį. Ar tik prisitaikys prie vykstančių pokyčių. Kauno miesto taryba patvirtino paramos programą daugiabučių modernizavimui. Finansavimas bus skiriamas energetiškai efektyviems projektams. Miesto parama bus teikiama projektams, kuriuose pasiekiama nežemesnė kaip B energinio naudingumo klasė ir nemažiau kaip 40% sumažinamos šilumos energijos sąnaudos. Pastatams, kuriems minimalus energinio naudingumo reikalavimai netaikomi, bus keliama nemažesnio kaip 25% energijos sąnaudų sumažinimo sąlyga. Kauno skiriamas finansavimas galės siekti iki 100% statybos darbams skirtų investicijų, atskaičios valstybės išmokėta parama daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams įgyvendinusiems projektą. Via Lietuva praneša, kad čia ketvirtadienį birželio 18 dieną Vilniuje keisis eismo organizavimas ties Gariūno vieduku. Tęsiant naujos vieduko dalies statybą, bus vykdomi perdangos jų montavimo darbai, todėl A19 kelyje Vilniaus kryptime bus ribojamas eismas. Vairuotojai įspėjami apie galimas spūstis ir raginami iš anksto planuoti keliones arba rinktis alternatyvius maršrutus. Ukrainos dronas antradienį smogė didelį naftos perdirbimo gamyklą iš šalia Maskvos, o Rusijos pareigūnai pranešė, kad per išpuolį kilo gaisras ir buvo padaryta žalos. Ukraina pareiškė, kad čia taka yra atsakas į Rusijos smūgius. Išpuolis įvykdytas praėjus dienai po to, kai Kyivas pranešė, jog Maskva paleido daugiau nei 600 dronų ir 70 raketų į Ukrainą, pražudydama mažiausiai 11 žmonių ir apgadindama UNESCO saugomas Stačiatikių vienuolyną Kyive. Tarptautinės energetikos agentūros vadovas pareiškė, kad norint sušvelninti pasaulio ekonomikoms tenkantį naftos ir dujų kainų šoką, būtina besąlygiškai atverti Hormūzo sąsiaurį tanklaivių eismui. Nors susitarimas tarp Irano ir JAV dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo numato sąsiaurio atverimą, Irano pareigūnai užsiminė, kad už naudojimąsi šiuo svarbiu naftos ir dujų transportavimo keliu laivams gali būti taikomi mokesčiai arba paslaugų rinkliavos. JAV viceprezidentas J.D. Vensas pareiškė, kad Iranas pagal pagrindų susitarimą su jungtinėmis valstijomis vėl įsileis tarptautinius branduolinius inspektorius. Jis pridūrė, kad viena iš pagrindinių susitarimo sąlygų yra tarptautinės atominės energijos agentūros JAV ir Irano bendradarbiavimas, siekiant likviduoti Teherano itin prisodrinto urano atsargas. J.D. Vensas sakė, kad susitarimo memorandume tai buvo labai aiškiai išdėstyta. Po keletą savaičių trukusių derybų Vašingtonas ir Teheranas pasiekė pagrindų susitarimą, kurio siekiama užbaigti karą. Tikimasi, kad šis susitarimas bus pasirašytas penktadienį Šveicarijoje. Antradienį vidurį Indoneziją supurtė negilus 6,7 balų žemės drebėjimas, pranešė JAV geologijos tarnyba, tačiau apie aukas ar žalą kol kas nepranešta. Didžiulis Indonezijos salynas pietryčio Azijoje dėl savo padėties Ramiojo vandenyno vadinamajame ugnies žiede dažnai patiria žemės drebėjimus. Intensyvaus seisminio aktyvumo lankas, kuriame susiduria tektoninės plokštės, driekiasi nuo Japonijos per pietryčio Aziją ir Ramiojo vandenyno baseiną. Remiantis Vengrijos parlamento priimta konstitucijos pataisa, balandį po pralaimėtų rinkimų posto praradęs dešinysis populistas Viktoras Orbanas niekada daugiau negalės vadovauti vyriausybei. Už atitinkamą pataisą, kurią inicijavo naujojo premjero Pieterio Marijaro aplinka, balsavo 135 parlamentarai, 50 buvo prieš ir 6 susilaikė. Remiantis konstitucijos pataisa, vyriausybės vadovo pareigų nebegalės eiti asmuo, kuris jau buvo premjeru bent 8 metus. Orbanas vyriausybė vadovavo 20 metų. Naujoji nuostata galios ir naujajam ministrui pirmininkui Pieteriui Madjarui, jis galės likti poste neilgiau kaip 2 pilnas kadencijas. Premjero kadencijų ribojimas šiuolaikinėse demokratijose yra neįprastas.
0: Sportas.
1: Pirėjo Olympiakos klubas pranešė, kad atsisveikino su 4 sezonus klube praleidusiu puolėju Aleku Petersu. Šį sezoną jis padėjo Olympiakos klubui iškovoti visus 3 įmanomus titulus – Graikijos taurės, Graikijos lygos ir Eurolygos. Tęsiasi pasaulio futbolo čempionato batalijos, kuriuose užfiksuota didžiulė sensacija. Europos čempionė Ispanijos rinktinė 0-0 sužaidė prieš debiutantus iš žaliojo kišulio. Šią naktį debesuotumas bus didelis, didžioji Lietuvos dalis sulauks trumpą lietaus. Vėjas jau pūs iš vakarų, šiaurės vakarų, jo greitis sieks 8-13 metrų per sekundę. Dėl apniukusio dangaus temperatūros sparčiai nekris ir svyruos apie 8-13 laipsnių. Trečiadienio diena bus debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomas trumpas lietus. Vėjas išliks vakarų, šiaurės vakarų krypties ir sieks juntamas 8-13 metrų per sekundę. Termometrai rodys 16-21 laipsnį šilumos.

iš Kauno. O dabar prie imtuvų kviečiame mažuosius radio klausytojus.

0: o pasitaiko, kūreni krosnį, žiūri į ugnį ir galvoji sau, štai kokia ji, didžioji žiema. Ir staiga prabundi naktį nuo nesuprantamo triukšmo. Vėjas, pamanai, pūga siautėja, bet ne, garsas netoks, o kažkoks tolimas, labai pažįstamas garsas. Kasgi čia? Ir vėl užmiegi. O rytą išbėgi į priebutį, miškas rūke. Ir niekur nematyti nė lopinėlio sniego. Kur gėdėjosi toji žiema? Tada nubėgi žemyn nuo priebučio ir išvysti balą. Tikrų tikriausia balą vidury žiemos. Ir nuo medžių visų kyla garas. Kas čia dedasi? Ogi naktį praužė lietus, didelis smarkus lietus. Ir nuplovė sniegą, ir išvėjo šaltį, ir miške atšilo, kai būna tik ankstyvą rudenį.
1: Štai šitaip galvojo meškiukas tylų šiltą viduržemio rytą.
0: Kągi dabar daryti,
1: svarstė meškiukas.
0: Kurti krosnį ar ne? Skaldyti prakurams balanėlių ar nereikia? Ir apskritai, kas čia dedasi? Nejaugi vėl vasara?
1: Ir meškiukas nubėgo pas ežiuką pasitarti. Ežiukas suko ratus aplink savo namelį ir buvo labai susimastęs.
2: Nesuprantu, bambėjo ežiukas. Kokios čia naujienos? Liūtis viduržemį.
1: Ir tada atbėgo meškiukas.
2: Na ką pasakysi, sušuko dar iš tolo.
0: Ką, ką?
2: Ar krosnį pasikūrenai?
1: Paklausė ežiukas.
0: Ne,
1: atsakė meškiukas.
2: Balanėlių pasiskaldėj?
0: Ne, aš taip pat.
1: Ir jie ėmė sukti ratus aplink ežiuko namelį ir drauge galvoti.
2: Kaip manai,
1: paklausė ežiukas,
2: jeigu palijo, o dabar rūkas,
1: tai ar dar gali pašalti?
0: Nemanau,
1: atsakė meškiukas.
2: Vadinasi, jeigu šalčių būti negali, vadinasi, gali būti tik šilta.
0: Vadinasi.
2: O kad būtų šilta, turi pasirodyti saulė.
0: Turi,
1: pritarė meškiukas.
2: O kai šviečia saulutė, gera būti prie upės.
0: Aš kaip gyvas nebūčiau susiprotėjęs,
1: tarė meškiukas.
2: Tuomet imkime ir papusryčiaukime prie upės,
1: pasiūlė ežiukas.
0: Aha,
1: pritariamai meškiukas. Ir jie susikrovė į pintinę grybus, medų arba tinuką podėlius ir patraukė prie upės.
2: Kur išsirengėte?
1: Paklausė voveraitė.
2: Prie upės,
1: atsakė ežiukas,
2: pusryčiauti. Paimkite ir mane, eikš.
1: Voveraitė pasičiupo riešutų, puodelį ir nuskubėjo į kandin. Susitiko jie kiškį.
2: Šilta, gera, tarė kiškis. O kur jūs einate?
3: Prie upės,
1: atsakė voveraitė,
3: pusryčiauti.
2: Ir aš su jumis, ar gerai?
0: Gerai,
1: tarė meškiukas. Iš žolių išlindo žiurkėniukas.
2: Aš jau miegojau,
1: sučiauškėjo jis.
2: O čia vanduo, kur einate?
3: Pusryčiauti prie upės,
1: atsakė kiškis.
2: Eikš su mumis. Maisto aš turiu,
1: pasigyrė žirkeniukas ir patapšnojo letenėlę per išsipūtusį žandą.
2: Tik puodelio trūksta,
1: ir nusekė iš paskos. Atėjo prie upės, susikūrė laužą, sėdo pusryčiauti. Pasirodė saulė. Saulė apšvietė upę, kitą krantą ir pusryčiaujančius draugus. Rūkas ištirpo.
2: Jeigu ne lietus,
1: marksidamas įstarė žirkeniukas,
2: būtume ir nepasimatę iki pavasario.
3: Jeigu ne lietus,
1: įsiterpė voveraitė,
3: nebūtume šitaip atsisveikinę.
0: Jeigu ne ežiukas, pridūrė meškiukas, niekam nebūtų šovė į galvą tokį šiltą rytą papusryčiauti prie upės.
1: O ežiukas, prisidengęs akis geria arbatą, klausėsi tylos, paukščio, staiga plonai ir skaidriai pragydusio už upės ir galvojo, jeigu ne jie visi, argi šitam žiemos miškui būtų prireikę šilumos.

0: džiaugsmas. Vakaro metą, kai visai nedaug liko iki tamsos, meškiukas tarė ežiukui.
1: Ar žinai, kodėl mums už vis labiausiai patinka vakarais?
2: Man patinka saulė, atsakė ežiukas. Vakaras nepatinka.
1: O kaipgi nepatinka? O kas sakė, na, meškiuk, pavakarokime?
2: Aš sakiau, bet man patinka saulė.
1: Tuomet kodėl sakei?
2: Man labai patinka sėdėti su tavimi vakarėjant, bet saulė patinka labiau.
1: O kodėl niekada nesakei, na, meškiuk, pasėdėkime saulutėje?
2: Todėl, kad saulutėje mudu su tavimi nenusėdėtume. Saulutėje mudu būtinai ką nors prasimanytume.
1: O vakare negalime nieko prasimanyti?
2: Vakare gera tiesiog sėdėti. Sėdėti ir numanyti, kad šalia sėdi tu.
1: O ką čia numanyti? Juk ir taip žinai?
2: Žinau. Bet kai visai sutemsta, man kartais atrodo, kad tavęs nėra. Ir tuomet aš numanau.
1: Aš taip pat numanau,
0: linktelėjo meškiukas.
1: Bet tik tada, kai jau visai tamsu, kai jau reikia degti žvakę ir kaisti virdulį.
2: Kaisti virdulį,
0: susimastęs pakartojo ežiukas.
1: O dar nereikia?
2: O tu jau nori valgyti?
1: Aš visada noriu valgyti,
0: atsakė meškiukas.
1: O tu argi ne visada?
2: Ne, man nepatinka valgyti, nuobodu.
1: Nuobodu valgyti? Kaip gali būti? Man dar niekada nebuvo nuobodu valgyti. Kad ir kiek valgyčiau, niekada nebūna nuobodu.
2: O man nuobodu?
0: Pasakė ežiukas.
2: Sėdi, kramtai.
1: Na, nelygu ką valgai, jeigu tarkime košę. Bet ir tai nelygu košė. Andai valgiau moliūgų košės. O, skanumėlis.
2: O man net tas tavo išgirtasis medus nuobodu.
1: Medus? Na jau.
0: Meškiukas tamsoje nusišypsojo.
1: O, medų visada smagu valgyti, nors lytų, nors sniktų, tegu vėjai staugia, o aš valgau ir džiaugiuosi.
2: Kaip?
1: Visa esybė,
0: paaiškino meškiukas.
1: Ar moki džiaugtis visa esybė?
2: Nemėginau.
1: O kai aš valgau medų, džiaugiuosi visa esybė. Žinai, viskuo, kas yra mano viduje. Sėdžiu ir džiaugiuosi.
2: Tuoj tau duosi medaus,
0: ežiukas uždegė žvakę.
2: Pažiūrėsime, kaip tu džiaugiesi.
1: O, pilnas dubenėlis,
0: nudžiugo meškiukas.
2: Pasiimk šaukštą.
1: O kam? Ir taip suvalgysiu.
0: Ir garsiai sučepsėjo.
2: Kažkodėl nematau, kad džiaugtumeisi.
1: Aš džiaugiuosi.
0: Meškiukas išlaižė dubenėlį.
1: Ten mano viduje viskas virpa ir šypsosi.
2: Skanu?
1: Labai. Tiek prisidžiaugiau, kad dabar visą vakarą sėdėsiu liūdnas.
2: Kodėl liūdnas?
1: Kaip tu nesupranti? Juk medaus daugiau nebėra.
0: Jie sėdėjo krėsliukuose ežiuko priebutyje, mirksėjo žvakė, aukštai danguje žiebėsi vos įžiūrimo žvaigždės. Ežiukas susimastė žiūrėjo į meškiuką, o meškiukas sielos akimis matė visą savo džiugaujančią esybę ir droviai šypsojosi.

Na dabar, vaikai, kviečiu klausytis pasakos, senos, senos lietuviškos pasakos apie Jurgį Rastelį. Buvo toks vaikinas vardu Jurgis Rastelis. Jis susiderėjo pas vieną ūkininką visus metus bernauti. Ūkininkas jo ir klausė, kiek norėsi algos? Rastelis atsakė, tiek, kiek per metus man įkris į ausį. Ūkininkas sutiko. Iš buvusius metus Rasteliui vos 3 grūdai įkrito į ausį. Vieną kartą bevežant rugius įkrito rugio grūdas. Antrą kartą bevežant kviečius įkrito kviečio grūdas. Ir trečią kartą įkrito miežio grūdas. Rastelis susivyniojo tos 3 grūdelius į skarelę, atsisveikino su ūkininku ir išėjo į pasaulį. Ėjo visą dieną, kol sutemo, o vakare užėjo pas vieną žmogų nakvynės prašyti. Gavęs nakvynę, padavė tos 3 grūdus šeimininkui, sakydamas, paslėpk, čia mano visų metų alga. Šeimininkas paėmė ryšuliuką ir nunešė paslėpti, bet nieko pikta nemanydamas, pirmiau panoro pažiūrėti tos visų metų algos. Išvyniojo ryšuliuką, ogi tie grūdai papt, papt ir iškrito. Gaidys prišokęs visus ir sulesė. Rytą atsikėlęs Rastelis rengėsi eiti toliau ir prašo paduoti jam ryšuliuką. Šeimininkas sako, dovanok man, mielasis, vakar neiškentęs išvyniojo pažiūrėti, iškrito keli grūdeliai, gaidys prišoko ir sulesi. Ne, sako Rastelis, dovanoti negaliu, tai buvo mano visų metų alga. O jeigu gaidys sulesi, atiduok man tą gaidį. Šeimininkas atidavė jam gaidį ir Rastelis išėjo. Antrą vakarą Rastelis apsinakvojo pas kitą žmogų ir paprašė šeimininką pasaugoti jo gaidį. Šeimininkas nunešė gaidį pas žasis ir įmetė sakydamas, gaidukas palies miežių ir tą naktį pertupės ant lovio krašto. Rytą atsikėlęs, Rastelis rengė sėti toliau ir prašo atnešti jam gaidį. Šeimininkas nuėna to gaidžio, ogi žiūri, gaidys žasų žnaibitas. Atėjęs pas Rastelį prašo dovanoti. Ne, sako Rastelis, dovanoti negaliu, tai buvo mano visų metų alga. Nenorėk mano skriaudos ir už tą gaidį atiduok tą žasis. Žmogus nekatėsi priešinės, atidavė žasis. Rastelis su žasimis varėsi toliau ir vėl atėjo vakaras. Jis vėl užėjo pernakvoti ir paprašė žmogų, kad palaikytų jam per naktį žasis. Gerai, sako žmogus, kitur vietos neturiu, tik tvarte stovi vienas savinėlis, pas tą ir suvarysiu žasis. Avinėlis gauna vižų, tai su juo drauge palės ir tavo žasis. Rytą atsikėlęs Rastelis rengėsi eiti toliau ir prašo atiduoti jam žasis. Šeimininkas nueina į tvartą, ogi žiūri, žasis visos sutryptos. Rastelis ir sako, nenorėk žmogau, kad mano visų metų alga nueitų niekais. Už žasis atiduok man tą vinėlį. Kągi, žmogus nekatėsi priešinės atidavė. O to avinėlio būta laimės užlemto. Rastelis užsirišo avinėliui už ragų sietuką ir vedasi. Tuo laiku paupyje mergino žlugtą skalbė. Jos pamačiusi avinėlį šoko artin tardamos, oi, koks puikus avinėlis, nors jo vilnų išpeškim. Bet kai tik palytėjo avinėlį ir nebegali nuo jo atitraukti rankų, seka paskui. Eina visi per sodžių. Šeimininkė, pamačiusi savo mergas sekant paskui berną ir aviną, ėmė bartis, paskui supykusi šoko varyti šalin. Pripuolusi pupt vienai per nugarą ir negali atitraukti rankų,
turi sekti ir jį paskui. Dabar pamatė ūkininkas, kad jo pati ir mergos seka paskui berną ir aviną. Ar jūs matėte kvailius? Suriko jis ir puolė varyti moteris šalin. Bet kai tik nutvėrė pačią už rankos, to jau ir jis prilipo ir turėjo sekti paskui. Eina, eina visi, susitinka pirklį. Tas sveikinasi su ūkininku ir prašo ką nors parduoti, bet kai tik pirklys padavė ūkininkui ranką, tai ir jis turėjo sekti. Dar toliau eidami sutiko kitą žmogų važiuojant. Labą dieną, sveikinas jis iš tolo. Kur tą puiko vinėlį vedate? Prie jas norėjo paglostyti vinėlį, bet kai prikišo ranką, ir jis turėjo sekti su visa savo šeimyną. O rasteliui nei šilta, nei šalta. Jis vedasi savo vinėlį ir tiek. O čia paskui būrys merginų seka, vyras su pačeina. Ir dar keli žmonės su visu vežimu net ir su visa šeimyna varosi. Rastelis nueina į miestą ir visas pulkas paskui jį seka. Miesto žmonės tokius neregėtus daiktus pamatę puolė žiūrėti ir dauguma jų taip pat prikibo ir negalėjo atsitraukti. Pasidarė didžiausia minė žmonių ir Rastelis su jais visais ėmė vaikščioti po miesto gatves. O tame mieste gyveno karalius. Jisai turėjo dukterį. Toji duktė visados buvo liūdna ir niekas negalėjo jos pralinksminti. Vieną kartą karalius, grauždamasis dėl savo mylimos dukters, buvo pasakęs, kad atsirastų toks žmogus, kuris prajuokintų mano dukterį, tam atiduočiau pusę savo karalystės ir dar pačią dukterį už jo išleiščiau. Ir štai dabar lyg tyčia eina per karaliaus dvarą rastelį su savo vinėliu ir visamine žmonių. Tie žmonės tumdosi, pykstasi, bet visi seka paskui vinėlį. Karalaitė tuo laiku sėdėjo po langu. Pamačiusi tokį nepaprastą reginį, pradėjo jį linksmai juoktis ir taip juokėsi, kad visas rūmas skambėjo. Išgirdęs jie besijuokiant atėjo karalius, pasižiūrėjo pro langą ir pats ėmė juoktis. Dabar karalius labai džiaugdamasis liepė pašaukti rastelį, o rastelis sužinojęs, kad karalius savo pažadą tuo jau išpildys, išėjo ir atleido žmonės tardamas, avinėlį, paleisk. Tuo jau visi žmonės galėjo savo eiti, iš kur kas atėję. O Jurgis Rastelis, gavęs pusę karalystės, vedė karalaitę ir laimingai gyveno.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Nuo Liepos įsigalios nauja tvarka, pagal kurią gydytojas specialistas, suteikdamas mokamą paslaugą, turės galimybę pacientui išrašyti siuntimą privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, kompensuojamai paslaugai gauti, praneša sveikatos apsaugos ministerija. Pasak ministerijos vadovės Marijos Jakubauskinės, taip siekiama mažinti pacientų laukimo laiką gauti paslaugą. Finansinio nusikaltimų tyrimo tarnyba už įvairius tarptautinių finansinių sankcijų pažeidimus asmenėms pernai skyrė daugiau nei 6,2 milijono eurų baudų. Tarnyba pranešė, kad sankcijas dažniausiai bandoma apeiti, parduodant transporto priemonės, galimai dviejų panaudojimo prekes ir technologijos, klastojant dokumentus bei slepiant tikrąją prekių kilmę. Lietuvoje daugėjant užsieniečių darbuotojų, vis dažniau kyla diskusijos, kiek jie turėtų mokėti lietuvių kalbą ir kaip turėtų vykti jų integracija. Nors nuo šių metų pradžios aptarnavimo srityje dirbantis užsieniečiai privalo užtikrinti klientų aptarnavimą lietuvių kalbą, gyventojų skundų dėl lietuviškai nekalbančių kurjerių ir pavėžėjų nemažėja. Valstybinės lietuvių kalbos inspekcijos vadovas Audrius Valatka sako, kad kalba yra svarbiausia integracijos dalis, o Lietuva turi pati apsispręsti ar kur savo ateitį. Ar tik prisitaikys prie vykstančių pokyčių. Kauno miesto taryba patvirtino paramos programą daugiabučių modernizavimui. Finansavimas bus skiriamas energetiškai efektyviems projektams. Miesto parama bus teikiama projektams, kuriuose pasiekiama nežemesnė kaip B energinio naudingumo klasė ir nemažiau kaip 40% sumažinamos šilumos energijos sąnaudos. Pastatams, kuriems minimalus energinio naudingumo reikalavimai netaikomi, bus keliama nemažesnio kaip 25% energijos sąnaudos sumažinimo sąlyga. Kauno skiriamas finansavimas galės siekti iki 100% statybos darbams skirtų investicijų, atskaičios valstybės išmokėtą paramą daugiabučio namo būtų ir kitų patalpų savininkams įgyvendinusiems projektą. Via Lietuva praneša, kad čia ketvirtadienį birželio 18 dieną Vilniuje keisis eismo organizavimas ties Gariūno vieduku. Tęsiant naujos vieduko dalies statybą, bus vykdomi perdangos jų montavimo darbai, todėl A19 kelyje Vilniaus kryptime bus ribojamas eismas. Vairuotojai įspėjami apie galimas spūstis ir raginami iš anksto planuoti keliones arba rinktis alternatyvius maršrutus. Ukrainos dronas antradienį smogė didelį naftos perdirbimo gamyklą iš šalia Maskvos, o Rusijos pareigūnai pranešė, kad per išpuolį kilo gaisras ir buvo padarytos žalos. Ukraina pareiškė, kad čia ataka yra atsakas į Rusijos smūgius. Išpuolis įvykdytas praėjus dienai po to, kai Kyivas pranešė, jog Maskva paleido daugiau nei 600 dronų ir 70 raketų į Ukrainą, pražudydama mažiausiai 11 žmonių ir apgadindama UNESCO saugomas Stačiatikių vienuolyną Kyive. Tarptautinės energetikos agentūros vadovas pareiškė, kad norint sušvelninti pasaulio ekonomikoms tenkantį naftos ir dujų kainų šoką, būtina besąlygiškai atverti Hormūzo sąsiaurį tanklaivių eismui. Nors susitarimas tarp Irano ir JAV dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo numato sąsiaurio atvėrimą, Irano pareigūnai užsiminė, kad už naudojimąsi šiuo svarbiu naftos ir dujų transportavimo keliu laivams gali būti taikomi mokesčiai arba paslaugų rinkliavos. JAV viceprezidentas J.D. Vensas pareiškė, kad Iranas pagal pagrindų susitarimą su jungtinėmis valstijomis vėl įsileis tarptautinius branduolinius inspektorius. Jis pridūrė, kad viena iš pagrindinių susitarimo sąlygų yra tarptautinės atominės energijos agentūros JAV ir Irano bendradarbiavimas, siekiant likviduoti Teherano itin prisodrinto urano atsargas. J.D. Vensas sakė, kad susitarimo memorandume tai buvo labai aiškiai išdėstyta. Po keletą savaičių trukusių derybų Vašingtonas ir Teheranas pasiekė pagrindų susitarimą, kurio siekiama užbaigti karą. Tikimasi, kad šis susitarimas bus pasirašytas penktadienį Šveicarijoje. Antradienį vidurį Indoneziją supurtė negilus 6,7 balų žemės drebėjimas, pranešė JAV geologijos tarnyba, tačiau apie aukas ar žalą kol kas nepranešta. Didžiulis Indonezijos salynas Pietryčio Azijoje dėl savo padėties Ramiojo vandenyno vadinamajame ugnies žiede dažnai patiria žemės drebėjimus. Intensyvaus seisminio aktyvumo lankas, kuriame susiduria tektoninės plokštės, driekiasi nuo Japonijos per Pietryčio Aziją ir Ramiojo vandenyno baseiną. Remiantis Vengrijos parlamento priimto konstitucijos pataisą, balandį po pralaimėtų rinkimų posto praradęs dešinysis populistas Viktoras Orbanas niekada daugiau negalės vadovauti vyriausybei. Už atitinkamą pataisą, kurią inicijavo naujojo premjero Pieterio Marijaro aplinka, balsavo 135 parlamentarai, 50 buvo prieš ir 6 susilaikė. Remiantis konstitucijos pataisą, vyriausybės vadovo pareigų nebegalės eiti asmuo, kuris jau buvo premjeru bent 8 metus. Orbanas vyriausybė vadovavo 20 metų. Naujoji nuostata galios ir naujajam ministrui pirmininkui Pieteriui Madjarui, jis galės likti poste neilgiau kaip 2 pilnas kadencijas. Premjero kadencijų ribojimas šiuolaikinėse demokratijose yra neįprastas.
0: Sportas.
1: Pirėjo Olimpiakos klubas pranešė, kai pirmininkui Pieteriui Madjarui jis galės likti poste neilgiau kaip 2 pilnas kadencijas. Premjero kadencijų ribojimas šiuolaikinėse demokratijose yra neįprastas.
0: Sportas.

rinktinė 0-0 sužaidė prieš debutantus iš žaliojo kišulio. Šią naktį debesuotumas bus didelis, didžioji Lietuvos dalis sulauks trumpą lietaus. Vėjas jau pūs iš vakarų, šiaurės vakarų, jo greitis sieks 8-13 metrų per sekundę. Dėl apniukusio dangaus temperatūros sparčiai nekris ir svyruos apie 8-13 laipsnių. Trečiadienio diena bus debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomas trumpas lietus. Vėjas išliks vakarų, šiaurės vakarų krypties ir sieks juntamas 8-13 metrų per sekundę. Termometrai rodys 16-21 laipsnį šilumos.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Nuo Liepos įsigalios nauja tvarka, pagal kurią gydytojas specialistas, suteikdamas mokamą paslaugą, turės galimybę pacientui išrašyti siuntimą privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, kompensuojamai paslaugai gauti, praneša sveikatos apsaugos ministerija. Pasak ministerijos vadovės Marijos Jakubauskinės, taip siekiama mažinti pacientų laukimo laiką gauti paslaugą. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba už įvairius tarptautinių finansinių sankcijų pažeidimus asmenims pernai skyrė daugiau nei 6,2 milijono eurų baudų. Tarnyba pranešė, kad sankcijas dažniausiai bandoma apeiti parduodant transporto priemonės, galimai dviejų panaudojimo prekes ir technologijas, klastojant dokumentus bei slepiant tikrąją prekių kilmę. Lietuvoje daugėjant užsieniečių darbuotojų, vis dažniau kyla diskusijos, kiek jie turėtų mokėti lietuvių kalbą ir kaip turėtų vykti jų integracija. Nors nuo šių metų pradžios aptarnavimo srityje dirbantis užsieniečiai privalo užtikrinti klientų aptarnavimą lietuvių kalbą, gyventojų skundų dėl lietuviškai nekalbančių kurjerių ir pavėžėjų nemažėja. Valstybinės lietuvių kalbos inspekcijos vadovas Audrius Valotka sako, kad kalba yra svarbiausia integracijos dalis, o Lietuva turi pati apsispręsti ar kur savo ateitį. Ar tik prisitaikys prie vykstančių pokyčių. Kauno miesto taryba patvirtino paramos programą daugiabučių modernizavimui. Finansavimas bus skiriamas energetiškai efektyviems projektams. Miesto parama bus teikiama projektams, kuriuose pasiekiama nežemesnė kaip B energinio naudingumo klasė ir nemažiau kaip 40% sumažinamos šilumos energijos sąnaudos. Pastatams, kuriems minimalus energinio naudingumo reikalavimai netaikomi, bus keliama nemažesnio kaip 25% energijos sąnaudos sumažinimo sąlyga. Kauno skiriamas finansavimas galės siekti iki 100% statybos darbams skirtų investicijų, atskaičios valstybės išmokėto paramą daugiabučio namo būtų ir kitų patalpų savininkams įgyvendinusiems projektą. Via Lietuva praneša, kad čia ketvirtadienį birželio 18 dieną Vilniuje keisis eismo organizavimas ties Gariūno vieduku. Tęsiant naujos vieduko dalies statybą, bus vykdomi perdangos jų montavimo darbai, todėl A19 kelyje Vilniaus kryptime bus ribojamas eismas. Vairuotojai įspėjami apie galimus spūstis ir raginami iš anksto planuoti keliones arba rinktis alternatyvius maršrutus. Ukrainos dronas antradienį smogė didelį naftos perdirbimo gamyklą iš šalia Maskvos, o Rusijos pareigūnai pranešė, kad per išpuolį kilo gaisras ir buvo padarytos žalos. Ukraina pareiškė, kad čia taka yra atsakas į Rusijos smūgius. Išpuolis įvykdytas praėjus dienai po to, kai Kyivas pranešė, jog Maskva paleido daugiau nei 600 dronų ir 70 raketų į Ukrainą, pražudydama mažiausiai 11 žmonių ir apgadindama UNESCO saugomas Stačiatikių vienuolyną Kyive. Tarptautinės energetikos agentūros vadovas pareiškė, kad norint sušvelninti pasaulio ekonomikoms tenkantį naftos ir dujų kainų šoką, būtina besąlygiškai atverti Hormūzo sąsiaurį tanklaivių eismui. Nors susitarimas tarp Irano ir JAV dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo numato sąsiaurio atvėrimą, Irano pareigūnai užsiminė, kad už naudojimąsi šiuo svarbiu naftos ir dujų transportavimo keliu laivams gali būti taikomi mokesčiai arba paslaugų rinkliavos. JAV viceprezidentas J.D. Vinsas pareiškė, kad Iranas pagal pagrindų susitarimą su jungtinėmis valstijomis vėl įsileis tarptautinius branduolinius inspektorius. Jis pridūrė, kad viena iš pagrindinio susitarimo sąlygų yra tarptautinės atominės energijos agentūros JAV ir Irano bendradarbiavimas, siekiant likviduoti Teherano itin prisodrinto urano atsargas. J.D. Vinsas sakė, kad susitarimo memorandume tai buvo labai aiškiai išdėstyta. Po keletą savaičių trukusių derybų Vašingtonas ir Teheranas pasiekė pagrindų susitarimą, kurio siekiama užbaigti karą. Tikimasi, kad šis susitarimas bus pasirašytas penktadienį Šveicarijoje. Antradienį vidurį Indoneziją supurtė negilus 6,7 balų žemės drebėjimas, pranešė JAV geologijos tarnyba, tačiau apie aukas ar žalą kol kas nepranešta. Didžiulis Indonezijos salynas Pietryčio Azijoje dėl savo padėties Ramiojo vandenyno vadinamajame ugnies žiede dažnai patiria žemės drebėjimus. Intensyvaus seisminio aktyvumo lankas, kuriame susiduria tektoninės plokštės, driekiasi nuo Japonijos per Pietryčio Aziją ir Ramiojo vandenyno baseiną. Remiantis Vengrijos parlamento priimto konstitucijos pataisą, balandį po pralaimėtų rinkimų posto praradęs dešinysis populistas Viktoras Orbanas niekada daugiau negalės vadovauti vyriausybei. Už atitinkamą pataisą, kurią inicijavo naujojo premjero Pieterio Marijaro aplinka, balsavo 135 parlamentarai, 50 buvo prieš ir 6 susilaikė. Remiantis konstitucijos pataisą, vyriausybės vadovo pareigų nebegalės eiti asmuo, kuris jau buvo premjeru bent 8 metus. Orbanas vyriausybė vadovavo 20 metų. Naujoji nuostata galios ir naujajam ministrui pirmininkui Pieteriui Madjarui, jis galės likti poste neilgiau kaip 2 pilnas kadencijas. Premjero kadencijų ribojimas šiuolaikinėse demokratijose yra neįprastas.
0: Sportas.
1: Pirėjo Olympiakos klubas pranešė, kad atsisveikino su 4 sezonus klube praleidusiu puolėju Aleku Petersu. Šį sezoną jis padėjo Olympiakos klubui iškovoti visus 3 įmanomus titulus – Graikijos taurės, Graikijos lygos ir Eurolygos. Tęsiasi pasaulio futbolo čempionato batalijos, kuriuose užfiksuota didžiulė sensacija. Europos čempionė Ispanijos rinktinė 0-0 sužaidė prieš debiutantus iš žaliojo kišulio. Šią naktį debesuotumas bus didelis, didžioji Lietuvos dalis sulauks trumpą lietaus. Vėjas jau pūs iš vakarų, šiaurės vakarų, jo greitis sieks 8-13 metrų per sekundę. Dėl apniukusio dangaus temperatūros sparčiai nekris ir svyruos apie 8-13 laipsnių. Trečiadienio diena bus debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomas trumpas lietus. Vėjas išliks vakarų, šiaurės vakarų krypties ir sieks juntamas 8-13 metrų per sekundę. Termometrai rodys 16-21 laipsnį šilumos.

0: Iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalų Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kur galite prisijungti prie mūsų pokalbio, prie temos, kuri galbūt palies kai ką giliau, kai kas numos ranką, sakys, čia viską mes jau žinom, viską girdėjom. Tai 340077 Kaune, Kauno kodas 037. Ir aš Kęstutis Pūkas su jumis valandai laiko atviram pokalbiui. Daug žmonių kritikuoja ir sako, kam tu kalbi apie meilę, kam tu kalbi apie santykius, čia dabar visai nerūpi tie dalykai, dabar čia pavoja, čia visokie baimės, grasinimai, politikų intrigos, o tu kalbi apie kažkokius dalykus, pasenusius ir kurie dabar jau nelabai, sako, kam nors įdomus ar reikalingi. Tai aš noriu jums pasakyti vieną dalyką, kad kalbėti apie vyrą, apie moterį, apie jų santykius, apie šeimą, kiekvieną dieną reikia. Kiekvieną dieną reikia mylėti, kiekvieną dieną reikia kalbėtis ir kiekvieną dieną reikia džiaugtis, kad esame gyvi ir matome šį gyvenimą. Na, tai laukti paskutinės dienos, vieni žmonės labai bijo numirti, kiti žmonės bijo gyventi, kiti žmonės kenčia skausmus, kiti žmonės pergyvena dėl savo beprasmio gyvenimo, kūrė, bėgo, darė ir save pamiršė gyveno. Tai mūsų laidos, kurias, manau, kam įdomu, galbūt ir paanalizuoja, galbūt pasiklauso savo širdies, ar jo širdyje yra meilė, ar yra tie dalykai, apie ką mes kalbam, patys svarbiausia. Tai yra pamatiniai dalykai, kurie žmogui, manau, yra patys svarbiausia išsaugoti save, savigarbą, būti reikalingam, būti mylimam, mylėti ir palikti tą gyvenimą atėjus, kaip ateina žmogus, sako, nuogas, taip išeina. Nieko jis su savimi nepasiima, o išeiti tai nėra sudėtinga, galbūt būna sunkiausia, kad kaip palikti tą gyvenimą, savo artimuosius ir visa kita. Dabar apie vyriškumą ir moteriškumą šiandieną mažai kas kalba. Kodėl mažai kalba? Kodėl reikia sujaukti žmonių prigimtinės vertybės? Kam to reikia žmonių, kurie klauso, kurie mažai patys nori jausti, mažai skirti dėmesio savo, būti paklusnus socialiniai aplinkai, būti paklusnus tom idėjom, genderistiniam, kur sako ten vyros ir moteris, tai čia gerai Trumpas atėjęs į prezidentus, bent jau kumščių į stalą, jis sako, yra dvi lytis ir jokių čia apie šimtus tų lyčių kažkokių nėra ką kalbėti, yra vyras ir moteris. Žinot, žmogumi padaro dvasinių savybių vystymas, o ne kūno poreikių tenkinimas. Ir pažiūrėkite, jau kalbam apie dvasinės savybės, apie kokias ten lytis galima mes kalbėti. Ir jeigu jau mes kalbam apie tenkinimą poreikių, na tada jau gali prisigalvoti ten. Čia mes laiduojame vieną kartą ir tie zoofilai įvairūs yra, jam labai patinka ten galbūt gyvuliai, gyvūnai, galbūt kitiem patinka ten dar kažkokie dalykai, čia galbūt nesiplėsiu, patys žinot, apie ką kalbu. Bet, žinot, nėra tas kūno tenkinimas ir primetamų tų socialinių tokių vaidmenų atitikimas. Ir šiandieną labai tų socialinių vaidmenų daug pateikia filmuose, pažiūrėkit, jau grūda, kiša, ten jeigu jau rodo filmą, būtinai gert reikia, būtinai cigaretį ar cigaras dantyse, būtinai atsiranda ten gėjai, kokie dar kažkas. Tai, nu, ta ideologija atrodo, jinai nieko bendro liktai neturi, bet jinai stumiama, grūdama žmonėms į jų gyvenimą. Kam to reikia? Tai galbūt ne šioje laidoje kalbėsime, kam to reikia, mes jau ne vieną kartą nagrinėjom ir klausiu ir svečių mūsų, kurie rūpi šeima ir ateitis Lietuvos. Ir žinot, kai kalbam apie vyrišką arba moterišką prigimtį, ką mes turime omeny? Turbūt ne vienas nežiūri, jeigu kalbam apie vyrą ir moterį, tai žiūri fizinės savybės. O moteris tiek gali pakelti kilogramų, vyras tiek gali pakelti kilogramų. Bet, žinot, apie tas tikras tokias energijos specifinę dvasinę išraišką. Juk, jeigu mes sakome moteris, turbūt, nu, mes ir įsivaizduojame kažkokį tai gražų kūrinį, kuris atlieka tam tikrą vaidmenį pasaulyje. Jeigu mes dabar sulygintume dabartinius žmonės su tais, kurie gyveno prieš, nežinau, 1000, 5000, milijonus metų, tai pažiūrėkite, gamtos tom dovanotom prigimtinėm savybėm mes turėtume, nu, turbūt labai keistą tokią karikatūrą. Ir kai vyrai ir moterys šiandieną taip atitolo nuo savo prigimtinių savybių, kad jau jas sunku įžvelgti. Jeigu mes šiandieną matom moterį, kurią šiandieną formuoja, pažiūrėkite, ten galime mes apkalbėti, negražiai tas, kur čia prisipučia ten botulinų, prisideda ten implantų, ir čia jau moteris, tai irgi pakankamai juokinga ir graudi karikatūra. Bet šiandieną pasižiūrėkite, ką gamta sukūrė. Ir kaip viskas harmoningai. Pažiūrėkite, šeima, kad būtų laiminga. Ko reikia? Ko reikia, kad būtų šeima laiminga? Tai, žinot, turi būti skirtingų energijų vienybė. Ne kiek, kuris pakelia svorio, ar ten kiek sveria, kuris ar kažkokios fizinės duomenys, kurios ten plaukai ilgesnė, ar ten ar nagai ilgesnė, ar blekas. Bet kalbam apie energijų vienybę. Papildymą skirtingomis savybėmis. Jų sąveika. Bendra kūryba. Juk čia šeima. O ne kiek, kuris pinigų atnešė, ne kiek, kuris uždirbo. Ir kai šiandien kalba, kuris daugiau uždirba, tas šeimos galva. Nu, tikrai ne. Ne piniguose, ne kažkur tai. Pažiūrėkit, moteris pagimdo kūdikį. Maitina. Vaikui yra visom prasmėm artimiausia, tokiais, sakykim, gyvenimo pirmaisiais metais. Ir pagrindinė jos veiklos sfera pagal prigimtį moteris, pažiūrėkit, motinystė. Tikrai ne. Ne piniguose, ne kažkur tai. Pažiūrėkit, moteris pagimdo kūdikį. Maitina. Vaikui yra visom prasmėm artimiausia, tokiais, sakykim, gyvenimo pirmaisiais metais. Ir pagrindinė

Ir pažiūrėkit, jo kokia sfera. Ne vaiką gimdyti ir maitinti. Ne vystyti, aš nesakau, kad negali to daryti. Gimdyti ne, bet suvystyti vaiką, nuprausti tikrai. Aš, pavyzdžiui, tai visus vaikus pats nuo pirmų dienų maudydavau kažkaip tai. Vis mamom būdavo galbūt baisiau imti tą kūdikį į rankas. Nežinau, man labai patikdavo ir aš visą tai darydavau puikiai. Viskas sekdavosi. Bet vyro sfera yra šeimos aprūpinimas, saugumas. Kad šeimoje būtų gera, kad būtų saugu. Ir kai šeimoje gimsta vaikas ar vaikai, kur dabar jau vaikų daug nenori gimdyti, o kodėl tai taip pat galbūt paliesime. Tėvų prigimtinės savybės pilnai atitinka jų poreikius. Ir pažiūrėkite, tėvų socialiniai vaidmenys vaikams neturi jokios reikšmės. O kodėl? Ir vietoj to, kad būtų tiesiog vyru ar moterim, žmonės, žinot, imasi atsakomybės už tai, kas pagal prigimtį priklauso kitam. Kad ir su geriausiais ketinimais, su geriausiais norais. Ir pagalba vienas kitam šeimoje reikalinga, tačiau neturi keisti žmogaus prigimties. Sako, aš neplausiu indų, nes čia moteriškas darbas. Nu, tikrai vyro rankos gali paimti ir išplautos indus. Ar ten iš grindis išplauti, ar iškalt rubelius vaikų, ar ten kažko. Ir ne čia yra esmė. Ir prigimtinių tų dalykų, tai, ką šiandieną socialinėje aplinkoje čia kalba, čia gali būti tas ir viskas yra propaguojama ta lygybė. Tai, žinot, kas ta propaguojama lygybė reiškia? Koks tikslas? Tai suvienodinimas. Nu, atrodo, nu, kas čia blogo, kad vyras ten moteriškus darbus dirba, o moteris ten traktoristė kokia, traktorių vairuoja, ten, ar malkas ten kapuoja, ar kažką. Nu, lygtai nėra tokia kalta jau idėja, ir nu, nieko čia baisaus. Bet žiūrėkit, kas įvyksta, esmė pati, žmonės paverčia beveidžiais. Ir kai pradeda vyras jau nesijausti vyru, o moteris nesijaučia moterim, kas šeimoje įvyksta, kas įvyksta žmogaus viduje, ką jaučia vyras, kai dingsta jo, nu, suvienodinimas tas atsiranda ir jisai tada jau nelabai atskiria, kur vyras, kur moteris. Ir pažiūrėkite, šiandieną nepaprastai daug šitos temos. Prasimušinėjo ten genderistiniai įvairūs kažkokias tai ratifikuoja konvencijas, kažkokias priima, kažkieno tai paruoštas, žinot, sakyčiau, net ir dogmų galima sakyti, kažkokias tai gyvenimo būdus, kuriuos įdeda į įstatyminę bazę. Ir tada atsiranda kažkokios jau, žinot, represijos, priežiūros, jeigu tu nevykdai to, kam kažkam tai reikia. Na, žmogui reiskim pačiam apsispręsti, ar vyras nori būti vyru, ar moteris nori moterim. Ir grūdimas, tas pastoviai per visus kanalus, per visus rodymas, tas, ką neatsiversi, atrodo, čia beveidžius, kuria kažkokius, nežinau, mankurtus, ar kaip čia pavadinti. Žinot, vyras gali imtis atsakomybės už vaikus. Viskas gerai, namų tvarkymą, maisto gaminimą ir pažiūrėkit, kur jo prigimtinė funkcija. Kur vyro prigimtinė funkcija? Kaip ir pradžioje sakiau, aprūpinti, saugoti šeimą, aprūpinti tai, kas yra šeimai svarbu. Tie dalykai, ta funkcija gesta. Ir žinot, jei tiesiog tai funkcijai pritrūksta laiko, pritrūksta jėgų. Ir ką jisai pradeda jausti vyras? Jeigu jisai tikras vyras, kuris prigimtinės savo vertybės turi. Jis pradeda jaustis įtampą vidui, susierzinimą. Jis jau pradeda nebūti ramus ir jam nebūna jau taip gera, kaip atrodo, lyg tai visko yra, visko užtektų. Bet vidui pradeda plėšyti jį. Dar moteris, pažiūrėkit, kuri tempia šeimos aprūpinimo naštą, kuri rūpinasi saugumu ir viso kito, kas vėlėt klausytų vyru. Taip pat išgyvena nuolatinį stresą ir nuovargį. Jis pervargsta. Jinai grubėja, vyriškėja, nesijaučia laiminga, nes jinai tai visą darydama eina prieš savo prigimtį. Juk širdyje jinai ką turi? Ką moters širdyje pilna ko? Gerumo, švelnumo. Jinai yra meilės skleidėja, meilės idėjų, kūrybos. Jai nelieka laiko tam. Ir per to visą tempimą

0: ūkio rūpesčių, jinai pradeda nesijausti moteris. Žinot, svarbu suprasti, kad tuo met, kai imatės atsakomybės už kito žmogaus veiklos sferą, atrodo, nu ką, reik vyrui padėti. Jis to nemoka, jis nemoka vinį kalti, nemoka jis malkų suskaldyti, nemoka jisai ten patvarkyti kažko tai. Nu, moteris ima ir daro. Vyras nustumimas į šoną, nes jis nevykėlis ir atvirkščiai. Kiekvienas turi savo žmogus veiklos sferą, atsakomybė už jūsų veiklos sferą, jums niekada ir niekas nenuims ir jūs patys jos nenusimsi. Viduje vis tiek vyras jausis, kaip jisai būtų bestumdomas, kaip moteris nebegniuždytų ir sakytų, kad tu nemoki, tu nevykęs, pažiūrėk, kaimynas, jisai moka, jisai daro viską, o čia tu tai toks ir toks ir toks, bet viduje jisai vis tiek tą turi. Nesvarbu, kiek užguisi arba moterį. Žinot, jūs galite padėti su toktiniai, bet tik tuo met, kai susitvarkysite savo atsakomybės sferą. Ir jeigu jūs matot, kad tam vyrui nesiseka kažkas padaryti, ir jūs ima daryti, ne jūsų sfera, nelyskit. Leiskit jam išmokti ir padaryti. Jeigu vieną kartą jisai kreivai kalėvinis, kitą kartą tiesiai kals. Čia yra viduj prigimtiniai dalykai. Kaip ir moteris. Moters rankus tai, ką padaro, tai nepadarys vyro rankų. Kiek jūs besakytum, gali padaryti, bet taip pat lygiai niekas nebus vyras moterim, o moteris nebus vyru. Žinot, žmogus gali daug ką. Vyras gali tvarkyti namus, moteris uždirbti pinigus, bet pažiūrėkit, bus psichikos deformacija ir didžiulės pastangos. O žmogus, jisai turi polinkį, žinot, teisinti savo elgesį, ieškoti argumentų, pasidžiaugti tokiu savo universalumu. Pažiūrėk, aš tai moku, gerai, man viskas čia yra visa kita. Bet viduje žmogus laužumas. Kas apie tai kalba? Kas kalba, kad vyras turi būti vyru, moteris turi būti moterim? Labai mažai. Ir dabar būkime vienodi, suvienodinti, universalūs ir viskas bus gerai. Kas giliai širdyje? Žinot, tokį viduje tas vyras išgyvens tokį, sakykime, gilų, nepaaiškinamą kartelį. Nes pilna vertė ir harmonija žmogaus jaučia tuo met prigimtį žmogaus. Kai, žinot, seka savo prigimtimi. Kai atlieka tai, ką geriausiai sugeba pagal savo prigimtį. Ir tas viduje sunkumas, jis žlugdo žmogų. Žmogus nebenori kalbėtis. Žmogus neišklausomas. Žmogus nerealizuoja savo prigimtinių savybių. Ir šeimoje harmonija labai retai, kada gali prasimušti, suspindėti. Daugiausia bus priekaištai, daugiausia bus surūgę žmonės. Niekada nebus to tikro džiaugsmo, to juoko iki ašarų. Ir lieka tik tai toks gyvenu, kad gyvenu. Ir man sunku, ir man blogai. Ir čia yra pagrindinis dalykas. Prigimtinių savybių neatskleidimas ir nebuvimas juo.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Ir pažiūrėkit, vaikai auga, ką jie mato. Jeigu auga vaikai ir mato laimingą aplinką, laimingus tėvus, su tokiu teisingu pareigų šeimoje pasiskirstymu, supratimu, prigimtiniu vyriškų, moteriškų savybių suvokimu, tai didelė tėvų dovana savo vaikams. Jie mato harmoningą šeimą, jie mato gražius santykius, jie mato pagarbą vyro. Juk visi sako, trenkė vyras kumščių į stalą, pasakė, vat bus taip. Ir tada pradeda vertinti, ar jis teisingai darė, ar jis neteisingai darė. Pradeda vertinti pagal socialinę aplinką, pagal kažkokių filmų herojus, pagal dar kažką. Žinot, jeigu žmogus iš širdies daro, jisai viską daro teisingai. Širdis, siela žmogaus, galėsim tą paliesti ir pakalbėti apie tai, kaip tai ta žmogaus vidinis, tas skambutis, varpelis, kuris saugoja tiesą. Jisai kiekvieno žmogaus širdyje yra. Galim sakyti, kad tai visatos energetiniai saitai, kad tai Dievo valia, kad tai iš kažkur tai, va, toj, tam viduje yra tas teisingumo, tiesos varpelis, kuris veikiant ne taip, jisai suskamba. Ir jisai žmogus sako, kad tu darai neteisingai. Ir jeigu žmogus neklauso, jisai gali klysti, be abejo. Ir manau, kad tokia dovana, kada tėvas yra tėvas namuose, motina yra moteris, ir iš tikrųjų yra laimė, tai harmonija, kuri kuriama harmoningai veiksmuose, santykiuose, pokalbiuose, darbuose. Ir harmoniją galima kurti, kai patys esam harmoningi. Kokią mes harmoniją galim sukurti, jeigu mūsų širdyje yra sunkumas, neįvertinimas, kada įžeistas esi, kada nepilnavertiškas esi, kada savim pradedi nepasitikėti, kas aš čia toks esu, kodėl man taip sunku. O tai jausimės tada, kada mes eisime prieš savo prigimtį. Tada mes į aplinką ką sėjom? Sėjom chaosą, nuopolį, sėjome negatyvius dalykus, žodžius negražius sakom ir ką pasėsim, tą ir pjausim. Turbūt puikiai šitą žinom. Tai vyrišką arba moterišką prigimtį mes negalime pamiršti. Negalime apie tai nekalbėti. Negalime be to gyventi. Čia yra kiekvieno žmogaus duotybė. Duotybė dievų, duotybė visatos, duotybė dvasios. Nežinau, čia galima būtų daug įvairių kalbėti srautų informacinių, kodėl žmogus turi tos dalykus. Ir kodėl jis būtent vyras turi tokią duotybę vyrišką, moteris moterišką. Jos nieks negali jums nei suteikti, nei pakeisti, todėl kad vyras yra vyras, moteris yra moteris. Vyras, kuris realizuoja savo prigimtinės savybės, yra dvasiškai stiprus, vyriškas ir jokių kitų kalbų nėra. Bet jisai turi turėti galimybę realizuoti save. Net gali nieks užniurkyti, užžeidinėti dėl jo vyriškų prigimtinių dalykų. O moteris išmintinga, jautri, meilės pilna, moteriška. Žinot, vyriška ir moteriška prigimtis. Tai absoliučiai skirtingi du pradai. Visiškai skirtingi yra kūriniai ir fiziologiškai, ir dvasiškai. Ir čia turbūt kalbant apie ir Vedas, kas domisi psichologija, mokslo, visi šitą žino ir yra pagrįsta, kad yra du skirtingi kūriniai, kurie papildo vienas kitą, įžiebė meilę ir kuria vienybės harmoniją. Tai aš manau, kad galime mes labai daug apie tai kalbėti, apie ajurvedas, apie motinystę, ką kalba. Bet kiek mes to girdime socialinėje aplinkoje? Kiek mes to girdime iš tėvų? Ai, jau jeigu pradeda kalbėti, jau vaikam nebeįdomu, jie žaidimuose paskendė, ten tokių dalykų nėra. Ir pažiūrėkit, ką ajurvedos mokymas teigia? Kad motina, tai ne tik moteris, kurį jūs pagimdė, užaugino ir išauklėjo. Plačiai prasme, tai kūrybinis principas, kuris išreiškia vidinį dvasinį potencialą. Vidinį dvasinį potencialą. Kas tai yra? Žinot, tai tokių tikrųjų namų pojūtis. Šitame kontekste būtų, žinot, motina reiškia ne tik plauti grindis, virti, valgyti, ten maistą gaminti, bet ir tai svarbiausia, būti namų centru. Kurti savo namus. Kurti kupinus meilės. Ir žinot, mano pačio svajonė, buvo ir yra, sakau, mano rūpestis pastatyti namus. Sustatyti baldus, ką ten reikia namuose, kas būtų patogu. O moters dalis pripildyti tuos namus meilės, kad kiekviename kampe, kur pažiūrėti, spindėtų meilį, spindėtų džiaugsmas. Taip atrodo, kad kur pažvelgsi, visur skamba linksmas, juokas, iširdies. Džiaugsmas. Ir žinot, tokie namai yra visako pagrindas. Ir jeigu tai yra jūsų namuose ir moteris atlieka šią funkciją, jinai pripildo meilės, o ne skandalų, ne triukšmų, ne įtarimų ir ten bileku, o meilės. Tokie namai yra visako pagrindas. Įkvėpimo, kūrybos, meilės, bendravimo, harmonijos, progresų ir ko tik nori. Ir žinot, sugrįžti namo. Tai ne tik tai pereiti savo, žinot, tas žemiškus namus peržengti savo slengstį, čia mano namai. Bet toks sugrįžimas į tikrąjį aš, į save. O moteris, motinos, yra pagrindinis vedlys į tokį sugrįžimą. Jūs galite ten auksais apsikarstyti namus, galite bet ko, bet jeigu ten yra moters meilės, jums ten niekada nebus malonu sugrįžti, ten bus šalta, gal gražu, kaip į muziejų nuėjus ir visa kita. Ir tam, kad pilnai įgyvendintų motinystę, moteris būtinai turi vidinės dvasinės stiprybę. Ir jeigu nėra tos vidinės dvasinės stiprybės, kuri padeda išlaikyti pusiausvyrą, vientisumą, nepriklausomai nuo tokių išorinių gyvenimo aplinkybių, kas bebūtų tai aplinkybė, kas bebūtų gyvenime, bet moteris išsaugoja būtent tą dvasinę stiprybę. Ir ta pusiausvyra yra tas vientisumas, kada ateini namo ir tau gerą, ramu, tai moters vaidmuo. Ir tai, žinot, vidinė moters prigimtis, didelė mylinti širdis, intuicija, išmintis, žinot, tai dievo duota moters galybė, tai kūrėjo savybės. Nes motinystė, kurianti, palaikanti gyvenimą, gyvenimo principus, kurios aukščiausia išraiška yra besąlygiška meilė. Ne už ką, ne už pinigus, ne už tai aš tave myliu, kad tu daug uždirbi, ne už tai, kad tu ten kažką namą turi ar dar kažką, bet besąlygiška. Ir žinot, daug turbūt mes ir filmukų žiūrėję ne vienas ir apie meilę besąlygišką, kada žmonės ir aukojasi ir mes matėm ir Romeo Džiulietą, kuris labai jau tokia liūdna pabaiga, bet nebūtinai liūdna turi būti. Mes kiekvienas kurdami šeimą, kiekvienas kurdami turėdami tą visą viziją, kur ją praranda, kur ta pradžia to grįvimo ir kur tos besąlygiškos meilės būna pabaiga arba uždarimas jos, nepasibaigė, jinai yra. Ir jeigu žmogus negali atskleisti savęs, jisai kažkur tai tą energiją savo kažkur nori išlieti. O kai kas ją skandina alkoholyje, skandina narkotikuose, skandina dar kažkur tai eidami, kad užsimirštų. Bet kalbant apie besąlygišką meilį vaikui savo, sukuria jinai saugumo jausmą. Ir toks patirtas vidinio saugumo jausmas leidžia ir vaikui, ir jau suaugusiam žmogui gyventi tokių nepagrįstų baimių, be stresų, jam saugu, jam gera, jis mylimas. Saugumo tokio ir pasitikėjimo pojūtis, kurio suteikia motina, moteris, motina, atveria ir vidinį vaikų meilės rezervuarą. Ar tai vyrui, ar tai moteriai, ir vyras, ir moteris, ir mergaitė, ir berniukas, jų širdyje meilė, besąlygiška meilė, kiekvieno yra. Ir kiekvienas norėtų mylėti, kiekvienas norėtų mylėti visą gyvenimą. Ir matant, kada tėvai gražiai savo santykiais parodo pavyzdį, vaiko širdis atsiveria. Ir atsiveria tas meilės rezervaras, pripildytas tėvų rūpesčių, meilės, tai ką duota per jo duotybę. Vaikas išmoksta mylėti ir save, ir aplinkinius, ir visą gyvenimą. Ir manau, kad visus laimingus ir sėkmingus žemės gyventojus, sakykime, žmonės vienyje vienas pagrindinis faktorius – pozityvus jų motinų poveikis. Ir jeigu motina numeta vaiką, kai dabar kam čia dirbti, čia mano karjera, čia man bus negražios krūtis, kam aš įgimdysiu, kam aš čia taip toliau. Socialiniai tokie sociologiniai tyrimai parodė, kad motina padaro didžiausią įtaką, pozityvę ar negatyvę, sakykime, tokią įtaką žmogaus gyvenimui, kuris visą gyvenimą neš tai, ką jisai gauna. Ir būtent motinos gali subtiliai paveikti visuomenę per savo vaikų auklėjimą ir jų pasiekimus. Ne vien burbėdami, ne vien pykdamiesi, priekaištaudami, dirbdami besąlygiškai, kada vaikams laiko neturi, bet išmokydamos savo vaikus išreikšti savo gyvenimišką kūrybinį potencialą. Tai nedraudimas, tai tu to nedaryk, tu to neimk, tu tą nebara, nieko neleidžia, trukdo tam žmogui vystytis. Ir toks, žinot, iš pirmo žvilgsnio toks nematomas, bet nepaprastai galingas poveikis. Todėl labai svarbu suprasti, kad visko, vaikų būsena ir visko, ką jisai gauna, visiškai priklauso nuo abiejų tėvų. Ir kaip jie bendrauja, nuo tarpusavio santykių. Jei mama ir tėtis laimingi ir ramus, tokie bus ir vaikai. O kokie bus vaikai, jeigu mes skandalinam, jeigu mes visur su priekaištais, mes visur su negatyviais savo kalbom, poveikiais vienas kitam, reikalavimais. Žinot, arba šaltas toks, arba formalus, kad jie žmonės iš vis mažai kalbas, tik formalus bendravimas, arba grubus toks bendravimas. Blogiausia, ką gali patirti vaikai iš artimiausių žmonių. Ir jeigu šeimoje jau nusprendėte turėti vaiką, arba jau yra, arba jų yra daug, ar vienas, ar keli, tai jūs prisijimkite nors kiek atsakomybės ir supraskite, kad blogiausia, ką jūs galite padaryti vaikams, tai jų akivaizdoje, nebūtinant harmonijos, nebūtinant atvirumo, bendraut grubiai, pykdamiesi yra tokį pavyzdį daryti. Pažiūrėkit, ką vaikas pasidaro. Vaikas užsidaro, jisai eina, bėga, slepiasi, paskui sako, pažiūrėk, užauginom vaiką, jisai visko mes jam davėm, o jisai spjovė ir išvažiavo, paliko mus ir net nepaskambina. Kada vaikas užsidarė? Vaikas pradeda nuo tokių santykių užsidaryti, šeima jam yra kaip blogybė. Ir kaip berniukui jau tėvai sako, klausyk, laikas jau panelę gal turėti kokią, ką aš sako, nematau, kokį jūsų santykį, aš nenoriu būti vergas, aš nenoriu skandaluose gyventi, nes jisai susiformuoja toks, kad šeimoj skandalai, pykčiai, kažkokie tai priekaištai, reikalavimai ir sako, kam moteris sukurta, kad susirastų tokį vyrą, kaip panarklius sprandovas įsėstų ir jo tol, kol jis nukris. Tai vyras, matydamas tokio pavyzdį šeimoj, nu, kuris vaikas norės būti tuo arkliu, kurį nuvarys nuo kojų. Ir pažiūrėkit, tas vaikas užsidaro, nesikalba, ieško draugų, tada ieško socialinius tinkluose, ten jam ramu, ten nieks nereikia, jaučiasi vienišas ir jis jaučiasi namuose nesaugus. Ir kuris pradeda tos šilumos ieškoti, supratimo, už šeimos ribų. O kur, kas labiausia priims tokį vaiką? Gatvė. Kas gatvė? Kokios hebrytės? Kokį draugai? Tai vieni įklimsta į tuos, nueina pas draugus, ten organizacijos būna, interesai ir vaikas nuslysta. Paskui, kodėl mes, vat, atrodo, auklėjom jam viską davėm, jisai vat tokio tapo, jisai neklauso, bėga, eina. Ar jums niekas nesakė, kad taip nesielgti? Ar jūs kalbėjote su vaikais, paklausėte, ar jums patinka, kaip jūs elgėtės šeimoje, tėvai? Ar paklausėte jų, ar kalbėjote? Aš manau, kad atsakymas bus liūdnas. Vaikas, atrodo, nieko jis nesupranta, koks čia jo reikalas, užauksi, daryk kaip nori, tai ir daro.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Žinot, koks yra svarbiausias dalykas ir geriausias vaistas vaikui? Pats didžiausias vaistas yra motinos dėmesys. Ir vaikai nuo pat mažumės, jie suvokia jo svarbą. Bet kad motina suvoktų šitos dalykus, reikia, kad neįsiklausytų savo širdies. Ir jeigu vaikas to negauna, jisai ką daro? Bando jo išsireikalauti įvairiausiais būdais. Neklauso. Kažkur eina, kad ir gauna per užpakalį. Irgi dėmesys. Ir daug vaikų yra, sako, aš dėmesį kitaip negaunu, kai gaunu rykštę per šikną, tai man tada man tiek dėmesio skiria. Tik per blogą elgesį. Tada vaikas pradėtis. Ieško tų būdų, kaip tą dėmesį pritraukti. Tai aš matau savo vaikų pavyzdį. Gediminas, Barbora, aš ateinu į laidą, jie pasislėpia kampais, kad per kameras nematytų nieks. Nubėga į parduotuvę, prisiperka ten kokių čipsų, ten kolos, parbėga. Žino, kad bardgaus, žino, kad negerai pasielgė, žino. Bet jie taip dėmesį gauna. Ir reikia tarpusavį įsiaiškinti, kodėl jie taip daro. Ir pasikalbėti turi ne tik tėvas su vaikais ar motina. Visi kartu. Ir žinot, Ajurveda pataria mamoms ir tėčiams, kuo daugiau laiko praleisiu su vaikais. O dabar sako, to laiko, tai aš neturiu. Man reikia dirbti, man reikia to. to man reikia perskaityti visas socialinius tinklus, man Facebook'us, man foj, kiek čia TikTok'ų prisižiūrėti ten visko. Ir tarpusavyje žmonės randa viską daug daugiau negu tuose socialinius tinkluose. Bet ten reikia dėti savo pastangų. Reikia dėti meilę, širdį, pastangas. O ten viskas paruošta, žaidimuose. Kodėl vaikai įkrimsta ten? Ir kas vyksta? Ir kodėl kuriami tie žaidimai? Kodėl ta kuriama socialinė aplinka? Dėl to, kad vaikai auktų nemastydami. Reikia nemastančių žmonių, kurie politiniai sistemai netrukdytų vergus auginti. Kad jiem paklausnių žmonės. Arba abejingus. Arba kad jie nesikištų jų gyvenimus į tų milijardierių, milijonierių. Nesinori, čia žinot, apie politikos sistemą kalbėti, pažiūrėkite, dabar formuojasi naujos koalicijos, nauja vyriausybė. Ar jūs girdėjot, kad kalba kas apie meilę, apie darbą, ką jie darys, kaip žmonės gyvens? Ne, kuris kokį ministeriją gaus, kaip čia man tą, man tą, išsidalinkime grobį. O jūs žmonės kur? O kur jūsų vaikai? Čia klausimas didelis. Ir žinot, kai mus taip įsuka, kad mes neturime laiko, pagal tą statistiką liūdną, kuri šiandieną transliuojama, kai kur girdit, kad 7 minutes per parą vaikui skiria tėvai dėmesio. Ką per 7 minutes jūs galit per parą, jeigu per valandą 7 minutės, tai dar sakykime dar. Ką jūs galit su tais vaikais bendru turėti? Nieko. O ypač svarbu, kad jūs praleistumėte ir bendrautumėte su vaikais, bet tuos pirmaisiais gyvenimo metais. Bendraudami tėvai turi būti nuoširdus, dėmesingi ir rūpestingi. O ne tik tai paviršutiniškai, aš išbarsiu, čia tu ne taip darai, tu ne taip darai, tu ten pridirbai, pripylėjai, ten priliejai, ten sudraskėjai, ten nuostolių pridarai kažkokių tai. Kodėl taip yra? Ir jeigu mes tik tai per barimą dėmesį skiriam vaikui, ko mes iš vaiko turim laukti? Tu pačiu atgal, ką pasiesi, tai ir pjausi. Būtinas nuoširdumas, dėmesingumas, rūpestingumas. Pasitart su vaikais. Jie, žinokit, nemažiau turi širdį jautrę negu jūs. Smegenų nemažiau negu jūs. Vaikai tik patirties turi mažiau. Ir jeigu jūs juos nugrūdat kaip kažkokius tai nereikalingus, kvailus padarus, debilais vadinat ten dar kažkokiais, ką jūs čia debilai, kad šitaip darot? Nu ką jaučia vaikas tuo metu, kai motina pasako tokius žodžius vaikui? Ką jis tai išjaučia? Kas jo širdeliai darosi? Ir jeigu jūs įdėsite širdies rūpešio dėmesingumo, jūs vaikus sukurstės palankiausias sąlygas geriausioms vaikų savybėms išsiskleisti. Vaikas jaučiasi mylimas, jaučiasi saugus ir jis gali būti savimi. Vienas mėgsta daugiau gal piešti, kitas gal grot, kitas gal darbai kažkokį domina, techniniai vyros ir panašiai. Leiskite vaikams būti. Žinot, motinystė ryškiausias moters prigimtinis bruožas. Pamiršta mūsų panelės šitos dalykus, dėl to, kad nematė tėvų pavyzdžių. Ir žinot, jis gali būti išreikštas ne tik per savo vaiko gimimą ar auklėjimą, bet ir bendraujant su kitais vaikais, su draugais, su sutuoktiniu, su mokiniais, su viso aplinkiniu pasauliu. Moteris su ryškiai išreikštų motinystės aspektų yra itin moteriškos. Ir patrauklius. Ne savo kažkokiam tai duomenim fiziniais, bet savo vidiniu pasauliu. Ir, žinot, sako, dukra, tėti, duok man prožektorių. O kam to vis reikalingas? Einu į pasimatymą. Tai o kam to prožektorius reikalingas? Tai, kad nebūtų, kai tu at naktį įsirinkai tokią motiną. Pažiūrėkite, apie ką kalba? Apie tai, kad iš išvaizdos, vat kokia, vat, pasišvies, pamatys, tada jis rinks gražų princą, tokį kokį jinai jau savo nusipiešusi. Žinot, gražų žmonės visi. Vienos formos vieniem gražesnės tokios, kitiem tokios. Bet vidinis grožis, kurį turi moteris, nesvarbu visai kokios jos formos. Tos moteriškos savybės, motinystės aspektų yra nepaprastai patrauklius vyram, nepaprastai patrauklius aplinkai. Ir jas reikia labai labai ugdyti ir saugoti. Žinot, galima išnešiuoti ir mintį, ir idėją, pagimdyti, žinot, prikurti dainų, knygų, išradimų, meno kūrinių, galiausiai galima pilnai išreikšti savąjį vidinį aš. Ir aš manau, kad visa tai, ką žmogus turi širdyje, yra nepaprastai svarbu. Žinot, yra tas tiesioginis ryšys tarp žmogaus poelgių ir jo vidinis būsenos. Ir jeigu žmogus pradeda nejausti tuo, ką jis elgiasi, ką jis daro, ar jis elgiasi teisingai ar ne, bet viduj, ką žmogus jaučiasi elgiamasis neteisingai arba teisingai. Jeigu elgiasi tu teisingai, sąžiningai, jautiesi puikiai, laisvai, džiaugsmingai, elgiasi neteisingai, atsiranda toks prislėgtumas viduj, įtampa, pyktis kažkokia, baimė kažkokia. Ir kai padarai kažkokį gerą darbą, gražioji, aplinkoje, namuose. Ką pamatai aplinkui iš kitų? Pamatai tokią nuoširdžią šypseną ir pačiam šviesiau širdyje. Jeigu kažką apriekė, įžeidė, subarė kažką, pažiūrėkit, ką žmogus jaučia tada viduje. Bjauri nuotaika. Jau kelias valandas tikrai tau bus viduje sunku, bloga. Ir atrodo, net nežinai iš ko. Iš kur tas toks blogas jausmas. Bet jau kelias valandas tai garantuotai turi sunkumą. Ir žinot, atrodo tokia paprasta logika. Kaip vaikas kažką padarė, aš jį išbarėjau, išreikėjau ant jo, o tau širdy. Gera pačiam? Negera. Aš suprantu, kad reikia ir paauklyti vaikus, ir pabarti reikia, ir kad jis žinotų, kas gerai, negerai, jeigu jisai neklauso širdies, o tiesiog daro tyčia kažką, arba jam taip kaip užeina. Bet subarus kitą žmogų, tą pačiam viduje blogai. Atrodo tokia, žinot, paprasta logika, bet kodėlgi tuomet pasaulyje tiek nelaimingų žmonių? Šiandieną mažai pamatysite, eina besišypsančių žmonės, linksmai už rankų sikabinus vaikšto, eina linksmi, sišiepia. Žinot, dėl to, kad žmonės elgiasi ne taip, kaip galbūt dievo valia, ko žmogaus prigimtini dalykai. Ir jeigu nori matyti laimingų daugiau žmonių, elgis teisingai ir jausiesi gerai. Ir daug kas žmonių, o tai kaip tai teisingai? Kas tai yra? Kas yra tas teisingas elgesys ir neteisingas elgesys? Žinote, po bet kokio poelgio, kad nustatyti teisingumą arba ne, tai yra žmogaus pojūčiai po jo. At kaip tu jautiesi, tai pasielgęs. Kad ir gatvė, kad ir parduotuvė, kažką pastumęs, kažką tai padaręs. Nu, tas žmogus, aišku, nepatenkintas, bet kaip tu pats jautiesi? Jeigu tu pats jautiesi, tau pačiam nemalonu, kažką padaręs jautiesi blogai, reiškia blogai elgiesi. Jeigu tu jautiesi gerai, reiškia tu teisingai pasielgiai. Tai be šito neįmanoma išmokti, kaip kokių tokių matematikos daugybos lentelės. Ir tai galima tik pajusti, pajusti vidumi. Aš nežinau, aš toks susirūpinęs, aš toks pavargęs, aš taip išsenku. O dėl ko? Dėl to, kad tu elgiesi ne taip. Žinot, daug turbūt žmonės jau girdėjo tokius žodžius, elgiasi su kitais žmonėmis taip, kaip norėtum, kad elgtųsi su tavimi. Ir iš tiesų, jeigu vadovavimės šią taisyklę, tuomet viskas tuotųsi į savo vietas. Bet kaip išmokti taip elgtis, net su savo vaikais, su savo šeima? Nori žeisti žmogų, pagalvok, ar tau pačiam būtų malonu išgirsti tai, ką tu nori pasakyti. Ir jeigu žmogus visą laiką kalba tik blogai, teigiamo nieko. Tas blogai, namie blogai, tas blogai, nieko nespėjo, nieko. Jisai visą laiką kalba negatyvus. Noriu paklausti žmogaus, kodėl tu visą laiką tik blogą kalbi? Tai va taip, čia viskas blogai. Kas tada? Nori save apgauti? Nori kažkokią įtaką padaryti? Ir jeigu... At kaip tu jautiesi pas, jeigu tave apgauna? Irgi blogai, ne? Arba atvirkščiai. Bus malonu patirti, pavyzdžiui, kitų meilę, kitų rūpestį, nuoširdumą, palaikymą, dėmesį. Malonu tai patirti. Ir visi žmonės to norėtų. Kodėl manęs nemyli, kodėl manęs nepriima tokio, koks aš esu, nors aš visur spjaudausi ugnim. Ir... Pažiūrėkit, kas veda šiandieną žmoniją, kaip užkerėta kažkokia tai. Visai kita linkme. Sėja bedvasiškumą, meilės nebuvimas. Ir tas bedvasis žmogus, kas yra? Juk akivaizdu, kad dabar žmonėms taip trūksta meilės. Nuo širdaus bendravimo, palaikymo. Visur mato tik tai kažkokį pyktį, priekaištus, rietenas, nuo politikų iki visokių kitų socialinėje aplinkoje. Jeigu kažkoks straipsnis parašytas apie kažką, pačio komentarai būtina juodė. Kas jos rašo? Žmonės. Nu, sako, botai tie ten rašo ten tos visus komentarus, visokius nežmonės jau. Pažiūrėk, ką mes matom šiandien aplinkui? Vartotojišką gyvenimą. Skandalai, intrigos, prievartas, melas, egoizmas, priešiškumas, visur, susiskaldymas, žmonės čia, tas blogas, tas geras, vertintojai, influenceriai, kurie mokina, kaip elgtis, kaip nesielgti. Nieko nėra didesnio mokytojo už jūsų sąžinę. Ir kol mes matysime šitos visus dalykus aplink ir juos reaguosime ir būsime dalyviai, viskas taip ir bus. Žinot, atėjo 21 amžius. Meilė dabar nemadinga. Mylintis žmogus yra, žinot, dabartinio gyvenimo to bedvasiškumo priešingybė. Mylintis žmogus. Kas jis toks? O mylintis žmogus yra dvasingas. Mylintis žmogus yra atvira širdimi. Ieško aplinką, kur save gali skleisti. Ką mes šiandien girdim? Pažiūrėkit per socialinius tinkluose, visi informaciniai šaltiniai, televizijos. Vien rodo žraukia, rėkia apie kūniškas aistras. Intimų gyvenimą, savimeilę ir nieko nekalba apie tyrą meilę, apie besąlygišką tyrą meilę. Net tie žodžiai, meilė, šiandieną tiek nuvalkiuta, tiek sutrypta, kad jau mylintis žmogus, net jis pasakyt atvertą žodį iš burnos išleisti, jau net ir pavojinga kartais ir gėda, nebūsi suprastas. Ir kaip tą žodį naudoja, pavyzdžiui, tėvai ir vaikai, aš tave myliu ir reiktų nuo manęs. Šitaip nuvalkiuti. Ir tas, žinot, dvasingumas žmogaus, mylintis žmogus, jisai išsaugos visuomenės ateitį perspektyvą. Visuomenė nuo pat mažens moko rūpintis tik savimi. Rūpinkis pinigai ir visa kita. Egoistinės tokie poreikiai, pramogus. Štai ką šiandieną mes gaunam. Kaip išsaugoti savo meilę? O ta vartojimo, žinot, filosofija nuolat skatina pirkti vis naujus kažkus daiktus, telefonus, madingus, rūbus ir visa kita. Kas yra mados, jau aš nekartą kalbėjau. Tai yra jūs įklampina į kažkokius tai nesamoningus, sukurtus kažkieno daiktus, kelnės plačios, kelnės siauros, batai buki, batai smaili, rankinukas toks, spalva tokia. Meilės spalvos neturi. Jausmai, gerumas, nuoširdumas, dvasingumas spalvos neturi. Nei plačių kelnių, nei siaurų kelnių. Ir nei tie automobiliai, nei kompiuteriai, nei tas elitinis butas, nei galėtų ten ką nori, tu naujausios kolekcijos drabužių. Ir žinot, užverčia žmonės neįveikiamą aistrą pirkti ir dar, ir dar, ir dar. Aš sakau, gerai, reikalinga technika, reikalingas patogus tas gyvenimas, kad būtų galbūt ten ir kur įsikepti, ir įsivirti, ir jeigu turit galimybę, bet ne tai, turi būti tikslas. Bet jeigu yra meilė ir dar susikuria aplinką gražią, tikrai viskas yra gerai. Ir žinot, žmonės susirgdina, nereikia nei meilės, nereikia nieko, reikia daiktų. Aš tave mylėsiu, jeigu tu man nupirksi kailinis. Nu, anekdotų kiek nori. Mes norim ten to, mes norim tokią, žinot, už kosminę kainą kažkokio būto, kurio neturi, tada einam ten, korupcija didžiausia, ten, nu, yra labai labai daug blogybių. Ir čia šiandieną mes galim apie tai kalbėti, bet yra pats didžiausias dalykas, besąlygiškai mylėti. Pradėjom kiekvienas nuo savęs, atverkime savo širdis, tai tyrai meiliai, mylėkime savo artimuosius, visus žemės žmonės, kurie gyvena, visa gyvybė, gamta, visi nori gyventi, visi yra dievų kūriniai, visi yra šio žemės gyventojai. Ir meilė sugrįš. Ir sugrįš tas gražų santykį, pasaulis palengva prisipildys harmonijos, džiaugsmu ir laime. Ir nepamirškime, juk mes esame kūrėjai. Mes kūrėme harmoniją ir turim žinoti, kad ką mes įdėsim į vaikus, vaikai tuo irgi gyvens. Ir pajuskime bendros šviesos tos realybės kūrybos džiaugsmą. Ir jeigu nors kartą žmogus išgyvens ir pajus tą harmoniją savo širdį, kada jis reikalingas, kada jis priimtas, kada jisai visą laiką norės to pojūčio išsaugoti, kurs tą aplinką, sės tą meilę į aplinką ir turės vaisius. Tai aš manau, kad kalbėti apie tai būtina, kalbėti su savim, kalbėti savo šeimoje, su savo vaikais, su savo artimaisiais ir su kur jūs bebūtumėte. Pabandykit tą sėklą pasėti ir ką pasėsite, tai ir pjausite. Tai buvo laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Auginkime vaikus, būkime moterys, moterim, vyrai, vyrais, kurkime harmoniją, tai, ko mes atėjome į šią žemę. Disharmonijos, karų, skandalų tikrai pakanka. Tai dėkuoju visiems, tai buvo aš, Kęstutis Pūkas, YouTube Pūkas TV, galite pasidalinti, gal kažką pasakiau, kas palies jūsų širdyje, kas galbūt buvo primiršta, galbūt nespėjote įsiklausyti į savo sielą, skirkite kažkiek laiko savo, būkite savimi. Kiekvienas žmogus turi savo prigimtinės vertybės ir jas skleiskite. Būkit savimi. Iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

Just play me a little bit now. Just do it to me.

0: jūsų dėmesiui žinios.
1: Nuo Liepos įsigalios nauja tvarka, pagal kurią gydytojas specialistas, suteikdamas mokamą paslaugą, turės galimybę pacientui išrašyti siuntimą privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamai paslaugai gauti, praneša Sveikatos apsaugos ministerija. Pasak ministerijos vadovės Marijos Jakubauskinės, taip siekiama mažinti pacientų laukimo laiką gauti paslaugą. Finansinio nusikaltimų tyrimo tarnyba už įvairius tarptautinių finansinių sankcijų pažeidimus asmenims pernai skyrė daugiau nei 6,2 milijono eurų baudų. Tarnyba pranešė, kad sankcijas dažniausiai bandoma apeiti, parduodant transporto priemonės, galimai dviejų panaudojimo prekes ir technologijas, klastojant dokumentus bei slepiant tikrąją prekių kilmę. Lietuvoje daugėjant užsieniečių darbuotojų, vis dažniau kyla diskusijos, kiek jie turėtų mokėti lietuvių kalbą ir kaip turėtų vykti jų integracija. Nors nuo šių metų pradžios aptarnavimo srityje dirbantis užsieniečiai privalo užtikrinti klientų aptarnavimą lietuvių kalbą, gyventojų skundų dėl lietuviškai nekalbančių kurjerių ir pavėžėjų nemažėja. Valstybinės lietuvių kalbos inspekcijos vadovas Audrius Valatka sako, kad kalba yra svarbiausia integracijos dalis, o Lietuva turi pati apsispręsti ar kur savo ateitį. Ar tik prisitaikys prie vykstančių pokyčių. Kauno miesto taryba patvirtino paramos programą daugiabučių modernizavimui. Finansavimas bus skiriamas energetiškai efektyviems projektams. Miesto parama bus teikiama projektams, kuriuose pasiekiama nežymesnė kaip B energinio naudingumo klasė ir nemažiau kaip 40% sumažinamos šilumos energijos sąnaudos. Pastatams, kuriems minimalus energinio naudingumo reikalavimai netaikomi, bus keliama nemažesnio kaip 25% energijos sąnaudų sumažinimo sąlyga. Kauno skiriamas finansavimas galės siekti iki 100% statybos darbams skirtų investicijų, atskaičios valstybės išmokėtą paramą daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams įgyvendinusiems projektą. Via Lietuva praneša, kad čia ketvirtadienį birželio 18 dieną Vilniuje keisis eismo organizavimas ties Gariūno vieduku. Tęsiant naujos vieduko dalies statybą, bus vykdomi perdangos jų montavimo darbai, todėl A19 kelyje Vilniaus kryptime bus ribojamas eismas. Vairuotojai įspėjami apie galimus spūstis ir raginami iš anksto planuoti keliones arba rinktis alternatyvius maršrutus. Ukrainos dronas antradienį smogė didelį naftos perdirbimo gamyklą iš šalia Maskvos, o Rusijos pareigūnai pranešė, kad per išpuolį kilo gaisras ir buvo padaryta žalos. Ukraina pareiškė, kad čia ataka yra atsakas į Rusijos smūgius. Išpuolis įvykdytas praėjus dienai po to, kai Kyivas pranešė, jog Maskva paleido daugiau nei 600 dronų ir 70 raketų į Ukrainą, pražudydama mažiausiai 11 žmonių ir apgadindama UNESCO saugomas Stačiatikių vienuolyną Kyive. Tarptautinės energetikos agentūros vadovas pareiškė, kad norint sušvelninti pasaulio ekonomikoms tenkantį naftos ir dujų kainų šoką, būtina besąlygiškai atverti Hormūzo sąsiaurį tanklaivių eismui. Nors susitarimas tarp Irano ir JAV dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo numato sąsiaurio atverimą, Irano pareigūnai užsiminė, kad už naudojimąsi šiuo svarbiu naftos ir dujų transportavimo keliu laivams gali būti taikomi mokesčiai arba paslaugų rinkliavos. JAV viceprezidentas J.D. Vensas pareiškė, kad Iranas pagal pagrindų susitarimą su jungtinėmis valstijomis vėl įsileis tarptautinius branduolinius inspektorius. Jis pridūrė, kad viena iš pagrindinių susitarimo sąlygų yra tarptautinės atominės energijos agentūros JAV ir Irano bendradarbiavimas, siekiant likviduoti Teherano itin prisodrinto urano atsargas. J.D. Vensas sakė, kad susitarimo memorandume tai buvo labai aiškiai išdėstyta. Po keletą savaičių trukusių derybų Vašingtonas ir Teheranas pasiekė pagrindų susitarimą, kurio siekiama užbaigti karą. Tikimasi, kad šis susitarimas bus pasirašytas penktadienį Šveicarijoje. Antradienį vidurį Indoneziją supurtė negilus 6,7 balų žemės drebėjimas, pranešė JAV geologijos tarnyba, tačiau apie aukas ar žalą kol kas nepranešta. Didžiulis Indonezijos salynas pietryčio Azijoje dėl savo padėties Ramiojo vandenyno vadinamajame ugnies žiede dažnai patiria žemės drebėjimus. Intensyvaus seisminio aktyvumo lankas, kuriame susiduria tektoninės plokštės, driekiasi nuo Japonijos per pietryčio Aziją ir Ramiojo vandenyno baseiną. Remiantis Vengrijos parlamento priimta konstitucijos pataisa, balandį po pralaimėtų rinkimų posto praradęs dešinysis populistas Viktoras Orbanas niekada daugiau negalės vadovauti vyriausybei. Už atitinkamą pataisą, kurią inicijavo naujojo premjero Pieterio Marijaro aplinka, balsavo 135 parlamentarai, 50 buvo prieš ir 6 susilaikė. Remiantis konstitucijos pataisa, vyriausybės vadovo pareigų nebegalės eiti asmuo, kuris jau buvo premjeru bent 8 metus. Orbanas vyriausybė vadovavo 20 metų. Naujoji nuostata galios ir naujajai ministrui pirmininkui Pieteriui Madjarui, jis galės likti poste neilgiau kaip 2 pilnas kadencijas. Premjero kadencijų ribojimas šiuolaikinėse demokratijose yra neįprastas.
0: Sportas.
1: Pirėjo Olympiakos klubas pranešė, kad atsisveikino su 4 sezonus klube praleidusiu puolėju Aleku Petersu. Šį sezoną jis padėjo Olympiakos klubui iškovoti visus 3 įmanomus titulus – Graikijos taurės, Graikijos lygos ir Eurolygos. Tęsiasi pasaulio futbolo čempionato batalijos, kuriuose užfiksuota didžiulė sensacija. Europos čempionė Ispanijos rinktinė 0-0 sužaidė prieš debiutantus iš žaliojo kišulio. Šią naktį debesuotumas bus didelis, didžioji Lietuvos dalis sulauks trumpą lietaus. Vėjas jau pūs iš vakarų, šiaurės vakarų, jo greitis sieks 8-13 metrų per sekundę. Dėl apniukusio dangaus temperatūros sparčiai nekris ir svyruos apie 8-13 laipsnių. Trečiadienio diena bus debesuota su pragiedruliais, daug kur numatomas trumpas lietus. Vėjas išliks vakarų, šiaurės vakarų krypties ir sieks juntamas 8-13 metrų per sekundę. Termometrai rodys 16-21 laipsnį šilumos.